0: Sýrlensk stjórnvöld segja tilgang viðræðna háttsettra embættismanna við sendinefnd Ísraela í Jórdaníu vera að draga úr þeirri spennu sem myndast hefur vegna nýlegra árás á Ísraels á landið sem einnig hefur valdið verulegum núningi milli Tyrkja og Ísraelsmanna. Ísraelsmenn gerðu loftárásir á ónotaða flugherstöð að sögn til að koma í veg fyrir að tyrkneskir hermenn kæmu sér þar fyrir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni árið 2019. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því í gegnum lögmann sinn að koma til fundar við rannsakendur. Lögregla hefur ekki nægileg sönnunargögn til að handtaka manninn en hefur móttekið óstaðfestar vísbendingar að Jón hafi mögulega verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Jón hvarf sporlaust eftir að hafa tekið þátt í pókermóti í Dyflinni í febrúar 2019 ekkert hefur spurt til hans síðan. Og þá að veðrið, austan og suðaustan kaldi, stinningskaldið, allt hvað svindur en norðlægar í vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands, en vestlægar og styttir smám saman upp undir kvöld, hiti 8 til 16 stig, en það verða breytilegar að hægari vindáttir næstu daga, víða dál til væta og fremur lít í veðri. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti segir af og frá að þarlendir ráðamenn hafi fyrirskipað skemmdarverk á Nord Stream 2 gasleiðslunni í Norðursjó.
2: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку.
1: Þetta var svar Zelenskís við spurningu fréttamanns danska ríkisútvarpsins meinta ábyrgð Úkraínumanna á blaðamannafundi í höfuðborginni Kyiv í gær. Hann vildi ekki ræða hvort Úkraína hagnaðist á að Nord Stream væri óvirk. Úkraínsk yfirvöld aðstoði við yfirstandandi rannsókn og vitað væri að sakborningur væri í haldi. Ríkissaksóknari Þýskalands á öðru máli en Zelenský, samkvæmt ákæru skjölum, dagsettum í júní. Þau telja skemmdarverkið úkraínska hernaðaraðgerð unna af sérþjálfaðri sveit. Fyrirverandi liðsforingi í Úkraínuher í haldi þýskra lögreglu yfirvalda, grunaður að hafa leitt 7 manna hóp sem hafi komið öflugu sprengiefni fyrir við leiðsluna. Forseti knattspyrnusambands Evrópu kveðst engan áhuga hafa á að taka við af Gianni Infantino sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins. Alexander Seferin sagði við tali á hlaðavarpinu The Rest is Politics að Infantino verði hann að hvort að hætta strax eða glíma við mótframboð í mars á næsta ári. Hann sagðist njóta þess of að starfa fyrir knattspyrnusambandið til að hætta þar auk þess sem trúverðuleiki hans og gagnrýnans væri meiri sagtist hann ekki eftir starfi Infantinos. Knattspyrnu samband Evrópu hefur hótað að sniðganga keppnir FIFA og mörg fótboltasambönd hafa dregið til baka stuðning sinn við hann. Infantino. Knattspyrnu samböndin á Norðurlöndum sögðust yfirlýsingu gær ekki lengur treysta Infantino og kröfðust úttektar á stjórnarháttum og skipulagi í FIFA. Stuðningur við endurkjöru Infantinos var nánast algjör þar til hann í sumar boðaði sölu hluta mótahalds FIFA til einkafyrirtækja. Vegagerðin vekur athygli á malbikunum og malbiks viðgerðum sem kunna hafa áhrif á vegfærendur í nótt. Malbikun er hafin í norður átt frá Korpúlstaðvegi og stendur hún til 11:30. Einnig var malbikun í gangi á norður, í norður átt frá Skarhólabraut, stendur henni ljúki klukkan 12:30 í nótt. Þrengt verður í eina akrein fram hjá vinnusvæðum, þá einnig malbiks viðgerðin á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli sem standa til klukkan 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Og veðrið austan og suðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur en norðlægari vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld hiti 8 til 16 stig. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 2 fréttalestri. Er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stenum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnarbúnað og aukinn þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin af skornum skammti. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham verður í Kýf í sinni fyrstu utanlands för frá því hann tók við embætti og búist við að hann tilkynni heimild breskra stjórnvalda til framleiðslu á langdregum skarpeldflögum í Úkraínu. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, hét á laugardag afhendingu varnarflöga. Og þessu tengt því rússar segja tvö börn hafa verið drepin og sjö börn og tvo fullorna særst til viðbótar þegar brakur ukrainskum dróna fjall á einkaríkin leikskóla í Krasnodar í Rússlandi. Héraðsstjórinn greindi frá þessu í færslu á samskipta forritinu Telegram jafnframt hafi kviknað eldur í vöruhúsi eftir að dróni skall á því. Og það í eigu rússneska vefverslunar Rísans Óson sem sagði engan hafa sakaði í miklum eldsvoða í vöruhúsi í Krasnodar eftir árás frá drónum. Allugur úkraínumanna að rússneskum vöruhúsum hafa valdið milljarða bandaríkjadala efnahags skaða og úkraínu her boðaði gær hreinu árása á Óson í kjölfar svipaðra árása á vöruhús vefverslunarinnar Wildberries. Og til Frakklands, Rafael Glucksmann, leiðtogi stjórnmálarhreyfingarinnar Place Publique, hefur boðað framboð fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi á næsta ári. Hann tilkynnti framboði á TF1 sjónvarpsstöðin í gær og sagðist vilja auka vegsemd og virðingu Frakklands að nýjum. Glucksmann hefur setið á Evrópuþinginu fyrir bandalags sósialist og demokrata síðan 2019. Hann var einnig hríð aðstoðamaður Mikhaels Saakashvili fyrirverandi forseta Georgíu. Greinendur telja Glucksmann höfða frekar til vinstri sinnaðra kjósenda en síðan Luc Mélenchon leiðtogi óbúiðas Frakklands. Fimm leikir voru á dagskrá í bestu deild karla í fótbolta í gær. Víkingur endurheimti 8 stiga forskot á toppi deildarinnar með öruggum 2-0 sigri á Val. Stjarnan tók á móti Þór í 6 marka leik þar sem Stjarnan sigraði með 4 mörkum gegn 2. KR hafði betur gegn KA með 5 mörkum gegn 3. IA og FH gerðu jafntefli á Skaganum. Keflavík sigraði IBVF á heimavelli 1-0 og Breiðablik og Fram mætast í lokaleik umferðarinnar á morgun. Og það verður austan og suðaustan kaldist inn í skalli allt hvað svindur en norðlægari vestan til í nótt. Rigning eða talsverð rigning í fyrramálið. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góð skemmtun.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komið þið sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhallsson segir fréttir. Hráolíuverð lækkað 2,4% í morgun meðan fjárfestar búa sig undir tíðindi af eðli harkalegra refsiaðgerða bandaríkjastjórnar gegn Írönum sem ætlaðir að einangra þá fjárhagslega. Tunnan af brennt norðursjávarolíu stóð í 92 bandaríkjadölum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur. Lækkun varð einnig á hlutabréfamarkaði í Asíu við opnun markaða í morgun. Augu heimsins á bandaríska fjármálaráðherranum Scott Bessent sem mun tíundu aðgerðirnar gegn Íran á blaðamannafundi í dag. Þeir Trump hvöttu samherja bandaríkjan og kínversk stjórnvöld til þáttöku og sögðu hvers þessi ríki sem liðsýndi eða ætti viðskiptum við Íran bíða harkalegar afleiðingar. Bessent vildi engu svara hvort kínverjar eru beittir þrýstingi og sagði best að ræða sum mál í einrúmi. Varaforsetinn J.D. Vance viðurkenndi að varkárni væri þörf enda mætti búast við hörðum viðbrögðum Írana. Gróðureldar hafa orðið til þess að 42.000 hafa þegar yfirgefið heimili sín og eða bíða brottflutnings í Nevada í Bandaríkjunum. Það bil 45.000 til viðbótar þurfa að vera reiðubúin að forða sér með stuttum fyrirvara, samkvæmt AP fréttavitunni. Eldarnir nálgast borgina Reno óðfluga kviknuðu að morgni laugardags og þegar hafa 52 ferkilometrar brunnið auk nokkra bygginga. Ríkisstjórinn Joe Lombardo hefur lýst yfir neyðarástandi í Washoe-sýslu, yfir völd segja eldsupptök af mannavöldum en árétta að rannsókn standi enn yfir. Sex hafa meðst þar af þrír slökkviliðsmenn. Ebola-faraldurinn sem geisar í lýðstjórnarlýðveldinum Kongo hefur kostað yfir 2600 manns lífið samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum sem birtar voru í gær. Fjöldi staðfestra smita komin yfir 5500. Þetta 17. Ebola-faraldurinn sem herjar á Kongo og hvort tveggja sá skæðasti og umfangsmesti hvað snertir fjölda tilfella. Sameinuðu þjóðirnar hafa varað við þessari hröðu útbreiðslu og segja einn látast að völdum veirunar á hálftíma fresti. Unnið að þróun bóluefnis við því afbrigði sem nú geisar sem gæti hið minnsta tekið nokkra mánuði. Heilsu Haralds Noregs konungs hefur hrakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni til þarlendra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sem 89 ára sé á sýklalyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Haraldur konungur hefur verið heilsuveill nokkurt skeið. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 og nótt úr 11 metra sekundu Fagarhólsmýri. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 1, allskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður, suðaustan 2, hiti 9 stig, gufuskálar, suðaustan 2, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, létt skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig, Bólungavík, vestnorðaustan 1, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðnorðaustan 8, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, austan 1, hiti 7 stig. Blöndós, suðaustan 2, hiti 3 stig, Skagatá, suðaustan 1, hiti 7 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 10 stig, Grímsey, vestuvestan 2, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, suðvestan 3, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, vestuvestan 6, hiti 9 stig, Rauvarhöfn, suðvestan 4, hiti 6 stig. Fondur, vestnorvestan 7, hiti 9 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig, Dalatangi, sunnan 2, all skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1000 og 13 mylubur stígandi. Seley suðaustan 2 hiti 10 stig, Vattarnes vestan 2 hiti 10 stig, Kampanes vestan 1 hiti 9 stig. Papi norðaustan 4 hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði norðnorðaustan 3 hiti 10 stig, Ingólfshöfði austnorðaustan 10 hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðustan 7 hiti 10 stig, Stórhöfði, austan 6 hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, austan 2 hiti 10 stig. Eyrabakki, norðnorðustan 3 hiti 9 stig, Grindavík, norðnorðustan 5 hiti 11 stig, Garðskagaviti, norðnorðustan 7 hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðustan 4 skýjað hiti 9 stig. Sjóveðurspá Yfir Bretlandseyjum 1026 millibara hæð sem þokast austnorðaustur en á 500 km austur á hverfi 1000 millibara læð sem hreyfist lítið. 400 km suður á Dyrhólaey 1200 millibara læð sem er hratt norður og dýfkar. 400 km norðaustur Langanesi 1006 millibara læð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á meðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning en mun hægari vestan til. Snýsti vestan og norðvestan 10-15 metrar hádegi en dregur síðan á vindi. Vestan 3-8 í kvöld. Faxaflóa mið, norðan og norðaustan 8-13 og rigning og snýsti norðvestan 8-13 seinnipartinn. Norðan og norðvestan 3-10 á morgun. Breiðafjörðumið, norðaustan 5-10 en 8-13 og rigning undir hádegi. Norðan 8-13 og djúpmiðum í kvöld og 10-15 seint á morgun en annars hægari. Vestfjörðumið, vaxandi norðaustan 8-13 og rigning undir hádegi en 10-15 í kvöld. Norðan 10-18 í nótt og morgun hvessast vestan til. Norðvestur mið, hægt vaxandi norðaustanátt, 10-15 og rigningu upp hádegi, snýsti suðvestan 10-15 í nótt en lægir síðdegis á morgun. Norðaustur mið, fremur hæg breytileg átt en gengur í austan 10-15 og með rigningu eftir hádegi, snýsti suðvestan 10-15 í nótt en hægari austan til. Breytileg átt 3-8 á morgun. Austur mið, hæg breytileg átt en gengur í suðaustan 10-15 með rigningu eða súld eftir hádegi, dregur vind í nótt, suðlæg átt 5-10 á morgun. Austfjörðu mið, norðaustan 3-8 en gengur í sunnan og suðaustan 8-13 með rigningu undir hádegi, dregur vind í nótt, sunnan 3-8 á morgun. Suðaustur mið, sunnan 8-13 rigning en norðaustan 13-18 landi. Sunnan 15-20 eftir hádegi en suðvestan 5-13 í kvöld. Suðvestan 3-8 í nótt en breytileg 8-5-13 í fyrramálið, dregur og vindi seint á morgun. Vestur djúp, suðaustan 5-10, gengur í norðaustan 10-15 um hádegi en 13-18 norðan til í nótt. Grænlandsund, norðaustan 8-13 en 10-18 í kvöld. Norðaustan 13-20 seint í nótt en hægari vestan til á morgun. Norðurdjúp suðvestlæg 8-5-10 en norðaustan 10-15 norðvestan til. Austan og norðaustan 13-20 síðdegis hvassast norðvestan til. Suðvestan 8-13 í fyrramálið en norðaustan 15-20 norðvestan til. Austurdjúp og Færeyjadjúp Suðvestlæg 8-5-13 en lægir seint á morgun. Suðaustur djúp, sunnan 13-18 en dregur og vindi vestan til eftir hádegi. Sunnan 8-13 í nótt en hægviðri vestan til. Austan og suðaustan 3-8 síðdegis á morgun. Suður djúp, breytileg 8-3-10 en norðvestan 10-15 norðaustan til. Norðan 5-13 vestan til í nótt en annars mun hægri. Suðvestur djúp, norðan og norðvestan 13-18 en mun hægari austan til. Norðaustan 8-15 í kvöld, dregur hægt vindi eftir hádegi á morgun. Næst verðið fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í dag. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Þrír týndu lífi í loftárás Rússlands hers á ukrainsku borgina Kharkiv að þeir segir í færslu héraðsstjórans á samskiptamiðlinum Telegram. Nokkur fjöldi fólks særðist í árásinni. Kharkiv norðaustanvert í Ukraínu og skammt frá víglínunni. Og þessu tengt við Ukraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna voldugu ríkja, hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnarbúnað og aukinn þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnu lausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelensky forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin af skornum skammti. Nýsjálenska ríkisstjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðna notkun barna undir 16 ára aldri. Forsætisráðherrann Kristoffer Lauksson segir ekki hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin geti orðið fyrir að völdum illviðráðanlegs utan að komandi þrýstings á samfélagsmiðlum sem væri auk þess ávanabindandi og fullir af efni sem ekki hæfði börnum. Lauksson sagði samfélagsmiðla fyrirtækjum verða eftir lagana bókstaf skilt að tryggja með öllum mögulegum ráðum sem tæknin býr yfir að börn geti ekki komist inn að viðlögðum sektum. Menntamálaráðherrann Erika Stanford segir ábyrðin að verða lagða á fyrirtækin sjálf en engar refsingar býði barnana eða forráðamanna þeirra. Lögreglumenn handtóku mann í miðborginni eftir að tilkynning barst að hann væri að munda þar hníf. Við yfirheyrslu kom á daginn að þarna var á ferð erlendur ferðamaður sem notaði hnífinn við að tína blóm. Hann var þá látinn laus að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem ógnaði öðrum með eggvopni því umdæmi lögreglunar sem sinnir Breiðholti og Kópavogi var á bak og burt þegar lögreglumenn barað sem teljan hafa forðað sér með strætisvagni. Maður var handtekinn fyrir að neyta þrátt fyrir ítreku tilmæli að yfirgefa bakklóð lögreglustöðvarinnar við Hlemm og fékk þess í stað að gista fangaklefa þar. Og þá komið að veðri. Austan og suðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur en norðlægari vestan til rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Hægari suðvestlæg eða breytileg átt á morgun dálir til rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi en annars skýjað með köflum og stöku skúr yr. Hiti átta til 17 stig. Breytilegar en hægar vindáttir næstu daga, víða verður dálítil væta og fremur hlýtt í veðri en það kólunar heldur næstu helgi. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúm.is fréttalestri eða lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaines DC, Marian. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 24. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin er geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
1: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulagðir í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Írska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var fjögurra barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannshvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti beðið samherja loftvarnabúnað sem orðin af skornum skammti. Ekkert verður af kaupum Ása HF sem áður var síminn á vef og útvarpsmiðlum sínar. Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar að því segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja. Boðað var 12. mars að félögin hefðu komist að samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans meðal annars á vefmiðlunum Vísi og Bland á samt útvarpstöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni, FM 957, X 977 og hlaðvarpsveitunni Tal. Kaupverðið var sagt rúmir 5 miljardar króna. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Morgun útvarpið, býðu góðan dag, klukkan orðin 7:03 og við erum að vinna með það að það kom 20. og 4. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur, Þráan Steinsson, Atli Fannar, svo Guðrún Dís til klukkan 9.
3: Já, sko, menningur átti búin, þá svona, þessi fasti liður skilur og þá þetta, sumar svona aðeins að síga, eða ekki?
2: Það finnst þér að vera feita út núna?
3: Svo lítið.
2: Já, ja. Það gæti alveg verið, þetta eru þessi stóru póstar sem við býðum eftir í ágúst.
3: Já.
2: Og svo, það alltaf svona svolítið þinga þegar það búið.
3: Mitt skólasetningar víða í dag í grunnskólum.
2: Já, það verið að tengja ykkur í jörð.
3: Já, það verið að tengja ykkur í jörð, en ég held nefnilega að skóðu fréttunum sem það ég held að verði nefnilega Ég held að veðri verið sæmið þetta aðeins áfram, sko.
2: Já, þú ert viss það?
3: Ég er ekki viss það, Guðrún. Ég held bara, eins og í fyrra, þá var bara allt í lagi með veðrið bara inn í nóvember, sko.
2: Jó, það reyndir alveg rétt. Ég var búin að búa myndi það að þeir bara slitta í gær.
3: Þú varst að búa myndi slittu?
2: Já, nánast, þá var búið að spá ekki sérstaklega góðu veðrið í gær.
3: Ekki slitt.
2: Nei, ég erum bara íkjað bara svona ég að hafa gaman
3: já.
2: En nei, ég var búin að reikna með roki og rigningu og mér kalt og svo framvegis ég sólbrann í gær
3: Þú brannst
2: já. Og bara svona huggulega úttekin þrátt fyrir að vera með vörn já. Þannig að sko ekki brann en ég fann fyrir því þegar ég kom heim í gærkvöldi eftir tæplega kannski 6 tíma útiveru að Það hefði verið sól.
4: Með roði kinnum.
2: Það var ekki einu sinni sko ský á himni.
3: Já, það var æðislegt veður í gær. Það var svona, það var svo gaman líka þegar það svona gott veður svona þvert á spár.
2: Já.
3: Maður er búinn að rýna í kortin, maður er búinn að hlusta á hana eitthvað dómstagshjal, en svo er bara, svo verður það betra. Það er svona skemmtilega þegar kemur manni svona óvart.
2: Mm-hmm. En hvað höfum við gert veðurguðunum?
3: Áttu við bara við, þú veist, hér eða bara Ísland eða Rúf, þú veist, við vorum með hérna risa tónleika í rigningunni hérna á laugardagskvöldið.
2: Já.
3: Þú daginn eftir bara sól og blíða.
2: Jú. og sko nei, en þú kannski starra en rúf af því að við vorum líka þetta með risa útsetningu frá sólmyrkvanum sem að
3: sko,
2: það sem ég á við það bongo dagana í kringum einhverja viðburði
3: Já.
2: En svo kemur að viðburðinum og þá svona, heyrðu, skulum nú aðeins bara halda þeim á jörðinni
3: Einmitt
2: ha.
3: Já, einmitt
2: Ekkit, við skulum ekki missa okkur
3: Nei, það já, þetta búið að vera svolítið sérstakt að fá ekki, sko og einmitt, þetta bongo í kringum þessa dag svona, frekar grunnsamlegt
2: Já, það svona það sem að kannski svona pínu svekkjandi
3: já.
2: Og ég fór að hugsa það þetta fullt af fólki sem laði leiðsina í miðborg Reykjavíkur þrátt fyrir veður, bara klættis eftir veðri og svona á mjög gaman en svona svekkjandi að því það ekki margir dagar á ári strákar, það sem að við svona það fara bara allir út og gera eitthvað og við förum svona öll, förum öll út úr hýðin okkar
3: Já, eins og menninganótt og...
2: eins og menninganótt
3: Já.
2: Og við gerum þetta líka þetta á Gay Pride
3: Já.
2: Sem vel og svo, af því það ekki að segja þetta sem svona um Vestlumarhelgi, þá fara einhverir á útiháttir og
3: Já,
2: gerum
3: svona all land
2: Já, við erum Já. All land og við erum líka í bara inn í bústöðum og svona, en flestir á suðvesturhorninu eða hérna fara á menningarnótt sem eiga svona heimagengt.
3: Já, já.
2: Þetta svona svekkjandi en hún kemur ári.
3: Hún kemur, já, algjörlega og hann að þetta svona, ég velta fyrir mér sko hvort að tengist þetta þjóðarhátt hvað kreslum við ESB?
2: Ég veit ekki maður, erum við öll að fara út næstu helgi að kjósa?
3: Nei, svo það sko, maður þarf eiginlega bara að drífja hendin atkvæði, sko, ef maður ekki fara að vera eitthvað næstu helgi, maður má ekki gleyma þessu.
2: Það má ekki gleyma þessu, ég heldur að vera röð.
3: Sko, nei, ég veit ekki, ég bara, sko, ég ætla að sé, sko, þáttaka, kostninga þáttaka sé nú óvinni góð
2: Já.
3: Og fólk búið að vera að kjósa
2: mm-hmm.
3: Þannig að ég held að það sé bara sniðut að klára þetta af, lífis af
2: Ég veit ekki með ykkur en mér finnst alltaf frekar hátilegt að kjósa Ég Já. Klæði mig alveg pínu upp
3: Já
2: Vist, Ég fer ekki svo drusla
3: Nei, setur
2: að
3: það vara lit
2: Já, en ég samt að segja að það megi allir bara fara eins og vilja því að ég vil bara sem flestir kjósi að taki þátt
3: Já.
2: Í líðræðinu þegar við erum að kjósa og hvað svo sem það En mér finnst þetta alltaf frekar svona hátilega athöfn, finnst þið eitthvað ekki?
4: Jú, svona smá
2: Já.
4: En ekki alveg jakkaföt fín
2: Nei, ég hef alveg tekið kjóla fín sko
4: Já, það varst að leiða djamið fór seint að kjósa
2: Nei, það bara misjánt Svona, að þetta bara er bara pínu alinn upp við þetta að klæða þessu svona aðeins en svo hef ég líka bara farið auðvitað eðlilega, bara í hversta sveitum hver veit, kannski með þetta ég bara rækta fötunum frá lögdæðin
4: Er þetta nóg mikil virðing fyrir yfir þessum kosningum?
2: Já
4: Þetta er ekki alþingi svo fórseta kosningar Þetta er bara svona
3: Þetta er svo bara
4: sem að gangi ykkur félagskap
3: Þetta er þjóðar atkvæða greiðst
4: Já
3: Það er sko emi, Þetta er eitthvað sem við getum tekið sem sjálfsögum hlut að við fáum ekki að taka þátt í ykkur stórum ákvörðum
2: Nei
3: Það er víða sem að bara það er alls ekki hleypt fólki að þessu borði sko.
2: Og við heldur ekki oft tekið þátt í
4: þjóðar
2: skólan í hverfinu sínu og þú ert að mæta fullt af fólki og svona kom dag, svona, þetta er voða þetta er hugulegt að gaman að þessu
4: já.
2: Og svo sé maður ungmennin fara á kjörstað það er líka skemmtlegt fólk og krakkar sem eru að kjósa í fyrsta sinn
4: já. Ég klúraði því alveg síðast dóttir mín yngri var að kjósa í fyrsta sinn kona mín var sko að vinna í kosningunum niður í skólanum það sem við kjósum og ég fór með stelpuna, við fórum á kjósum og hún var alveg brjáluð konuna ég skildi ekki kalli hana og hún erið með að kjósa þegar barnin var að kjósa fyrsta sinn ég fattaði það eftir að dýr skeiti bak þarma þér
2: þarna tókst ekki eins og mynd
4: jú, en of set þetta var eiginlega bara algjört klúður
2: það algjört klúður
3: en við ætlum að tala þessum öðvitað að halda þetta áfram um að ræðum halda áfram að ræðum þessar kostningar í þessum þætti
2: er þetta svona núna eins og vika fyrir jól núna er þetta svona, núna förum við í turbogýrin hérna, þjóðin
3: já, lokar spretturinn og við ætlum að fá sko frængurnar okkar sem að við vorum með hérna bara fyrir ekkert svo lungu
2: í blá byrjun eiginlega þessara þegar fólk fór að tala þetta
3: já, Snær og Sindardóttir frá sko Evrópuhreyfingunni og Erna Bjarnadóttir frá heimsýn frængur og undurum með það er hérna alltaf að koma til okkar það var nú mikil svona ró og gleði yfir þeim þegar við fengum að síðast nú er spurning hvað það sé búið að sko, skrúa þessu upp í þessu
2: já.
3: Það verður spennandi bara að sjá, ég veit það ekki
2: nei, ég veit það ekki heldur
3: og vonandi er og það er ennþá sko, góða frængur
2: já, svo ætlum við aðeins að ræða samband Íslands við Línu Langsokk hérna eftir við sko Sigríði Jónsdóttur sem var starfar á leikmýnasafninu og Við ætlum líka að halda áfram að það að fórseta FIFA.
3: Já, við ætlum að, sko, það var alltaf byrtist mjög áhugaverð yfirlýsing helgina frá, sko, sameili yfirlýsing frá knattspyrnu sambandi Norrlanda, það sem að var sko, bara gefið út að þeir bara hreinlega treyst ekki lengur fórseta FIFA, Gianni Infantino, og þetta gerist auðvitað í kjölfur af því að Infantino lagði til stofnun á, sko, FIFA Forward Enterprise, það sem að hana, stóð til bara hreinlega að selja hluta af heimsmeistaramótinu í fótbolta.
2: Já, já.
3: Til bara er svona enga aðila og við ætlum að heyra í sko Þorvaldi Örlýsinni formanni KSI.
2: Já.
3: Hann verður á ferðinni veit ég og við ætlum bara að ná í hann.
2: Hann út allt við maður ná í skottið á honum. Svo eru það samtökin heimil og skóli og Reykjavíkuborg sem ætlum taka höndu saman og ætlum að bjóða upp á aðstofi heimanám fyrir grunnskólabörn og foreldra þeirra á borgarbókasafninu í Kringlunni og borgarbókasafninu í Gerðabergi og í ljósi þess að grunnskólarnir eru að hefjast í dag þá ætlum við að fara aðeins í þetta hérna eftir. Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla, er að koma sér fyrir hjá okkur.

0: Þetta eru GTR og Birnir og lag sem að heitir Vilt Fá. Svona til að hjálpa fólki að koma fram rúminu, er kannski einhverju að hella sér á kaffi og núna er nefnilega verið að vekja krakkana líka í fyrsta sinn kannski í langan tíma verið að koma börnunum fram úr rúminu því það verið að segja við, það skóli, það skólasetning.
1: Já, rífaði á lappir.
0: Já, þetta ég get ímynda mér, ég nú ekki heima til að taka þátt í þessu, ég veit ekki hvað ég segi bara sem betur fer, akkurat núna, þessu stappi sem að getur á sér stað þennan morgunin, að það þarf að snúa við sólarhringum.
1: Já, og samtökin heimil og skóli og Reykjavíkurborg alltaf taka höndum saman og bjóða upp á aðstofið heimanam núna þegar skólanir eru að hefjast fyrir grunnskólabönn og foreldra þeirra í borgarbókasöfninu í Kringlunni og borgarbókasöfninu í Gerðubergi. Markmið er nú fyrst og fremst að stuðla í öfnum tækifærum barna til náms í Reykjavík og veita þeim aðstofið heimanam sem þurfa að halda og hann Sigurður Sigursson, framkvæmdastjóri heimilis og skóla, hann kominn til okkur, ætlar að segja okkur aðeins frá þessu. Vertu velkominn, Sigurður.
2: Takk hérlega.
0: Eða að byrja, Sigurður, á bara þessi samtök, heimili og skóli, það er ekki allir sem að kannast við þau.
2: Já.
0: Kynnt okkur aðeins fyrir þeim.
2: Heimili og skóli eru landssamtök foreldra og er búin að vera starfrækt síðan 1992. Við erum að markmið samtakana er að stuðla bættum menntun og uppeldisháttum barna land allt og við erum búin að vera með á þessum árum fjöldanallar verkefnum og baráttumálum sem að hafa nást í gegn eins og fyrsta baráttumál samtakana var einsetinn skóli sem orðið sjálfsagt í dag en var baráttumál árið 1992.
1: Útskýrðu það fyrir okkur.
2: Einsetinn skóli er bara að börn mætti skólan öll á mótnana eins og ég þegar ég byrjaði í skóla sjálfur það byrjaði í hádeginu.
1: Þannig að bara, já, ok.
0: Allir, lendið þú ekki því? Við vorum ekki einsettum skóla fyrst, maður var með eldri börn fyrir hádegi og yngri börn eftir hádegi.
1: Nei, ég held ég að vera einsettum.
0: Já.
1: Já, ég stíða bara átta.
0: Já, átta, já, þú átt við, neða, þetta var breyttist síðan á ákvörðum tíðanpunkti, þá varð skólin einsettin og þá mættu allir á sama tími.
1: Já, ég hef alltaf bara upplega það.
2: Já, ok, þegar ég, sum börn byrjaði með klón átta, en ég til dæmis í fyrsta bekk byrjaði 40 í skólanum.
1: Já, í mitt.
2: Sem að gera náttúrulega verkum að einhver þurfti að vera heima um barninu.
0: Já.
2: Og sem að voru leitt konur.
0: Já, þannig að þetta var mikil bylting.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er fyrsta baráttumálið og það gekk í gegn.
2: Algjörlega og svo hefur við náttúrulega fræg fyrir að við innleitum bara netöryggisfræðslu fyrir börn. Löngu áður en að það varð hipp og kúl.
0: Mm-hmm.
1: Og nöðsynlegt.
2: Og nöðsynlegt sérstaklega í dag og við erum ennþá að sinna því í dag. Þannig að við erum að gera gríðarlega mikið bæði í námskeiðum, við erum að hjálpa foreldrafélögum, koma þeim að stað, aðstoðu út af þetta byggist, foreldrastar byggist á sjálfbóðliðum þannig að við erum að aðstoða þau á degi hverjum og ráðgefa síminn okkar bæði þar sem að það gríðarlega mikið, þar sem að skólakerfið flókið
0: mm-hmm.
2: og foreldrar þurfa átt að aðstoða og þá hringja þær í okkur og við leiðbeinuðum.
1: Einmitt, og þið segir líka, þeir eru að fara einmitt, að aðstofa börn við heimanámið og foreldrarna líka.
2: Algjörlega. Heimilið er misjöfn og það er að gera ákveðin krafa með heimanámi að börn eiga að læra heima. En eins og segir, fjölskyldur eru misjöfnur og eru í misjöfnum aðstæði til þess að hjálpa börnunum ef við þurfa hjálp. Þannig að foreldrar geta mætt með börni sín, eða börninu geta líka mætt einn, til okkar í gróin en í hann Gerðubergi og Kringlunni og fengið aðstofi heimanám og þetta ég mynd sællega að vera bara frábært ef að fóreldrar kemur líka á þessa daga til að tengja spönnunum líka ef þið geta
0: mm-hmm. En hvernig er þetta? Er heimanám í öllum skólum? Er þetta eins?
2: Nei, það er heimanám því leiti að það er alltaf heimalestur sem er gríðarlega mikilvægt og marga fjölskyldur eru bara misjafnlega stakk búin til dæmis að hjálpa við heimalestur.
0: Já.
2: Eða til dæmis kannt ekki íslensku, hvernig það getur verið að sitja í barni og hjálpa því með heimalestur.
0: Akkurat.
2: En það er bara rosalega misjafn. Þetta er náttúrulega því lengra sem þú kemur í skólanum því algengara er heimanám, en það eru margir skóla sem eru heimanámslausir, en margir eru með gríðilega mikið heimanám.
0: Já. Já, eins og þú segir, það er eins og með að þú ert af ellendubergi brotin og mm. lestur eru henni grunnurinn af öllu, þannig að þó að sé ekki nefnum að koma bara til ykkar og fá aðstofi lesturinn.
2: Mm. Já, þá er það alveg bara í bóði og bara mynd að fá að sjálfbóðliði sitja yfir barni og jafnvel fóru til líka til að hjálpa stað að, að kynnast málunum betur.
0: Já, og svo bara margt í heimanámi barna sem að vefst fyrir foreldrum, það kannski bara 30 ár sér þú sast og varst í margveldun eða deilingu eða, og þú stærst sem úrstur að setja
2: algebru.
0: Já, þurftir að setja upp dæmi og þú upplifði bara pýri vitlisann að geti ekki aðstoða við þetta.
2: Mm-hmm, algjörlega og þetta bara þú veist, jafnvel þú sett hámentu manneski að þú getur að ströggla með heimanám tíðubækings. Þetta alveg magna, ég bara hveti alla ef ég hafa á að skoða hvort þau komist gegnum dæmi í dag í tíundabekk.
0: Já, þannig þetta fyrir sem bara allan aldur, frá fyrsta upp í tíunda.
2: Já, algjörlega, við leggjum áslá að ef að barn frá fyrsta til fjórðabekk að fóruði komið með en þetta opið fyrir öll börn á aldrinu frá fyrsta til tíundabekk,
0: já. Já, þannig börn geta tekið strætt og til ykkar og bara ef þau eru sjálfstæð.
2: Já, algjörlega, ef þið vantar emitt, sjálfstæði vantar hjálp. Já.
1: Hvaða snillingar að sinna þessu? Hver svona með þetta allt róið og hreinu?
2: Það sko, við erum að leita sjálfbóðinu núna og við erum með í bóksinu á skráningaforminu okkar af hverju, viltu vera? bara mjög góð spurning. Að það bara fólk sem brennur fyrir því að hjálpa börnum og að bara bæta menntun og tryggja jöfn tækifæri.
1: Já.
2: Það bara ég brenn fyrir menntun yfirleitt besta svarið, algengasta svarið.
1: Og talið líka um einmitt að jafna tækifæri, þetta viðbrað líka við, það auðvitað bara, auðvitað fjöldu, auðvitað fjölga börnum til dæmis að vera auðvitað bara ekki brotið í skólum, bara allt land. Þetta eitthvað svona viðbrað því, eða líka bara eins og þjóðfélagsstaða, eins og bara, ekki alltaf bara, hreinlega bara hægt að fá ná tíma í að sittast niður með barnum og gera þetta út af því að það bara að sinna öðru?
2: Við náttúrulega við heyrum líklega hvað oftast að fólk hefur ekki tíma.
1: Já.
2: Þú veist, það við lifum á þannig tímum í hávaxta umhverfi að fólk hefur jafnvel þurft að bæta við sér vinnu
1: Já.
2: Og hefur minni tíma fyrir börnin og líka náttúrulega eru, eins og segir, fjölgað fólki sem flytur til landsins en þetta bara alls konar fólk sem það aðstoð og alls konar börn.
1: Já.
2: Bara, og þetta ekki neitt beint viðbræð, þetta raun og verið gamalt verkefni sem að Rauði krossin sinti á árum áður. En þannig að en þörfin gríðarlega núna þá í dag.
0: Já, en þegar maður sko heyrir af þessu að Reykjavíkurborg og Heimilis skóli hefur tekið sér saman þetta, þá finnst maður, hugsa maður bara svona býtu, af hverju hefur þetta ekki alltaf verið og það ætti bara vera og ætti að vera í öllum sveitarfélögum?
2: Algjörlega, við ákveðum að þetta sem styrta velferðarsjóð barna og við hugsuðum þetta sem byrjum smátt í Reykjavík.
0: Já.
2: Á tveim stöðum, en ef þetta gengur vel, þá munum við á huga alveg huga að dreifa þessu meira.
0: Já.
2: Og fjölga stöðum, fara í afveljónu sveitafélög og þannig ná þessu fram. Það við ákveðum að byrja smátt, staðum vera að springa út og þetta verði jafnvel og mikið fyrir okkur.
1: Já.
2: En við ætlum að byrja smátt, ganga vel að þessu tveim stöðum og svo vikku þetta út.
1: Þannig það mjög líka einmitt eins og kom fram í tilkynningu frá okkur að vera víðarlega og höfbrakarsöðinu en þurfa þá ekki eða ætla að fara smilli sveitafélaga, þurfa ekki líka bara sveitafélaga að breiðast við og vera í bandi.
2: Jú, algjörlega, það öll sveitafélaga með endilega heyri í okkur út að við erum landssamtök foreldra og áhersla landssamtök.
1: Nákvæmlega.
2: Við erum búin að vera út um allt á landsbyggðinni síðustu ár en bara ef einhver hefur áhuga á verkefninu eða öðrum verkefninu sem höfum þá bara endilega að vera í bandi.
0: Já, sko Sigur áður með ég spyrði út í það hvenar þetta upp á að fóreldrar geti mætt með börn sín. Þið eruð þetta þarna heimil og skóli, eruð þið ekkert að fá nú eitthvað borða eitthvað út af þessu með einkunnagjöfina? Því að nú alltaf það eilíða þrætu epli núna þessa dagana.
2: Jú, og í mörg ár fengu þetta bæði frá fóreldrum og kennurum. Að þetta væri Og þetta var bara mjög áhugavert sem kom fram að hann einhvern er einu skóla þýttið ekki sama og öðrum.
0: Uh-huh.
2: Og við erum alveg á því að það þarf að vera einhvers konar hverfi sem að sýnir raunverulega hver barnið statt í sama bóru við önnur börn.
1: Já, og eins yfir alltaf, er bara jafnt yfir allt einhvern veginn.
2: Já, bara ég sem foreldri veit ég raunverulega hvernig barnið myndi statt með hverða í einum skóla ef að er með B í þessu skóla því er það sem er A í þessu eða C í hinu, skiljið hvað við. Þetta er svolítið svona, þetta er á reiki og bara ég man þegar þetta kerfið að teki upp, það var gert í skyndi og þetta var jafnvel mismunandi innan sko, skólana milli kennslustofa, hvernig kennar að gá engun. Þannig að þó að hugsunum hafi verið mjög góð í upphafi þá var kannski framkvæmdin ekki nógu góð sérstaklega fyrir börn og foreldra en sérstaklega kennara sem að voru bara vissu hvernig ekki átt að bregðast við.
0: Já, bara tekið upp kerfi og svo átt eftir að klára
2: finnið út úr þessu svolítið.
0: Já, Einmitt.
2: Sem að kennarar náttúrulega gerðu en þá náttúrulega gera það verkum að þetta rosalega mismunandi milli skóla og eða bekkja jafnvel.
0: Já. Sigurður, hvenær geta börn mætt í Borgarbókasafnið og í Kringlunni og Gerðabergi?
2: Við stefnum á að byrja í september.
0: Já.
2: Dagsetningin ekki alveg komin, við erum að safna sjálfboðaliðum. Mm-hmm. Við erum að fara að hefja svona auglýsingaherferð til þess að fá fólk til að skrá sig. Það eru nú þegar, maður er aðeins búin að vekja athygli á þessu, en það er nú þegar komnir nokkrir sjálfboðaliðar.
0: Já.
2: Við vonumst bara til að byggja ofan á það og gera þetta bara rosa vel.
1: Hvar geta þau leita þeir sem vilja vera með?
2: Í dag þurfum við að fara bara að senda mér tölvupósta á heimilaskóla@heimilaskóli.is en við erum að fara að setja skráningaformið á síðu okkar. Þannig að í lokdags ætti skráningasíðan að vera komin upp.
0: Já, og ég sé fyrir mér sko þolinmóða eldri borgar að hjálpa við lesturinn.
1: Já,
0: það er þolinmóðasta og dásamlegasta fólki okkar, þannig að það væri nú huggulegt ef einhverju myndu bjóða sig í það.
2: Algjörlega, þetta eru ekki margir tímar á viku og ég þetta bara frábært tækifæri til að gefa afsett til samfélagsins og menntunar barna.
0: Já, þetta bara mjög gott og þar Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri fyrir heimilis og skóla. Takk fyrir að koma til okkur, gangi ykkur vel með þetta verkefni heimil og skóli@heimilogskóli.is fyrir þá sem að vilja skrá sig.
2: Já.

0: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Quickstep harðparkettdagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Ost alla daga.
4: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Finndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjárfestar búa sig undir útlistun bandarískra ráðamanna á hörðum efnahagsaðgerðum gegn Írönum í dag. Verð á hráolíu lækkaði í morgun og lækkun varð einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu. Bandaríkjamenn hvetja samherja til þáttöku. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu. Leiðtogar bandalags hinna vilju ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnarbúnaðar og aukin þrýsting á Rússa. Samningaviðræðum Ása sem áður voru síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpið
8: á Rás 2.
9: Jú, kunna, morgun útarfið heldur áfram og við ætlum að fara að tala hana Línu Langsokk hérna eftir vegna þess að það verið að, það verið að rannsaka aðeins, samband okkar við hana.
10: Mm-hmm.
9: Hún kom, birtist okkur fyrst árið, 1946 og þá undir nafninu Lóa Langsokkur. Og hún steig fyrst á svið árið 1960. Þannig að þetta, þetta samband, það spennar ára tugi.
10: Ég Lína hún heldur gömul.
9: Já, hún hún gömul.
10: Já.
9: Og hún Sigríður Jónsdóttir starfar á leikminnasafninu og ætlar að, er rannsakandi mál og ætlar að koma til okkur eftir og svona fara aðeins yfir hvað hún búin að koma að stað.
10: Já, þetta áhugavert. Lína hún eldri borgar í raun og veru ef við hugsum það þannig en alltaf ung stelpa. Þannig að það gaman að sjá. Förum við í sögu Línu Langsokkur hérna eftir smástund.

0: Þetta er Sigamon Dream með All Tangled Up en hvernig við vorum að segja ykkur frá því að hún Sigríður Jónsdóttir sem að starfar á Leikminjasafninu sem sér safnum sviðslistar á Landsbókasafni að rannsaka þessar myndir viðtökur, þýðingar og þróun línu langsóks á Íslandi, hvorki meira nefn minna. Mm-hmm. Þetta þetta alvöru verkefni sem er mjög gott að ná utanum en að þetta samband spannar sko ára tugi.
1: Já, og þetta, mér sér þetta hljóma líka bara frá stórt verkefni.
0: Já, einmitt, og við erum mikið og hún komin til ekkur og sér verður velkominn.
2: Já, takk.
0: Sko, getur aðeins bara byrja því bara hvernig, sko, af hverju?
2: Þetta yfirleitt, þetta á sér yfirleitt frekar langan aðdraðandi, en þetta byrjaði með mjög einfaldri spurningu hvort að ég væri til að halda stuttan fyrirlestur í samvinnu við fræðsludeild Norrænuhússins. Og ég sagði bara, jú, því minna.
0: Línu,
2: þá sérstaklega út því að karakterin semst átti 80 ára ammæli í fyrra að með minnir og það var svona mikið húlumhagi kringum það. Þannig ég ákvað bara slá til og hugsaði með mér, já, jú, fyrsta uppsetningin sem ég veit af var hjá leikfélagi Akureyrar einhvern tímann í kringum 1970 og svo bara opnaðist kanínuholan og ég vissi ekki hversu djúp hún var og allt í hennu þegar ég fór að skoða þetta og fyrsta sem ég geri yfirleitt þegar ég byrja svona rannsóknvinnu, sérstaklega þegar kemur að leikhúsi og sérstaklega þá barnaleikhúsi sem lítið hefur verið rannsakað á Íslandi þannig að og ekki mikið skrifað að fara á tímarit.is og hreinlega gera bara einfalda orðaleit og það bara lína langsokur innan gæsalappa og svo bara fara hvenær fyrsta fæslan hvenær fæsla nummer 1 eða 2 og það reyndar gagnaðast mér ekki eins vel eins og ég hélt eða svona eins og gerust yfirleitt vegna þess að ég fekk ábending að upprunulega á upprunulega línu lánsókn á Íslandi er ekki í bókaútgáfu ekki í útvarpi, ekki í leikhúsi heldur í dagblöðunum og þá ekki undir nafninu lína lánsókur
0: Nei, hún heiti ekki lína fyrst
2: Nei, heldur Lóa lánsókur sem að birtist árið 1946 sem svona rað svona framhaldsaga í morgunblaðinu.
0: Bara svona myndasögu strýpa?
2: Nei, sem svo texta, sem svo þetta var kannski svona ein málsgrein á dag. Byrjaði sem svo að birtast á vormánuðum 1946 og endist alveg út júní. Og þetta eru raun og veru öll, hvað við segja, fyrsta bókin eins og við þekkjum hana, sem eru þessar litlu svona smásögur þarna af línu. Og nema hvað að við vitum ekki hver þýtt hana.
1: En fengu börn þá sem voru að lesa þetta eða fólk sem voru að lesa þetta það bara í óbáslega litlum skömmtum á hverjum degi?
2: Við erum að tala að bylnum svona 100 til 120 orð max.
1: Vá. Þannig
2: að það, þú veist, þetta svona hálf til ein málskrin sem tíðkaðist á þessum tíma bæði fyrir sko fullorna, sögu fyrir fullorna og sögu fyrir börn. En þetta var eins konar barnahorn sem að var þá í Morgunblaðinu og það greinilegt að sko af og til þegar þýðandanum tókst ekki að annarkvort að þýða næsta skammt eða vantaði sem sagt pláss í blaðinu að þá var bara skellt inn kannski tveimur setningum og mynd úr upprunalegu bókinni.
1: Já, þetta er náttúrulega bara til að gera börn og fullorðna háða blaðinu.
2: Og sko háða línu út af því að þú veist, ef við erum að horfa á það er skemmtanir sem voru í boði á þessum tíma, þá var það útvarpið og það

0: í raun og veru að segja að þetta sé að öllum líkindum eina af fyrstu þýðingunum í heiminum.
1: Þannig að við vorum sko fljóta grípan eins og við fáum stundum eins og bara vorum með Magnús Geir hérna úr Þjóðleikhúsinu daginn hann sem var að segja að við vorum fyrst að fá eitthvað svona þýðingu á verki og mér finnst það vera oft þar sem eitthvað verkslæri í gegn og Íslendingar eru fyrsti til að fá þýðingun til sín, að fá eitthvað leikirð
0: og,
1: þannig að við erum búin að vera lengi í þessu að vera fyrst á vagnin
0: og líka vegna þess að Ísland það lítið og málsvæði það lítið að við höfum kannski þeir einstaklingar sem að ferðast hafa kannski á þessum tíma fari leikhús, fylgjast með voru bóklesandi, eru einhvern daginn með augun opin sérstaklega í kringum sko sjálfstæði Íslendinga að reyna sína að við séum þjóða meðal þjóða og við séum að þýða heimsbókmyndirnar eða við séum með mikla bókaútgáfu þannig að þetta á sér mjög svona skemmtilegar rætur. Þannig að þarna byrjaði þessi svona misteria.
1: Og getur ekki verið að einhver hafði það bara ákveða að gera þetta, það hafði ekki verið neitt leyfi eða þetta var bara að þýða þetta bara á byrta.
0: Mig grunar sterklega að þetta hafði verið í miklu óleyfi.
1: Já.
0: Að það hafði ekki haft samband við sko Astrid Lindgren eða neitt. Bara að það hafði einhver keift bókina á sænsku mögulega, kannski norsku þau í Noregi vorum ansi snögg að semst, þýða bókina líka og fara með hana heim og bara þýtta hana í laumi.
1: Já.
0: Það var enginn að fara að koma að staði.
2: Já, en við vitum ekkit hver byrjaði að kalla hana Lóu.
0: Nei, við semst, vitum ekki hver upphaflegi þýðandin semst, hjá Morgunblaðinu er en að öllum líkindum er þetta bara einhver blaðamaður sem að vann á Morgunblaðinu sem að fekk þetta verkefni
2: Já.
0: Og svona gerði það þokkalega vel. En þarna eru sem sagt byrjar þannig að það eru önnur nöfn sem að eru sem sagt öðruvísi heldur en það sem við þekkjum.
1: Það er Níels.
0: Það var allavega sko Tommy er Tumi
1: Já.
0: Og sem sagt allar eldri frúrnar sem við kannski tölum seinna sem sagt eftir sem að eru í kökubúðinu þær heita sem sagt allar öðrum nöfnum og þá aðalega semst eftir skordýrum sem er mjög fyndið veist, þannig að þetta bara svona veist, hann fekk þessi einstaklingur að gjörsamlega frjálsar hendur til að gera raunveru það sem honum sýndist og þá var Lóa einhvern daginn virtist
1: og
0: vera
1: og bjó Lóa á sko, sjónarhóli og var hún
0: hún bjó á Grísholti.
1: Grísholti.
2: Hún bjó í Grísholti.
0: Ég minna það verið Grísholt.
2: Já, þetta er mjög merkilegt.
0: Þannig að þarna sko byrjar þetta. Svo sem sagt, kemur út fyrsta þýðingin nokkrum árum setna og ég alltaf að velta því fyrir mér hvar sko lína eða barnabókmyndir eða það sem við köllum svona hvað fer inn í þjóðasáluna hvað verður hluti af þessu þessari íslensku eins og við köllum þjóðasáluna sko gæsalappa og það sem gerist að fyrst kemur út þessi sería í Morgunblaðinu síðan byrja bækurnar að semst, koma út þessar fyrstu þrjár Lína Lánsökur fyrir til Suðurhafa og það er hérna, þessar þrjár fyrstu bækur síðan kemur út kvikmynd semst fyrsta sænska kvikmyndin sem byggð á Línu Langsokk árið 1949 og stærri kring 1950 og þá einhver einstaklingur á Íslandi sem ofboðslega séður, þetta svartkvít mynd ekkit sérstaklega frábær, þú getur séð stuttar klippur úr á YouTube þá eigandi stjörnubíós kaup réttin að þessari ágætt bíómynd og Lína Langsokkur í lát lausri sýningu í stjörnubíói í 10 ár.
2: Þessi...
0: Hún sýnd meir og minna sko, með hléum, en þú veist það hægt að finna auglýsingar fyrir Línu Langsokk í
1: öll... sömu mynd
0: sömu myndina
1: Já.
0: Í stjörnubíó frá þú bil 1950 til 1959.
1: Já, sá nýtt réttin.
0: Svona líka og Já. Þetta þegar síðan Lína frumsýnd í leikfélagi Kópavogs, þá raunverulega, þá þekkja allir til hennar.
2: Þetta segir manni að öll börn nánast á 10 ára tímabili hafa farið á Línu sem að búa hér á Suðvesturhorni.
0: Já, og í milltíðinni, sem sagt, þá er komin út blaðagreindnar, bókin, bíóið og reyndar fyrsta semst, faglega atvinnu uppsetninginni sem var af Línu var á RÚF og því að þá ég fann vísbendingar að þetta hafði verið leikið semst, í barna útvarpinu einhvern tímann í kringum 1955 og það sem líka merkilegt að það sem sagt,

0: kona að nafninu Hólmfríður Pálsdóttir sem að var systir Lárusar Pálssonar leikara og leikstjóra sem að leikstýri þessu þannig ég mjög forvitin að vita hvort þessu upptaka sé til hérna á rúf vegna þess að Lína var sem sagt lesin að ég held lesin frekar heldur leikin ég ekki viss
1: Já.
0: Í á rúf
1: og
0: síðan eftir þetta 15 ára ferðalag þá ratar hún loksins á leiksvið
1: Já, og það var ekki Reykjavík
0: og það var ekki Reykjavík, það var önnur séð manneskja sem að keifti réttin fekk réttin
1: Já.
0: Að sem sagt leikriti, leikgerð í raun og veru sem hafði verið samþykkt í Svíþjóð að ég held til þess að setja ásvið í leikvalagi Kópavogs árið 1960 sem var þá tiltölulega nýstofnað og hafði aðsetur í Kópavogsbíó sem að nú ekki til lengur.
1: Og það var barnaleikrit var þessum tíma svo bara voru barnaleikrit almenn?
0: Þau voru að svona slíta barnskónum. Skilur þau voru að þau voru að þróast en þetta Lína Langsokkur var fyrsta barnaleikrit leikfélags Kópavogs.
1: Já.
0: Og
1: en þarna sjáðu bara þetta búið að vera í bíó. Og þannig bara var hún fórna að heita Lína bara alveg, hún hét ekkert Lóa neitt meira
0: Nei, hún hét bara einu sinni Lóa og ég held að eftir að fyrstu bókaþýðingarnar komu út að þá hét hún Lína upp frá því
1: Já.
0: Það tók aðeins lengri tíma fyrir hina karakterina til þess að breyta nafn til dæmis í þessari leikjara þá heitir Tommy ennþá Tumi frúrnar heita ennþá Brunnklukka og eitthvað svona mjög súrealiskum nöfnum
2: En veistu hver breytti nafnun yfir í Lína hver á heiðurinn að því að hún heiti Lína
0: það líklega fyrsti þýðandin á semst, bóka þýðandin á Íslandi sem ég hreinlega man ekki hvað heitir það er hægt að komast að því á einfalda máta vegna þess að síðan fer hún reyndar í gegnum allum hana tvö ef ekki þrjú þýðingar umferðir á Íslandi þanga til að við komum á útgáfuna á tíunda áratugnum sem við kannski þekkjum best í dag. Okkar kynslu þekki kannski gulubækurnar,
2: mm-hmm.
0: þú veist það sem hún að halda á hestinum en síðan þannig að það sýnir líka fram á mikilvægja sko þýðinga
2: að
0: hvað það mikilvægt fyrir hverja kynslu að fá eitthvað sem að talar á skýrari hátt til þeirra heldur en kynslóðan og undan. Þetta er ekki bara orðalag, heldur bara veist, nöfn eða brandarar eða eitthvað sem að nær til barnana miklu frekar.
1: Já.
0: Og síðan náttúrulega það sem fyrsta sem ég sé þegar ég finn síðan þessa ágættu sýningu í leikfélagi Kópavogs forsíðufrétt í Alþýðublaðinu af APA
1: Já, lifandi apa.
0: Lifandi apa, það bara mynd, forsíðufrétt, þetta stærsta myndin á forsíðu Alþýðublaðsins, ég held að sé annan nóvember 1960 og til hliðar svona lítill þarna textakassi og fyrirsögnin hann leikari. þetta er svo mikið best, þetta svo ógeðslega skemmtilegt og þá kemur ljós að þetta ágæta fólk í leikfélagi Kópavogs var ekki bara séð, það var algjörlega briljant. Vegna þess að bæði hafa þau vita því að kaupa réttin fyrst allra leikfélagi á Íslandi frá Svíþjóð, heldur í gegnum einhvers konar sambönd og með grunar ég hef heyrt orðróma að það hafi einhver annarkvort verið að vinna í tollinum eða fyrir utanríki þjónustuna að þau fluttu inn apa, lifandi apa frá Bandaríkjunum til þess að leika í sýningunum.
2: Vá, talandi maður.
0: Og hann var helsta auglýsingatækið Já. Til þess að selja með á sýningunum.
1: Auðvitað, að sjá apan.
0: Eðlilega.
1: Já,
2: hugsaði þér.
1: Og hann, já.
0: Og samkvæmt, sem sagt, eftir því sem ég best kemst í, það ekki mikið talað hann í pistlunum, með grunur að hann hafi nú bara verið í fanginu á einhverjum greið dýrið en hann virðist hafa leikið í þessari sýningu og á meðan dvalið heima hjá meðlimi í leikfélagi Kópavogs og það viðtal við þessa ágætu konu einhverjum dögum seinna það sem verið að spurja bara hvernig að hægi apans.
2: Já, hvernig að búa með apan?
0: Já, í, þú veist, íbúð einhver stærri kópóinum.
2: Já.
0: Og hún segir bara, já, við erum nú bara búin að hafa, hann fær sitt eigið herbeki og við erum svona að reyna að finna út hvað greið vill borða. Þú veist, við höfum gefið honum vinber en hann var ekki trefin að því.
1: Nei.
0: Þannig að það einhver greið kona. Sem...
1: Hvernig var staðan á bananum á þessum tíma?
0: Já, nákvæmlega, það var ekki hlaupið út í búð og kaupið sko dýrafóður hvað þá, þú veist, sérfóður fyrir smáapa þú veist, þannig að þetta er þú veist, allt þetta er svo sko,
2: Er eitthvað vitað örlög apans?
0: Sko, að mínum sko, að mínu viti að þá dvaldi hann ævilangt í Kópavogi það átti, sko, fyrst semst, í fyrsta semst, í fyrstu fréttunum var það þannig að hann var bara í láni Sest, hann var leiður til, og síðan átt að skilunum en það einhvern veginn virðist að annarkur dagaðu upp eða þú veist ekki ræst
1: Þannig hann ílengdist
0: Hann ílengdist og dvaldi ævilangt væntanlega í þessari sömu íbúð hjá þessu sama fólki í Kópavogi
2: Já, þannig að við í rauninni kannski stáluðu af honum
0: Allavega skiluðu honum ekki
2: Nei
0: Þú veist, ég veit ekki alveg hvernig það átti sér stað en þá kannski kemur að sko, ástæðinu sem að ég er hérna líka er að þessar rannsóknir hafa, eins og segir, leitt mig í allar áttir og þessi sýning varð rosalega vinsæl. Hún var sýnd alveg frá nóvember til vormánaða 1961 og jafnvel aðeins lengur og það sem mig langar til að finna er fólk sem að raunverulega sá þessa sýningu.
1: Já, sá apan.
0: Sá apan, sá línu, annarkvort sá þessa sýningu vegna þess að þau sýndu ekki bara í Kópavogi, þau túruðu líka. Ég held að þau hafi sýnt á Selfossi, þau sýnt á Akranesi og þau sýntu reglulega á, í skátaheimilinu á Snorrabrautinni.
2: Já,
1: ok.
0: Þannig að það virðist hafa verið, þú veist, þannig að það mögulega breiður áhorfendahópur sem að vonandi sá þessa sýningu. Annarkvort áhorfendur eða hreinlega fólk sem að tók þátt í sýningunni var hérna náttúrulega líka. Já. Sérstaklega gaman að sko að tala við.
2: Þannig að apinn hefur bara setið aftur í einhverjum bíl bara ásamt fleira fólki og það voru lokaði gluggar og einhver kveikt sér rétt eins og tíðkast á þessum tíma og
0: alveg örugglega.
2: Og var á leiðinni bara út að
0: land. Bara í einhverjum bananakassa,
2: Já.
0: Í einhverjum þú veist gömlum skóta frá Kópavogi niður á Snorrabraut.
1: Já, og Selfoss.
0: Og til þess að leika einhverju greið, þú veist, leika Herra Níels.
2: Já. Þetta mjög áhugavert. Þannig að sko því tíminn að hlaupa frá okkur, þannig að þú ert að lýsa eftir fólki sem að sá þessa sýningu og sá
1: eða koma að henni.
2: Já, eða koma að henni sem sá apan leika Níels.
0: Já, í leikfélagi Kópavogs 1960 til 1961.
2: Já, en sko, ég sé það bara á þér, þú brennur fyrir línu.
0: Já, ég sko, ég brenn fyrir leikhúsi,
2: Já.
0: Ég brenn fyrir þessum sögum, ég brenn fyrir fólki sem hefur áhuga á leikhúsi og semst, öllum þeim áhorfendum sem hafa setið í leikhúsal á Íslandi. Þannig að endilega, sko, leikminnasafnið með veist, síðu á Facebook, Já. Við erum með heimasíðu sem bara leikminnasafn.is,
2: mm-hmm.
0: Þar eru allar upplýsingar til þess að hafa samband við mig og ég bara hvet, engin saga of lítil og ég vil heyra þær allar.
2: Já, frábært mál, ég vissi ekki að Lína væri svona bara, hún bara í þjóða sálinu, nú skil ég af hverju.
1: Samofin.
2: Hún samofin okkur, mjög svo áhugaverð, takk fyrir að koma til okkar Sigríður Jónsdóttir sem starfar á leikmennasafninu og það bara leikmennasafnið.is ef einhver á þessar sögur, bara takk fyrir.
0: Já, takk fyrir.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi? Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
13: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú orðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
17: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Hrá olíuverð lækkaðum 2,4% í morgun meðan fjárfestar búa sig undir tíðindi af eðli harkalegra refsiaðgerða bandaríkjastjórnar gegn Írönum sem ætlaði að einangra þá fjárhagslega. Tunnan af brent norðursjávar olíu stóði í 92 bandaríkja dölum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur. Lækkun varði einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu við opnun markaða í morgun. Augu heimsins eru á bandaríska fjármálaráðherranum Scott Bessent sem mun tíunda aðgerðirnar gegn Íran á blaðamannafundi í dag. Þeir Trump hvöttu samherja bandaríkjana og kínversk stjórnvöld til þáttöku og sögðu harkalegar afleiðingar bíða þeirra ríkja sem liðsynni eða eigi í viðskiptum við Íran. Bessent vildi engu svara hvort kínverjar yrðu beittir þrýstingi og sagði best að ræða sömmál í einrúmi. J.D. Vance var að forseti bandaríkjana viðurkendi að varkárni væri þörf, enda mætti búast við hörðum viðbrögðum Írana. Samninga viðræðum Ása sem áður voru síminn um kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náðst samkomulagum viðskiptin.
18: Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áreiðanleika könnunar að því segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja í gærkvöld. Í mars var sagt að félögin hefðu náð samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans á vefmiðlunum og útvarpsstöðunum. Kaupverðið var rúmir 5 miljardar króna og ártekjur miðlana rúmir 3. Þá sagði sín söluna ætlað að einfalda starfsemi fyrirtækisins og styrkja rekstrar grundvöll þess til framtíðar. Síminn sagði kaupin falla vel að því að fyrirtækið veiti fréttir og afþreyingu. Frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings nú liðin án þess að af honum verði. Sín segir samkomulagum einkarétt Ása eða Símans til samningaviðræðina því úti og samningaviðræðum lokið. Félagið kveðst hafa uppfyllt forsendur skilmálastjálsins meðan annars fyrir umsömdu kaupverði og tekjur og rekstrarafkomu. Niðurstaðan hafi ekki áhrif á afkomuspá sínar fyrir 2026 enda vefmiðlar og útvarstöðvar félagsins öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áfram styðja við kjarnastarfsemi þess.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna vilju ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir af og frá að þarlendir ráðamenn hafi fyrirskipað skemmdarverk á Nord Stream 2 gasleiðslunni í Norðursjó.
21: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку.
18: Þetta var svar Zelenskís við spurningu fréttamanns danska ríkis útvarpsins meinta ábyrgð Úkraínumanna á blaðamannafundi í Kýv í gær. Það sem gerðist hefur ekkert með okkur að gera, sagði forsetinn. Hann vildi heldur ekki ræða hvort Úkraína hagnaðist á að Nord Stream væri óvirk. Úkraínsk yfirvöld aðstoði við yfirstandandi rannsókn og vitað væri að sakborningur væri í haldi. Ríkis saksóknari Þýskalands er á öðru máli en Zelenský samkvæmt ákæru skjölum dagsettum í júní sem DR hefur undir höndum. Saksóknara grunar að skemmdarverkið hafi verið úkraínsk hernaðaraðgerð unnin af sérþjálfaðri sveit. Fyrrverandi liðsvoringi í Úkraínu her í haldi þýskra lögreglu yfirvalda grunaður að hafa leitt sjömanna hóp sem taldi auk hans sprengju sérfræðing og fjóra sérþjálfaða djúpsjáar kafara sem hafi komið öflugu sprengjefni fyrir við liðsluna.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Jarðskjálta hrina er hafin við Reykjanes, jarðskjáltum tók að fjölga á 5. tímanum í nótt og klukkan 6 varð skjálti sem mældist af stærðinni 2,6 5 kilometra norðvestur af Reykjanestá. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, áréttaði í morgun að skjálftarnir kæmi til af völdum flekahreyfinga og að hrinur væru algengar á þessum slóðum. Veður austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Jú, hvernig að við fengum fréttir að í gær að knattspyrnusambandinu á Norðurlöndum hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu stöðu mála hjá FIFA og segjast ekki lengur treysta forseta þess, Gianni Infantino. En þetta gerist þetta í kjölfarið af því að Infantino lagði til stofnun á FIFA Forward Enterprise tilhugan það sem að stóð til að selja hluta á mótahaldi og markasetningu FIFA sem að fjalli grýttan jarðveg. Hann er á línunni að Þorvaldur Örlífsson formað KSI. Góðan daginn, Þorvaldur.
24: Já, góðan daginn. Góðan daginn.
23: Getur þú sagt okkur aðeins svona hvað fer í gang þegar að koma fréttir af þessari tillögu frá Infantino? Þetta virðist að hafa komið svona, ekki bara fólki heldur líka bara þessum samböndum í opna skjöldu?
24: Jó, það nú kannski óvægt að segja það, það hafi komið heldur betur í opna skjöldu af því þetta var uppist til sambandana, svo sem bréf sem sent var á samböndin meðan nótt, þannig að þetta kom mjög óvart og ekki neinn aðdragandi að tala þetta eða hvort að hvað var í byggjær og annað fylgjöld og ansi margir sem voru fáið sem vissu af sér þannig að það er það sem að kemur öllu sambandum ávart.
23: Einmitt. Og hvað gerist þá í kjölfari eins og þetta eru þetta sameiginleg yfirlýsing frá öllum knattspyrnu sambandi Norðurlanda, byrjuð þið þá bara að spjalla saman svona, hvað þetta bara að taka?
24: Það má ég að segja strax upp að það var náttúrulega UEFA og það sem við erum náttúrulega undir UEFA og fylgjum þeim þá búið þeir náttúrulega öll aldar sambandina á fund og menn þar var rætt og menn náttúrulega sammála það menn voru allir samstíma það þetta var ekki gott, góð tróun og góð framtíð fyrir knattspyrnuna og þetta hentaði ekki og við náttúrulega fylgti UEFA því og þeirra yfirlýsing sem kom í kjölfarið þannig að við fylgt og fylgst með því mjög vel þannig að öll sambandin í Evrópu er svo sem á sömu línu í því, þeim málum.
23: Já, og þetta eru auðvitað þannig að einmitt að þessi tillaga, hún snerist svona allan að virtist utanfrá svolítið það svona hvernig aðalega geta hagnast meira á til dæmis bara háum í knattspyrnu og þá ekki bara samböndin heldur líka bara, já, hann sjálfur og persónulegur leikendur er það ekki sett rétt með?
24: Já, kannski það sem að kemur fram að hérna enga fjármagn kemur inn vissulega og stór hluti 20% af því að það fari þá náttúrulega missa samböndin og FIFA svolítið stjórn á því að aðhald á HM og öðrum mótum hann að því þannig að það þjóknast mennum ekki í þessu tilfelli þannig að þetta er eins og segir knattspyrna það var stjórn yfir mótum hann og það er það sem við treystum á þannig að við erum hugnast ekki þessi leið sem að Infantino vildi fara en það dróðu þeir þetta tilbaka fljótlega.
1: En hver er staða Infantino núna? Þeir dróðu þetta tilbaka, hann hélt hann upp í vörnum, er hann bara í góðum málum?
24: Ég meina eins og að hef komið fram, þá er náttúrulega mörg sambönd komið sjálfstætt fram en við sem fylgjum UEFA í þeim málum og svo náttúrulega höfum við séð að sé og önnur sambönd í heiminum og heimsálum og að sé komið út með tilkynningar að hann þarf náttúrulega að vinna traust og koma tilbaka með það en eins og staðan í dag það er kosning það er þingið er í mars og næsta ári og hvort að komi annar frambjóðandi til að fara í kosningu á mótunum þá eftir að koma ljós en eins og staðan í dag þá er hann vissulega forseti í það eins og er og undir honum komi hvað hvort að hann allir að stíga til hliðar ekki en eins og staðan í dag þá er hann náttúrulega í fullur vinnu og kannski að vinna tilbaka traust en við það sem við erum að kalla eftir er rauninni að fá sjálfstæða aða til að skoða þessa ákvörðantökur og hvernig það komi að því að það verðist eins og stjórn FIFA hafði ekki heldur verið með við törfum þessar ákvörðun og það er ekki gott þannig að stjórna hættur annað þannig að við erum að kalla svolítið eftir að vera með ofiska á stjórnarhættu og bæta þá svo sambandi getur komist að ákvörðunum mál, stór mál sem það þarf að taka.
23: Þann verðist að vera svona svolítið einmitt svona hvað ég segja, sjálfstæður í sínum ákvörðunum og ég er bara velta fyrir mér eins og fyrir þeir sem formann KSÍ hefur ekki verið svolítið sérstætt að fylgjast með þessu eins og bara ekki svona, núna þetta og svo líka bara eins og var þetta sambandi Trump og líka þessi friðar velum FIFA, þetta er búið að vera svona svolítið sérstætt að fylgjast með þessu.
24: Jó, sko, Infantino er búin að fórseti í 10 ár og það má aldrei gleyma á þeim tíma en svo vissulega margt er vel gert og annað en eins og segi, málið svo sem núna hvað var það ákvarðatök og ferli innan FIFA sjálfs í þessu það er segja að vera meira upplýstur annað fyrir alla aðila þannig að jú, það hafði náttúrulega komið nokkuð mál sem svona hefur dregið til þess að þetta síðasta FFE málið er svona það stóra sem að er fjókkur og við viljum fá svona betra endur skoðan á því og svo framtíðin verður nú betri að menn hafi betri vinnubröð í þessu málum mm-hmm. stjórnuna hættum.
1: Þannig að kannski er bara sá tími upp runnina að já, þar fólk vilji ekki til neina spillingu og vilji bara gegsa í þessu málum öllum.
24: Ég held að sé nú hafa knattspyrnur að gera það vel og vinna vel og öll sambönd flest sambönd gera það og gera það virkilega vel þannig að eins og segja hvort að menn séu móti enga fjármagninni í knattspyrnu ekki en þetta er bara nýst fyrst og fremst af það hvernig stjórnarhættir FIFA eru og við viljum að þessi gerði vel og framtíðin sem þetta er stórt og mikið sambandi hérna í kringum okkur þannig að við verðum að fylgja stel með en já, við viljum fá betri stjórnarhættir, það er fyrst og fremst.
1: En Þorvaldur, að því að sko ef að hann, nær, þú vorst að tala það eða kem einhver annar sem myndi vilja verða fórseti er einhver annar í sigtinu, er einhver svona sem dettur í hug að gæti vilja þetta?
24: Ég held að þetta er svona eins og segja, bara hugsanlegt og ímyndunar hver komu ekki, það er náttúrulega bara þegar ef sá maður kemur ekki þá náttúrulega líka það náttúrulega fyrir að káa sig og við munum þá bara skoða þá hver sú pers, hvaða persón það er og taka allt út frá því en nei, það er ekki komin neinn nöfn og ekki neitt staðfest í tí þannig að það er eitthvað sem tími með bara leiði ljós.
23: Einmitt. En þá er það þessi yfirlýsing, hún, já, hún gefur bara í gær er, FIFA hefur ekkit brauðist við að hann eða hafið fengið einhver viðbrauð samböndin?
24: Við vorum á svo kvöldu norrænu fundum frá fyrst á lögata og er sambandin og stjórnarformenn og stjórnarmenn allra sambandar Norrlandana og vorum að funda og gera það einu svona ári og í kjölfari kom þessi yfirlýsing. Við svo sem hefum fengið í ávið, svo sem hefum bara fengið frá FIFA að staðin en þetta liggur bara með uppi að þetta er að skora á FIFA að hef ég strax viðtakað hérna á sjálfstæða útættað þessum stjórnarreknum og ég til að að það hljóta verið að gera ekki eitthvað gert, myndi ég ætla til.
23: Einmitt, heldur að fleiri knattspyrnur sambönd fylgi ykkur í kjölfarið og geri þessa kröfu?
24: Þessi til að þessi yfirlýsing er náttúrulega líka svo sem í stuðning líka það sem UEFA kom með og það eru mörg sambönd sem hafa komið út og líst yfir svipuð málum og hvort að koma fleiri frá Evrópu eða ekki en já, ég vænti þess að koma kannski eitthvað fleiri.
23: Einmitt.
1: Þorvaldur Ólífsson, formaður KSÍ, bara takk fyrir að vera á línni hjá okkur. Við höldum áfram að fylgjast með þessu máli.
24: Takk hérna, takk okkur fyrir, takk.

0: feðmenga skildur þá, segir Valdimar í Karlsvagninum. Það er kannski eina af svona stóru fréttunum í dag og er á öllum veðmiðlum. Það er hérna að ekkert verður að kaupum símans á vef og útvarsmiðlum sínar.
1: Já, þetta mjög áhugavert.
0: Já, segir hérna einn á rúf samninga við Ása sem áður voru síminn kaup á vef og útvarsmiðlum sínar hefur verið slitið og í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náð samkomulag viðskiptin og frestur til að ljúka gerð endarleg samning kaupsamnings. Hann bara liðin og það gerist ekkit.
1: Einmitt, já, og það bara búið að hætta við allt saman, sýnist mér.
0: Já, og þetta þykir ekki svona einhver merkilegt af því að það svona fjölmiðla heimurinn í það minnsta var svona bíða eftir því að sjá hvernig þetta allt saman færi.
1: Já, fá nýðustu því þetta, auðvitað líka bara, já, fjölmiðla heimurinn og auðvitað líka bara starfsfólk á sem fyrirtækjum og aðrir.
0: Já.
1: Þetta búið að svona vofa yfir.
0: Já, svo hérna ein frétt líka inn á MBL sem að, sko, ég var ágjur af en bílaframleiðandi Tesla hefur innkallað næstu 3 milljónir bíla sinna í Kína.
1: Já, já.
0: 3 milljónir, það ekki eitt bíl, sko, eða 2 eða 10, það eru 3 milljónir, strákar.
1: Mér stolt svona í þessum innkallaðunum fréttum sann, þetta alveg, þetta svakar þetta, mann líður þegar maður lesa þetta eins og sé bara að vera að taka þessi bíla og fólki fá nýjan bíl, skilur við.
0: Já.
1: Svo innköllun, það getur verið að þessi bara að þau eru að stingunum í sambandu eitthvað og uppfæra eitthvað hugbúna og svo fer hann aftur.
2: Já. Já.
1: Og hann að þetta getur verið bara eitthvað smottari, sko.
0: En þetta einmitt eitthvað sem ég búin að velta fyrir mér, varandi allavega þessar nýjur rafbíla. Við erum komin með, þið vitið, bit og þetta allt svo tæknilegi bílar, svakalegir. En ástæðan fyrir að vera innkalla þessa bíla að áhyggjur eru upp að erfitt sér bæði að finna og nota hurðarhúna bílana í neðatilvikum.
1: Já.
0: Og þetta á ekkit bara kannski við Tesla, þá bara við alla rafmagnsbílana, hún kannski ítir bara eitt takka til að geta opna hurðina.
1: Og þessi líka þessi nýju, skilur, innfældu hurðarhúnar. Mm.
0: Já.
1: Það er svona, það er öðrisi.
2: Hvernig virka þeir í frosti? Og þegar að búa að kom klaki á allt.
0: Ég ætla að tala til þess eins og á bílnum mínum.
2: Já, einfelt þetta í Teslanum, ég bara spyrja fórið.
0: Það bara pínu erfitt.
2: Er það ekki?
0: Jú, þú þarft að íta á húninn og ná honum út og þú þarft, en það sem náttúrulega kosturinn sá að þú getur verið búin að hýta bílinn áður en hún kemur og þá þetta svona bránar þetta. En þetta líka, bæði myndi maður halda með alla þessa bíla og ég ekki að tala bara Tesluna, að sko ef að þú ert að lenda í neðatilviki og ert inn í bílnum og bíllinn drepur á sér þá alveg erfitt að getur verið erfitt eins og segir að finna húninn og komast út en svo örugglega líka erfitt að einmitt hann læsist sjálfkrafa þannig að þú ef einhver utanfrá vill bjarga einhverjum sem er inn í bílnum þá það kannski erfitt að rífa í húninn því það engin hún
1: einmitt.
0: Hún getur bara, hún kemst ekki inn í hann, hann læstur þannig að þetta nú svona svolítið það sem að maður kannski þarf að huga munið ekki eftir í rútónum í gamla dag, ég veit nú ekki hvort það sé ennþá
1: Hamrinum,
2: Hamrinum
0: Já, að því ef að bílinn veltur í á eða rútan veltur í á, þá viltu geta nota hamarinn
2: Ég hef séð svona tæki auðlýst á netinu það sem að voru kaupir þetta fyrir einkabílinn þá var þetta svona lítið pínlítið tæki með loft pressu
0: Heyrðu, ég
2: og
0: svo kemur
2: pinni út sko og brýtur
0: Já, ég var alltaf verið mjög upptekinn af þessu bara síðan ég var krakki hvernig kæmist ég út úr bíl ef ég myndi lendi í vatni
1: já.
0: Og að því að maður sá hamarinn þá fór maður að velta þessu fyrir sér
2: Þú opnar hægt gluggan
0: Já, það ekki hægt að opna gluggan til dæmis á Teslun ef maður bara með rafmagni
2: Já, ferða strax út, þetta ekki eitthvað að segja
1: Og þið líka stýri ekkit hraðanum að því opna hægt og bara, það bara taki
2: Já, svo stoppar
1: við. Já, meina það.
0: Ég þarf að fá mér svona hamar. Þú ert að finna þetta fyrir mig þrá en ég vil geta bara barið í alla rúður ef ég lendi út í vatni.
2: Þú bara vera með klaufhamarinn í.
0: Já.
2: Við hlýðum á gíftöngin.
0: Svo er það að það er aldrei ekki gott.
2: Já, ja,
0: er ég. En já, þetta er, og það er hérna, innköllurinn hefur einnig áhrif og fleiri fyrirtæki eða kínversku bílaframleiðunar X-Bank, Xiaomi, ég kann nú ekki einu sinni að bera þetta fram. X-Xiaomi og Geli.
1: Já.
0: Já, já.
1: Við skynst að Kína sé þetta, sko varandi þessa innfældu hurðarhúna bílum
0: já.
1: Að þeir séu svona, það sé eitthvað verið að svona vinni í því að koma þessu frá sko.
0: Já.
1: Það sé eitthvað þetta sé ekki æskilegt.
0: Já. Að hafa þetta svona.
1: Að hafa þetta svona.
0: Einfælt.
1: Já.
0: Já, að kemur líka hérna hönnunum var gaggrind eftir 2 banaslýs í Kína þar sem talið að bílarnir í rafbílunum eitthvað hérna, Xiaomi hafi komið í veg fyrir að hægt vera að opna dyr.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta er auðvitað, já, þetta er svona
1: Þetta er eitthvað sem er svo kallega cool sem er kannski ekki sérstaklega sniðut.
0: Já, en svo er þetta líka ákveðu öryggi í því að bíllinn læsist og þú getur ekki opnaðan nema sig ítt á park í honum, að því að eins og þú stoppa á rauðu ljósi og svo framvegis, að þá getur alltaf einhver komið rifið í húninn og ráðist inn í bíliðinn. Þannig að þetta er líka öryggisatriði fyrir þá sem
1: já,
0: er
1: hinn áttan,
0: í bíl.
1: Já,
0: í hinn áttan.
1: Jú.
0: Þannig að það eru að vera að hugsa það, það er ekki verið að reyna að koma í veg fyrir að setja bjarga fólki út úr bílnum.
1: Nei.
0: Svona viljandi.
1: Nei.
0: Þannig að þetta eru 2 miljónir 980 miljónir, jú,
1: 3 miljónir bíla.
0: Já, tæplega 3 miljónir bíla sem að verið innkallaður og eitthvað verið að skoða þetta mál.
1: Já.
0: Já, þetta mjög svo áhugavert.
1: En við ætlum að ræða um Evrópusambandið eftir.
0: Já, við ætlum að ræða um Evrópusambandið eftir. Það, sko, ég reikna með að sú umræða núna, ég held reyndir að sé komið þreytað í mannskapin. Ég finn það bara, það bara komin þreyta í mannskapin sko að ræða þetta að þetta náttúrulega bara sko þá við almenning,
1: já.
0: Ekki þá sem að eru í ringiðinni.
2: Men það komið svolítið á hástafina, finnst manni hérna, á Facebook og svona.
0: Já, þetta annarkort ýmis komin þreyta eða þá að þetta að fara í turbogýri núna.
1: Já, nú lokaspretturinn framundan, þannig það bara á laugardaginn.
0: Já. Og ég get rétt ímynda með það og þið vitið það líka bara þegar maður alveg komin að loka sprettinum og kemur svona smá látæða og svo bara svona það alveg sama hvað maður að taka sig fyrir hendur. Þannig að núna allt á suðupunkti og við ætlum að fá til okkar grjótaranjáar og grjótaraneyjar eftir smá stund.

0: Harðparkett dagar Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Orax skrautlistarnir okkar byggja á tímalausri hönnun og umbreyta heimilinu á listrænan hátt. Sérefni, gæði og þjónusta.
13: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
14: Taxfree af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
18: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Fjárfestar búa sendir útlistun bandarískra ráðamanna á hörðum efnahagsaðgerðum gegn Írönum í dag. Verð á hráolíu lækkaði í morgun og lækkun varð einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu. Bandaríkjamenn hvetja samherja til þáttöku. Samningaviðræðum Ása sem áður voru Síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar hefur verið slitið. Í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náðst samkomulag viðskiptin. Írska lögreglun hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu. Leiðtogar bandalags hinna viljugu ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnabúnaðar og aukinn þrýsting á Rússa. Fréttir verða sagðar klukka 9.
21: Morgunútvarpið
22: á Rás 2.
23: Já, við höldum áfram hérna í morgunútarfinu og okkur er nú tíðrættum eða títrætt. Hvor segi ég þráðan? Títrætt eða tíðrætt?
24: Tíðrætt.
23: Ég segi tíðrætt.
24: Man tíðrætt eitthvað.
23: Já, já.
24: En eitthvað getur verið títrætt.
23: Já, já, já, já. Það svo gott að fletta uppi þér þráðan.
24: Ég veit að ég fann upp Google.
23: Ég veit að, nein, það var náttúrulega ekki komið þegar þú varst ungum að Google.
24: Nei, nei.
23: En þess vegna bara...
24: Já.
23: En okkur er tíðrætt veðrið og Við rættum það nú bara í morgun að það hefði geta verið skemmtilega veður á laugardaginn síðasta. Hér allavega á suðvesturhorninu og nú skulum við aðeins kíkja á þetta. Það nú ekkert kannski einhver rosa stór dagur framöndan í vikunni en auðvitað eru stóri dagar hjá fólki hér og þar og alls staðar, fólk á afmæli og svona. En það austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til og það rigning og hún talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld og það suðvestlæg eða breytileg átt, 10 metrar á sekundu á morgun og dálítið rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi en annars bara skýja með köflum og stöku skúrir hiti þó, hlusti á þetta 8-17 stig og ég að kíkja aðeins á staðarspána og ég ætla að fara bara klukkan 12 nei, ég ætla að fara klukkan 3 og svona sjáum þetta svona hvernig það verður í dag það 8 stig hiti í Reykjavík og skýja og 6 metrar á sekundu, þetta nú engin draumur þetta ekki draumur þrá
24: bara meðalveður
23: já, þetta bara leiðilegt sko, þú veistu svona, og svona vindur með þessu Bólungavík 8 stig hiti og 3 metrar á sekundu Akureyri 8 stig hiti víða 8 stig og þar grenjandi rigning og 4 metrar á sekundu Egilsstaðir 11 stig hiti, þar nú reyndar logn og nokkri dropar svona eins og við höfum oft rætt það alltaf svona þetta fallega ég regnskóa veður þarna fyrir austan þetta svo eftir eitthvað svo notalegt og svo það Kirkjubæjarklaustur 14 stiga hiti og þar líka rigning og sé ég eitthvað í þá gulu næstu daga ef ég skrolla hérna helst fyrir norðan sínist mér sínist að Akureyri vera með vinningin en við hinn séum bara að draga stuttast
24: ráð Svo niðurdrepandi hjá þér alveg svo
23: ekki fyrir akkuringa, heldur 13 stiga hiti hátíð á morgun og glampandi sól
24: bara guð blessi þá
23: þetta svona, við ætlum að fara að ræða ESB þetta smástund, þannig að fara ekki neitt

0: Þetta er Leilo og lag sem að heitir Jolene. Við ætlum að fara að ræða það sem að enginn fær nóg af að ræða og bara mjög mikilvægt að ræða og aldrei meira nú svona, hvað þetta? Fimm dagar í kosningar, ekki fimm dagar í kosningar? Ég ekki alveg góð. Sex dagar. Þetta á laugardaginn næsta. Það fimm dagar.
1: Það bara stytt þetta.
0: Já. Þá kjósa já, í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það ýmist að segja já til að sjá eða nei. Við ætlum ekki að viljum ekki áframhaldandi aðildarviðræður við ESB. Þannig að við höfum fengið til okkar konur sem að við fengum til okkar enda svona bara í upphafið þessa máls.
1: Já, við vorum með frænkvörnar Snærósu Sindradóttur og Ernu Bjarnadóttur, sko Snærós frá Evrópuhreyfingunni og Erna frá Heimsýn og það var svona, við fengum ykkur frænkvörnar og það var svona í upphafi, hvað ég segja, svona kosningabarnunar Þá eru öll glöð bara, það var mikið stemming, hvernig þetta núna, Snærós, er umræðan ekki komin aðeins, annað heldur var þá?
2: Ég ennþá mjög glöð og mjög jákvað bjartsýn, ég er búin að svona hafa þá línu allir þessar kosningabartu með mínu fólki, þetta verður að vera gaman, við verðum að hérna, halda í gleðina og það hefur enginn tekið snappið í herrbúðum Evrópuhreyfingarinnar.
1: Nei, ok, er
2: það? Þannig að hérna, það eru þetta svona kannski pínlítið óvanlegt því að það er alveg lenskan að baku tjöldin gerist ýmislegt að hjá okkur hefur bara verið gleðu gaman.
1: Einmitt. En hvað segir þú, Erna, þú ert á línunni hjá okkur, ertu ekki hérna alveg örugglega?
3: Jú, þakka fyrir allir. Nú er alveg á málstæðum, þá hérna náði ég ekki hús í tíma.
1: Nei, meitt, eru þið öll jákvæð og glöð líka í Heimsýn?
3: Já, já, þetta í Heimsýn og þessum hópum sem að leika nú, spila nú saman á þessum síðustu metrum og hafum gert reyndar lengi, þar eru þetta bara mikil samstaða og baráttu gleði ef ég má orða það þannig fullt af fólki á öllum aldri sem að leggja fram krafta sína og til þess að ná þessum markmiðum okkar í hús.
1: Einmitt. En Snærós, eitt af því sem að hefur verið talað bara í þessari umræðu og verið svona þau sem að ætla segja nei, segja, er að þarna að hér eru lífskjör mjög góð og bara mjög góð bara í samanburði við flest lönd sem að bara hægt er að byrja saman við. Af hverju ættu við að hrófla við því með því að hefja aðalda við ræður við Evrópusambandið?
2: Byrjum kannski á því að við erum auðvitað ekki að hrófla við neinu með því að segja já á laugardaginn. Það er hérna frum forsenda á eitthvað sem allir verða að skilja. Við erum bara að fara inn í samningaviðræður og það hefur komið algjörlega skýrt fram frá íslenskum stjórnvöldum og frá stækkunarstjóra Evrópusambandsins að það verður engum lögum breytt að mun ekkit breytast þessi 18 mánuði eða hvaða verður sem að tekur okkur að semja við sambandið. En ég segi alltaf þetta. Ég held að við Íslendingar ættum kannski að fara að finna betur fyrir því að vera þessi ríka þjóð sem við erum. Mér finnst að við ekki finna fyrir því bara í okkar innviðum í okkar velferðarkerfi og svo framvegis. Vinir okkar í Evrópu geta mætt til læknis án þess að þurfa að borga fyrir það. Þú veist, það ekki komið gjöld eða gjöld fyrir blóðpröfur og svo framvegis. Þessi litlu hluti sem telja. Við þekkjum það að vegir við að hverja Evrópu eru tölvert betra standi heldur en okkar íslenski þjóðvegur og svo framvegis. Það svona hlutir. Ég vil gjarnan að við getum svona uppskorið eins og við sáum, skilur mig.
1: Hvað segir þú þetta, Erna? Erum við að uppskýra nóvel með að við að vera svona svakalega rík?
3: Og það nú margt sem að Snærós kemur hérna inn á sem að mér finnst nú hlutunum

0: við að búa til, sækja og svo framvegis. Og varðandi það að þetta við séum ekki að kasta neinu frá okkur, þá byrti nú einmitt morgunblaði grein eftir mig í dag þar sem ég að benda á það að svona ákvörðun eins og fara hefja aðildarviðræður í Evrópusambandi breytir því hvernig allt gengur fyrir sig í kringum okkur. Sviss var til dæmis núna bara í síðustu viku að ganga frá uppfærðum viðskiptasamningi við Kína til þess að bæta enn viðskiptakjör í viðskiptum milli landana. Við erum ennþá með viðskiptasamning frá 2013, það engin vinna í gangi við uppfyrir hann sem dæmi og það verður ekki meðan við erum í viðræðum við Evrópusambandi þannig að það muni ýmis tækifæri sigla fram hjá okkur meðan við verðum í þessari stöðu af afverður.
1: Það reyndar ekki rétt hjá Ernu af því að við gerðum hennar viðskiptasamningur raun og veru og unnum að honum og meðan við vorum í síðustu aldavirðum.
0: Það ekki rétt
1: samningur með Kína.
0: Var á hold, og, það að rekja
1: hvernig aðeins Erna, ég er með orðið. Ég er með orðið. Það vill þannig til að hérna að Erna heldur ekki að gefa hlustendum heildar myndina það kemur á fjármálum. Það hefur komið mjög skýrt fram í útreikningum ráðuneytisins að við erum að fara að borga 8-13 milljarða inn í Evrópusambandi þegar allt talið sem er ekkert mjög ósöpu tal og við borgum inn í EES í dag. Hins vegar á móti kemur þegar við tökum upp evru þá opnast hérna sko og aragrútur af tækifærum sem að það bara losnar fjármagn. Þannig að það í grunni verður það miklu ódýrara fyrir Ísland að vera til og vera land og reka sig eftir við göngum inn í Evrópusambandi. Við erum með 1000 miljarða fasta í gjaldeyrisvara fór í dag. Það 20% af vergri landsframleiðslu sem við verjum í það hverju ári og getum losað það bil helmingin af því, 500 miljarða. Vaxtakostnaður ríkisins er bara sóun og almanna fé sem að mun lækka ef við getum fengið evruvexti. Þannig að 8-13 miljardar er það sem við munum borga inn í sambandið. En sko peningarnir sem sparast heima fyrir og við getum nýtt í einmitt þetta styrkja innviðin okkar, styrkja heilbrigðiskerfið okkar og svo frammeis. Þannig við hættum að reka okkur eins og eitthvað, ég veit ekki hvað ég á eins og að kalla það, bara þau reka okkur eins og við sem fátæk þjóð, sem getur ekki byggt sér þjóðarhöll, getur ekki reist hérna, þú veist, spítala svo vel síðan, svo ræði það í 10 ára og svo framvegis.
2: Erna, sko, svo við gefum þér aðeins orðið, nú, okkur, við tölum mikið krónuna og evruna og vexti og svo framvegis, þín skoðun á þessu?
0: Má ég aðeins leiðrétta Snærósu þegar hún segir ég færi rám með varandi viðskiptasamninga við Kína.
2: Já.
0: Viðskiptasamninga við Kína, gerð þeirra hófst á árunum 2006 og 7, það fóru fram fjórar viðræðilotur þá og svo síðast í apríl 2008. Fimmta viðræðilotan fór fram í desember 2012 og sömu dögum og síðustu viðræðar okkar við Evrópusambandi fóru fram. Það gerðist ekkert
1: þarna milli. Akkurat, sama tíma.
0: Það gerðist ekkert þarna á milli, þeir lágu niðri í Snærós. Í öðru lagi, og ég með orðið, þá varðan til þessa evru, þá hefur Jón Danielsson hagfræðingur til dæmis í London School of Economics, þeirri virtu menntastofnun, bent á það að það tækja minnstakosti 15 ár fyrir Íslendinga að taka upp evru. Og takist það á þeim tíma, þá erum við búin að breyta því eða ná þeim markmiðum sem við erum að tala um að við þurfum hvort sem er að gera. Það muni engir vextir lækka hér, hvorki við að það að hefja viðræður á ný eða gera samning. Við munum enga evru fá fyrir við erum búin að uppfylla öllu skilyrði sem hér talað og varandi það hver efnastað okkar er. Þá eru einfaldlega tölulegi mælikvarðar sem er alþjóðlega notaðar til að útlista það. Til dæmis þjóðatekjur mann. Við erum með tvisvar sinnum hærri þjóðatekjur mann heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Fólk er ekki einu sinni efni í mörgum löndum á að kæla íbúða sínir í sumarhitum.
1: Já, við ætlum þangað. Hagvöxtur á mann á Íslandi hefur verið lægri en í Evrópusambandinu undanfarin 10 ár.
0: Framleiðni aukning á mann á Íslandi hefur verið meiri heldur en í Evrópusambandinu. 7% framleiðni, hann Hilmar Veigar Pétursson var með þess að tölur daginn og það framleiðni sem skipti máli. Framleiðni aukning á tilteknu árabili var 7% í Evrópusambandinu, 12% á Íslandi og 18% í Bandaríkjunum. Það er talan sem skiptir máli.
1: Ég ætla að segja það að ég held að hlustendur eigi skilið skemmtilegri umræðum þetta. Við erum að fara að kjósa á laugardaginn, við erum að fara að kjósa það að hefja samningaviðræður við okkar nánustu bandamenn, þar sem að við höfum tekið upp ofboðslega mikið magn af regluverkinu, við erum að kjósa það að halda tækifærum okkar opnum og að þjóðin fái að sjá hvaða þýðir að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta getur tekið 18-24 mánuði eða svo, þannig að við munum kjósum þetta aftur og þá mun komið ljós. fjöldin allur af þeim ósanindum sem hafa komið neymegin frá, það mun komið ljós að þau hafa logið á strætóskýlum kostnaðinn, þau hafa

0: logið að því að það hér sé þjóðin að fara að selja frá sér auðlindirnar og svo framvegis. Þau hafa logið því að málskotsrétturinn verði tekin af þjóð, af forseta Íslands. Og ég bara samfærum það að eftir 18 til 24 mánuði þá getum við bara haldið á farið yfir listan, sé þetta svart og hvítu, hvernig það yrði að ganga til liðs við okkar sterkustu bandaþjóðir og það sem að mannréttindi og líðræði eru virt, rétt eins og hér.
1: Sko, Erna, maður hefur heyrt hjá þeim sem að vilja ekki, sem að vilja segja nei, að því að þeir vilja ekki, að við verðum ekki lengur frjálst og fullvalda ríki, verðum við ekki lengur frjálst og fullvalda ríki ef við segjum já á laugardaginn?
2: Ja, ég skora nú að snæra þessu frængu mín að halda umræðina þá skemmtilegri í staðið fyrir að sturta út úr sér ásökunum lygar frá okkar hlið.
0: Ég skora þá að þið Erna mín að byrja að beigja nafnum ykkur rétt, kæra frænka.
2: Nú ég með orðið.
0: Já, nú Erna með orðið, Erna með orðið.
2: Ég ekki einu sinni settinu, ég með orðið. Þú notaðir hérna þetta orðum nokkur atriði. Við skulum bara hérna tala málefnalega og sleppa merki með honum í þessu. Sko, varðandi hérna fyrir Gunnar Dís, þú sagðir
1: Já, hvort við, sko, verðum við ekki lengur frjálst og fullvalda ríki já, ef við segjum já á laugardaginn
2: Sko, fullveldi, það náttúrulega til, hvað við segja, það skilja það ekki allir á sama hátt en það sem staðreyndi þessu, hvort sem við notum orðið fullveldi eða ekki það að í þeim málum sem að, hérna, heyra undir löggjöf Evrópusambandsins þá gerist það að það verður Evrópudómstóllinn sem hefur lokað dómsvald í öllu þeim málum. Það verður ekki íslenski dómstólar. Dómstólar eru einn þriðja þrískiptu valdi og hluta fullvaldinu. Í öðru lagi þá flýttu þetta löggjafvald í þeim málum sem að heyra undir þeim málaflokka sem Evrópusambandið tekur til hérna framkvæmdastjórnar og Evrópuþingsins. Og í þeim málum þá kemur íslenskt alþingi ekki að hérna frágangi lagana. Þar með verður málum sem falla undir þessa málaflokka aldrei vísa til hérna forseta Íslands til þessa staðfesta og hann þarf að mun aldrei hafa synjunarvald.
1: Stelpur, hvað snýst þetta á laugardaginn? Mér langar að gefa ykkur báðum bara svona dálítinn tíma í loka orð.
0: Já, þetta snýst hreinlega það, eins og ég sagði hérna áðan, að ganga til samningavirana við Evrópusambandið, að þjóðin veiti stjórnvöldum það umboð og þá verða settir saman, það verður settir saman sveita okkar helstu sérfræðingum og fólki, það hefur verið svona sagt mjög hérna skýrum orðum að okkar helstu samningamaður yrði eitthvað sem að getur samanna þjóðina, eitthvað sem að íslenska þjóðin treystir vel og það fólk fer og fer í gegnum lagabálka Íslands og lagabálka Evrópusambandsins og ber þá saman og sér hvar upp á vantar og svo framvegis og svo semjum við það hvernig við viljum hafa bara framtíðarskipula á Íslandi hvað við eigum vona því að borga mikið inn í sambandið hvað við, hvernig fiskveiði málum okkar verður háttað og svo framvegis, þetta bara ferli sem að verður íslenskir stjórnsýslu mjög holt, það verður mjög holt fyrir okkur að bera saman svona bækur okkar og sjá það hvar að kreppir að einhver liti Og svo þegar að því lokið eftir 18 til 24 mánuði, þá fær þjóðin aftur tækifæri til þess að kynna sér niðurstöður þessar samningaveirana sem aftur eru leittar af sérfræðingum. Og þá getur þjóðin ákveð hvert viljum við stefna. Við erum ekki að ákveða það í dag eða á laugardaginn hvert við viljum stefna. Við erum að ákveða að bara skoða möguleikana, skoða það hvað okkur sem þjóð býðst. Gleymum því ekki. Að íslenska þjóðin kaus ekki EES-samningin. Það hefði líklega verið fellt í þjóðarskrafgreiðslu með hvernig umveðan var þá, en það hefur verið okkar mesta gæfu spor að hafa gengið þangað inn. Og ég algjörlega samfærum það að það verði þannig líka núna. Mm. Við eigum bara ganga kokraust með kassan úti inn í þessa samningaviðræður með frábært fólk í stafni þess að semja við Evrópusambandið.
1: Já, Erna, þið viljið væntanlega bara labba kokraust út á laugardaginn út frá þar sem þið kjósið með kassan úti og sannfærðum að við ætlum bara að laga okkar mál sjálf.
2: Nei, ég vil nú ekki setja þetta svona fram. Við erum í neyrhefingunni, við teljum einfallega að það sé ekki fyrir hagsmunni þjóðarinnar á Ísland að hefja þetta ferli á ný. Og það kemur margt til, nær og sér náttúrulega fyrstalega alls ekki að lýsa ferli sem ég tók sjálf þátt í á sínum tíma. Ég var í þremur samningahópum, kom að fundi í mörgum öðrum, kom að fundi fyrir utanríkismálanefnd, hún er ekki að lýsa því ferli sem þá fór fram. Og hér til dæmis eru stjórnvöld algjörlega að ganga fram hjá því að lýsa fyrir hvað tekur við? Snæruslýsir þessu sem samningaferli. Til þess að samningaviðrað gætu hafist árið 2010 þurfti að gera svokallan samningsramma sem að var unnið út frá. Og þetta grundvallar skjal sem að lýsir því hvað tekur við. Núna veit engin eða ríkisstjórnin hefur allavega ekki gert til kjósendum þá sjálfsögðu hérna, sjálfsögðu skýringu hvort að þessi samningsrammi í gildi eða hvort að þarf að gera eitthvað annað. Því engar viðræður hefjast fyrir það liggur fyrir. Viðræðaferlið sjálft hefur breyst og það að segja að þetta þýðir að þið þurfum bara að labba eða fljúga sig til Brussel til að byrja að gera samningu samning af erbúrstundu frábæri fólki, þetta stórkostleg einföldun og það liggja einfallega ekki allar upplýsingar einu sinni á borðinu hvað þetta var.
1: Munum við einhvern tímann hætt að rífast þetta stelpur? Af því að alveg sama hvernig þetta fer á laugardaginn, önnur hreyfingin verður mjög svegt, munum við hætt að berjast fyrir ykkar málstað á laugardaginn bara sama hvað eða hvað, hvernig verður þetta, eða munið halda áfram
0: Nei, þegar að jái kemur upp úr kössunum á laugardag þá munið sálsöðu svona, ef að segja slagurinn halda áfram að einhver leiti umræðan þá þurfum við að gera skurki því að kynna fyrir fólki hvernig Evrópusambandi virkar það svo mikið af sko, upplýsinga óreiðu úti það svo mikið af röngum upplýsingum það hvernig bara það starfar ég held að það sem mikilvægt fyrir þjóðina og auki traust á ferlinu að það átti sig á því hvernig ákvarðanir eru teknar hvernig við munum koma að þeim og svo framvegis þannig að það að minnsta kosti hérna tvö ári viðbót af skemmtilegum og líflegum umræðum og málefnalegum að öllu leiti eins og þið heyrir og ég held að hérna að við munum í raun og veru ekki leiða þetta mál til lykta fyrir að við annarkvort göngum inn eða segjum nei þegar að endingu komið sko en þá erum við þetta föst í vítahring vaxta og verðbólgu bara að eilífu eins og við höfum verið hinga til.
1: Hvað segir þú Erna?
2: Já, sko, þetta með vítahring vaxt og verðbólgu, ég sagði áðan, ég vona að Særún sem við tekið eftir því. Við fáum aldrei evru fyrir en eftir 10-20 ár, sennilega kringum 15 ár. Í öðru lagi, hvað sem kemur upp úr kössunum á laugardaginn, þá held ég að fólki sem að hérna í áfram Ísland, heimsýn til vinstri við SBA og alltaf fólk sem að fylgir okkur á málum, við munum þetta áfram halda að berjast fyrir hagsmunum Íslands. Við erum ekki að berjast fyrir okkur og að halda því fram að þá þurfum við að fara í einhvern skóla til að læra hvernig Evrópusambandi virkar. Það finnst mér nú furðulegu málflutningur því að það fjöldi þingmanna og ráðherra fyrirverandi, jafnvel utanríkisráðherra, sem eru virkir í þessu og eigum við nú ekki að ætla að þeir viti eitthvað hvernig þess að stofnanir virka hafandi farið á marga fundina.
0: Ég ekki að tala þig, Erna, ég að tala þjóðina, að hún þurfa að fá tækifæri til þess að
2: bara kynna sér
0: að sjálfsögðu, en hún veit líka ekki margt, þú veist, það líka fullt af hlutum sem að þarf bara að skýra betur.
2: En bara, það búið að halda fullt af fundi og ræða þetta mál í þaula í greinum út
0: Við erum með heila kynslu sem nýkomin inn í þessa umræðu, sem var ekki með kosningarétt eða bara var ekki búin að slíta barnskónum þegar við vorum síðast í aðaldaviröðum sem bara valla fætt sem að munu fá að kjósa eftir tvö ár og sá hópur þarf að sjálfsögðu að fá bara góða fræðslu og upplýsingar það hvernig þetta virkar. Það heiðarlegt að gera það og það eðlilegt og málefnalegt að mæta fólki af þeirri auðmýkt að það veit ekki allt og við getum einhvern
2: veginn Það ekki auðmýkt einmitt að tala til fólks eins og það veit ekki allt
0: Það auðmýkt að fræða Og þannig held ég að næstu tvö ár verði, ég held að verði helling fræðsla. Ég búin að hitta fullt fólki í síðustu vikur sem að kemur bara með mjög opnar, einlægar, fallegar og eðlilegar spurningar þetta ferli af því að það bara ekki hægt að gera kröfum það að allir séu sérfræðingar í Evrópusambandinu. Við erum það ekki öll. Skilur, og það er bara staðreynd málsins, alveg eins og við erum ekki sérfræðingar í samningi okkar við Atlantshafsbandalagið eða þú veist, við erum ekki öll lagfræðingar.
2: Þetta mál hefur verið Þannig svona í umræðinni, þá fólk að sjálfsögðu búið að lesa sér til.
0: Erna, það heil kynslóð hérna sem að koma köld að. Við verðum að sko sína þeirri kynslóð þá ábyrgð að ræða við þau í augnhæð það hvernig þetta virkar.
1: Ég held að við komumst ekki að neinni niðurstöðu hérna, það verður spennandi að sjá stelpur, ég reikningi með að þið sofið mikið næstu daga og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kössunum á laugardaginn bara gangi ykkur vel þessa vikuna takk fyrir að vera með okkur hérna Snær og Sindardóttir Frankundisjóri Evrópuhreyfingarinnar og Erna Bjarnadóttir stjórnarmaður í heimsín það nú svona að koma lokum hérna hjá okkur í dag Atli við eigum eflaust eftir að taka Evrópusambandi meira fyrir á morgun
3: já sem loka spretti eða bara í vikunni
1: já ég hugsa að það verði allir miðlar gegnsýrðir af ESB umræðu þessa vikuna sem vel við þurfum að tala þetta þjóðin klofin í herðar niður og við þurfum einhvern veginn að ná einhverri niðurstöðu þar sem allir eru þokkalega sáttir við þurfum að búa áfram í þessu samfélagi
3: Jú.
1: Þannig það sem að mér fannst svona huggulegt og dásanlegt við menningarnótt það var að mér fannst við leggja þessi eða spjöfum ræðinni það er bara í örfáar klukkustundir þess að fólk fór bara og var að horfa að fólk hlaupa
3: og hveti hvert hana og fram og,
1: já, alveg þvert á og skoðanir þvert á og flokka og við vorum að njóta menningar og við vorum að njóta tónlistar hvort sem var í hljómskálagarðinu með Arnarhóli en við ætlum að vera hérna með ykkur aftur í fyrramálið þakkum ykkur kærlega fyrir samfélginn í dag
3: Blæðast

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.
2: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi, fyrir þína bestu stund.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
5: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
6: Áfram Ísland.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn golfverslun og örninngolf.is.
12: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
16: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
18: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
20: Já!
21: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Flugstörf verða ekki færður landi með kaupum Æslandir á tæplega helmingshlut í Flyplay Europe á Möltu þó að lítill hlutistarfsemi félagsins færist þangað. Þetta segir Bogi Níls Bogason forstjóri Æslandir. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Æslandir fyrir helgi að grafa undan kjaraviðræðum og að kaupa á Flyplay Europe beri þess merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Æslandir og FIA funduðu hjá ríkissáttasemjara í liðinni viku og frekari fundir eru fyrirhugaðir í lok mánaðar. Bogi vonar að yfirlýsing FIA bitni ekki á viðræðanum.
22: Ég vona ekki, bara ég meina hagsmunir allra aðeila er algjörlega samtvinnaðir og eins og ég hef sagt margu ofta að hugsunum með þessu er að styrkja Æslandir og Æslandir hvað að segja, megin markmið Æslandir og stefna Æslandir snýstum og tilgangur Æslandir snýstum að reka tengið miðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu er að efla hana og fjölga heilsastörfum í flugi og Íslandi til lengri tíma þó að vera einhver störf erlendis eins og við erum búin að vera með í marga áratugi.
21: Sagði Bogi Níls Bogason. Leiðtogar bandalags hinna vilju ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnarbúnaðar og aukin þrýsting á Rússa.
0: Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelensky forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin sé af skornum skammti. Varnarvopn framleitt í Úkraínu ráða ekki við flugarnar sem fljúga afar hratt í háum boga þannig erfitt eða stöðva þær. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham verður í Kýf í sinni fyrstu utanlandsför frá því hann tók við embætti og búist við að hann tilkynni heimild breskra stjórnvalda til framleiðslu á langdrægum skalp eldflögum í Úkraínu. Emmanuel Macron Frakklandsforseti hét á laugardag afhendingu varnarflöga. Ekkert útlit fyrir að samkomulag náðust frið meðan Bandaríkin eiga í stríði í Miðausturlöndum. Rússar hafa krafist þess að Úkraína gefi eftir stór landsvæði í skiptum fyrir frið sem þarlend stjórnvöld segja jafngilda uppgjöf og gera landið berskjaldað fyrir annari innrás.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Eldur kviknaði í bíl á Víðimel í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun og bíllinn varð alelda og steig mikill svartur reykur til heimins. Slökkulismenn voru fljótir á vettvang og slökktu eldinn. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
20: á Rás 2
23: Komið sæl og blessu öll sömur. Ég vona helgina verið farið óbóðslega vel með ykkur. Hún fór vel með mig að mestakosti og maður á alltaf að vona. Maður lifir í voninni. Maður ennú bara þannig í típa, sko. En það var mikil gleði hérna á höfuborgarsvæðinu út af menninganóttu þetta og næstalega ætla að spila til fólks og fyrir fólk sem að á fjórðu hæð í fimm hæða blokk og það var partí, æður hæðinni. Hér KK Band.

Þetta lag kemur út árið 1995 og að finna á safdisk, geisladisk sem að hafa að geyma svona ýmsara vinsælstu hljómsveitum landsins á þeim tíma og líka eitthvað svona sem var kannski aðeins minna þekkt eins og til dæmis hljómsveitum Urmull með himnalagið að vestan en þessi safplata safdiskur sem að Remur gaf út hét Ís með dýfu og ég var að skoða að diska hans betur þannig 60s, Unun, Spoon Galileo, Kissuber Páll Óskar og Milladir var búin að segja það skiptir ekki máli Eik, Lemon og hljómsveitin Reggae on Ice ég fann að tala Reggae on Ice í síðustu morgunökkum því ég fekk til minn í heimsókn Gnúsa Jones, Steinunni Jones Tate Magnusson og Kraftgala sem að gera reggismellin spóla tilbaka og þau tóku lagið benni mjög skemmtilegt, þið geti bara lítið á þetta ég með að fara með spilaran en við töluðum aðeins Reggae on Ice, það myndumst á Reggae on Ice sem var kannski ekki endilega reggiband þannig séð en tóku þó reggilag utakarsmanna eitt af reggilögum utakarsmanna lagið Kyrlátt kvöld sem líka að finna þessum disk Ís með dýðu Eigum ekki bara að ræsa þennan þátt almennilega og sitta og ég held það seinu þá. Það það, gjör svo vel. Látt sér að eitthvað það.

0: glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
4: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsauða 12.
3: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
4: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
12: Þetta nýtónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC. Marian. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöftinni. Góða skemmtun.
13: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er Brighton hljósettin The Cooks sem að ég byrjaði nú starf árið 2004 og þetta lag sem hún hljósta á hérna She Moves in Her Own Way er sennilega stærsti smellur þessara hljósta sem að kemur út tveimur árum eftir fæðingu hljóstarinnar á plötu sem heitir Inside In, Inside Out og þetta er svona eitt af þessum bönnum sem sennilega hvað stæst í heimalandi sinni Bretlandi. Gott að blessa við ætlum að fara yfir í einn náunga sem búin að vera að gera gott hérna hvað vinsældir rás 2 varðar jú, það Kaktus Einarsson sem nú heldur betur verið með annan fótinn í Bretlandi og starfa þar og vera að taka upp hinn á þessa. Ég ætla ekki að spila ykkur nýja lagans með honum og John Grant heldur lag sem að gáða út áður en það kom út, það heitir Glycerine.

Þetta er rödd sem að gott sem hvert mannsbarn ekki alveg, kannski hvert mannsbarn sem fæðist fyrir þetta er flókið, nú ætla ég bara að slumpa okkur ára, hættu við að bakka ég ætla bara að bakka, þetta gengur ekki að fara með okkur vitlusinn í morgun okkur ég nú ekki þekktu fyrir það en engar síður þá þetta Adele og lagið Hello sem hún gefur út árið 2015 á plötunni Adele 25 og þetta fyrsta smáskjóan af þessari þriðju sóloplötu Adele og já, sennilega bara eitt af hennar þekktari lögum en þau eru nú orðin ansi mörg en ég nú búin að vera að tönglast á því hérna í morgunverkunum að hún Adele búin að vera svona yðin við að leika sinna leiklistinni aðeins svona verða í að því að koma aftur tilbaka í músíkina hvaðu hverju En hún að klára að búa til kvimund og nú að herja á kvimundabransan og reyna að vera stór leikona líka. Þetta ekkit óþekkt fyrir bara í pop heiminum en við bara vonum það besta og höldum með henni Adele. Vistu við erum farin í Hello, þá ætlum ég að halda áfram að hendi ykkur Hello og næsta Hello frá 1984 og það engin annar en Lionel Richie. Þetta ekki síður gott lag.

Þetta er alveg merkilegt með mig sem hér situr og að stýra þessum morgunverkum fyrir ykkur landi og þjóð að ég, því dettin í eitthvað svona, tók hérna Hello Tvennu, Adele og Lionel Richie, þá allt innan það sem að góðu hugmynd að taka Lionel Richie Tvennu, en þá óbeint, allt í góðu, hér lag sem að hann syngur líka, eða söng, jú, syngur eflaust eitthvað staðar á einhverjum sjóum í Las Vegas eða eitthvað staðar, en hér í flutningi Fett No More. Þetta lagið Easy sem hann flutti með Commodores.

Þetta er titnendur Somber og lagið My Body Isn't Ready. Þetta að nýjasta nýtt frá Somber kallinum en ég ætla að halda áfram í nýrri tónlist og fara næst yfir í splunkunýtla frá amerísku sveitinni The Revivalists. Og þetta hljómsveit sem að ég talin blanda ansi mörgum stílum saman. Alternative rocki, sálartónlist, funki, rútstólist og svona amerikana áhrifum það bara, hvað finnst ykkur? Það spila nýjasta leið, hvað kóttir finnst ykkur þetta vera? Heart Stop heitir þetta

Roxy Music með lagið Let's Stick Together. Það svona kaldhæðnisleg staðreynd að í mymbandi þessa lags þá leikur kærasta Brian Ferry sem að heitir Jerry Hall og var fyrir þetta. Hún yfirgaf svo Brian Ferry leki í mymbandinu Let's Stick Together en yfirgaf hann og fór beint í armana og Mick Jagger. Hugsaðu ykkur. Þannig að þetta ansi kaldhæðnislegt í ljósi örlaðana. En gott track record einhver síður hjá Jerry Hall. Þetta lag skapar svona góðan feeling, stemning í þessu og þá ætla ég bara að halda mér í góðum feeling. Og það einn meistari í að gera góðan feeling en samt sem áður oft með svona alvarlegur undirtótn í textum hans en í næsta lagi ég vil meina að þetta sé eitt besta Bjartmars Guðlaugssons lagið þetta lag sem að finna á plötu sem heitir Ekki barnana bestur og kemur út fyrir 21 ár síðan hér lagið

0: En við ætlum að henda okkur frá Kárahnjúkum og yfir til Írlands og fara yfir í nýtt gæða pop.
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allt land í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
4: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slepp því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
12: Og þegar ég var yngri þá var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis.
13: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
14: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
15: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
10: Síðdegis

Þetta er nýjasta lagi frá írsku drengjunum í Fontaines DC og það allar líkur á því að við fáum meira af írsku poppi í þessum þætti í dag. Þetta lagi að finna plötu sem kemur út í október sem verður nýjasta plata Fontaines DC. En það styttist í tíu fréttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. So we meet again and I offer my hand

0: Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Harðparker dagar, harðviðar val.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar evrópskra bandalags þjóða Úkraínu eru komnir til Kýf, höfuðborgar Úkraínu. Þar lönd stjórnvöld hafa lagt áherslu á meiri stuðning við loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu beðið samherja loftvarnabúnað sem orðin af skornum skammti. Hollenska ríkisútvarpið tilkynnti í morgun að það ætli ekki að taka þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári. Stjórnendur segja að keppnin geti ekki lengur talist hlutlaus vegna viðbragða við stríðinu á Gaza. Átök á alþjóðavettvangi hafa óneitanlega haft áhrif á keppnina og grafið undan hlutleysi hennar og Eurovision orðin vettvangur sundrungar, segir Taco Zimmermann, framkvæmdastjóri hollenska ríkisútvarpsins. Holland var á meðal fimm ríkja sem sniðgengu keppnina í ár, hinn fjögur eru Ísland, Írland, Spánn og Slóvenía. Kanna þar betur mögulega loft og jarðvegsmengun við fyrirhugaðan Sæbrautarstokk í Reykjavík og tryggja góðar mengunarvarnir, segir heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Áhrif loftmengunar séu vanmetin.
2: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur segir í umsögnum Sæbrautarstokk í skipulagsgátt að niðurstöður úr færanlegri mælistöð árin 2007 og 2009 hafi sýnt svipaða loftmengun og við Grensásveg. Umferð hafi hins vegar aukist mikið síðan þá og því líklegt að mengun hafi aukist samhliða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vill að skynjarar verði settir upp í áttina að næstu íbúðabyggð frá framkvæmdasvæðinu. Einfaldir skynjarar hafi gefið misgóða raun og geti vanmetið mengun. Áhrif loftmengunar séu vanmetin og rík þörf sé á góðum mengunarvörnum. Einnig þurfum við að kanna betur hvort jarðvegur sé mengaður á framkvæmdasvæði og hvort hann geti komist í snertingu við grunnvatn og ofanvatn. Skoða þurfum við vel mögulegar mótvægis aðgerðir. Elliðavogur sé undir miklu álagi, sérstaklega við árósa elliðaáa og æskilegt væri að forðast losun á því svæði. Samkvæmt matskýrslu sé meðal annars fyrirhugað að flytja jarðvegi í bólaöldu en þar megi aðeins taka við ómenguðum jarðvegi.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Nýsjálenska ríkistjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlaði að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri. Forsætisráðherra landsins segir ekki hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin geti orðið fyrir. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
4: Morgunverkin.
3: Á Rás 2.

Það eiginlega algjör synd og skömm að þeir félagar Luigi og Marón Birnir hafi ekki kallað sig Mario og Luigi. En svona það, maður bara ber dreymi eins og þetta lag heitir. En ég held að segja komin tíma að skella sér í YouTube, ég hótaði hérna að það veri meira iska tóna hérna í þættinum og þeir koma jafnvel bara fleiri, það aldrei að vita. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag hérna sem var að hljóma undir. Þetta lag heitir Lemon og gaf hljómsdun út árið 93 og þetta að plötunni svo rópa. Oft talið svona að vera svona eitt sérstakasta YouTube-lagið af mörgum mjög sérstæðum og sérstökum.

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Harðparket dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketi. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist, Rás 2.

Ég held að sé engum blöðum með það að flétta að Jeff Lynne, forsprakki ELO eða Electric Light Orchestra hafa verið einn af allra mögnuðustu ja, lagahöfundum dægulaga sögunar. Sannar það hérna í þessu lagi All Over the World sem að kemur út á 1980 og meðal annars að finna í kvikmyndinni Xanadu sem að Olivia Newton-John og Gene Kelly leku í. En ég ætla að fara með næst yfir í annan ansi magnaðan lagahöfund og einn af sérstakari skepnum pop heimsins hann kallaði sig Prince og hér the most beautiful girl in the world

Magnaðu tappi þessi Michael Kiva Nuka þetta lag The Rest of Me af þriðju plötu Michael Kiva Nuka sem að heitir Small Changes og það ansi margir góðir sem að aðstoða Michael á plötunni þar með Danger Mouse sem titlað sem einn af lagahöfundum þessa lag sem vorum að hlýða hér en Dominic Fike hann, ég held að þekki ekki Michael Kiva Nuka en kannski kynna sér þetta hér lagi Baby Doll

Dásanlegt lag frá hljómsveitinni The Verve, lag sem heitir Sonnet og ég hef oft, í alvörinni, ég hef oft velti fyrir mér hvert mitt uppáhaldslag með hljómsveitinni Verve og þetta yfirleitt þetta í topp þremur. Ég held það sko, jafnvel í topp tveimur og lagi History sko þeir eru að berjast þetta lag Sonnet og History Þetta sko, þetta svo erfitt, en ég skal segja ykkur eitt sem ekki erfitt. Það að fá okkur svona bakteríu eins og ég, að vera okkur að tvennu bakteríu. Það byrja allt hérna á laginu Hello með Adele, svo koma Hello með Lionel Richie, svo fyrir aftur í Lionel Richie tvennu og gera úr Hello í Easy með Faith No More. Og nú verið að spila Sonnet með The Verve og þá allt í dag mér auk, það verið ópostlega snjált núna að spila Sonnetta með Bubba. Er það samt? Ég gera það samt.

Þetta er nefnilega alveg geggjalag, sonnetannars bubba, alveg geggjuð og bara í síðasta skipti svo ég hættur þessu. Ég hættur þessu villu, sko. Þetta gengur ekki mikið lengur, sko. En eitt í viðbót, víst ég var að spila bubba, þá ætla ég að spila hérna aftur bubba og hér með Arnmundi Ernst Bachmann. Þetta nýlegt lag hérna rásinni, ég vil deyja ungur eins seint og auðið Svo ég hættur þessu villu, sko.

Þetta gerist þegar Ástralinn Kylie Minogue og bresku drengirnir í Snow Patrol leika sig saman. Þetta lag heitir Vísa Larans en næst Casey Musgraves, I Believe in Ghosts.

0: stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
3: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei.

0: 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
4: Morgunverkin.
3: Á Rás 2.

Ég held að sé engin spurning að þetta heimsmeistarinn okkar í tónlist Björk Guðmundsdóttir og hér með þetta magnaða ferðalag sem heitir Hidden Place og þetta fyrsta smáskífan sem var sendt út sem undanfari plötunar Vespertine sem kom út árið 2001 og þetta líka orðið bara eitt af hennar þekktustu lögum og þetta rillast allir eða hún tekur að tónlega sko þetta þetta alveg geggjallag sko áfram í íslensku tónum og næsti komið að Memphis mafíunni ásamt Birni Jörundi annars lags tónlist en það sem að Björk og Memphis Mafían og Björn Jörundur eiga sammeilegt að þetta góð tónlist

0: Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúður við heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugstörf verða ekki færð úr landi með kaupum Æslandir á tæplega helmings hluti í Flyplay Europe á Möltu þó að lítill hluti starfsemi félagsins færist þangað. Þetta segir forstjóri Æslandir. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Æslandir fyrir helgjum að grafa undan kjaraviðræðum og sagði kaup á Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hygðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Æslandir og FIA funduðu hjá ríkissáttasemjara í liðinni viku og frekari fundir eru fyrirhugaðir í lokmánaðar. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, vonar að yfirlýsing FIA merki ekki aukna spennu í viðræðunum.
2: Ég vona ekki, bara ég meina hagsmunir allra aðeila er algjörlega samtvinnaðir og eins og ég hef sagt marg ofta að hugsunum með þessu er að styrkja Æslandir og Æslandir hvað að segja, megin markmið Æslandir og stefna Æslandir snýstum og tilgangur Æslandir snýstum að reka tengið miðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu er að ebla hana og fjölga heilsastörfum í flugir og Íslandi til lengri tíma þó að vera einhver störf erlendis eins og við erum búin að vera með í marga áratugi.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Skýrslutökur halda áfram í Reykholtsmálinu og gert ráð fyrir að þeim ljúki í héraðsdómi Suðurlands í dag. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslur í dag. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til að hafa af honum fé í apríl 2024. Náist að klára skýrslutökur í dag getur málflutningur í málinu hafist á morgun. Þá ætti að skýrast hvaða refsingar verður krafist. Að málflutningi loknum verður málið lagt í dóm. Allir ákærðu hafa gefið skýrslu í málinu ásamt brotaþola. Fyrir helgi voru teknar skýrslur af starfsmönnum Símans og vitnum úr Reykholti. Holland verður ekki meðal þáttakenda í Eurovision í Búlgaríu í maí samkvæmt tilkynningu frá hollenska ríkisútvarpinu Avrotros. Þar segir að keppnin geti ekki lengur verið álitin hlutlaus í ljósi ágreinings stríðið á Gaza. Átök í heiminum hafi óneitanlega áhrif á keppnina í auknum mæli. Fyrir í mánuðinum tilkynntu skipuleggjendur Eurovision að keppnin verði ekki haldin í ríkjum þar sem eru vopnuð átök. Holland og Ísland voru meðal 5 ríkja sem sniðgengu keppnina í fyrra. Það gerðu líka Spánn, Írland og Slóvenía sem ákvaðu jafnframt að sína ekki frá keppninni. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Þetta Rás 2.

Svona hljómar íslensk indie rock tónlist, þetta hljómsveitin Space Station og fyrir eitthvað sem að horfðu á sjómarpi hér á laugardagskvöldi á RÚF og sáðu tónaflóðið, þá sáðu líka hvernig þessi drengir líta út eða hvernig íslensk indie rock tónlist lítur út í dag. Þetta lag sem við hlusta hérna á, það heitir Draumalandið, eða í Draumalandið við ekki, rétt skal vera rétt, en úr íslensku indie rocki yfir í íska þjóðlagatónlist. Hér eru King Fisher, Mikkel Ag.

0: stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heima þér, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
0: Já, með dýr.
1: Það eru peningar sem eru bara ekki til.
2: Já. Það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
3: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Ef það eitthvað lag sem á vel við eftir góða helgi þá það Back to the Life Þetta Soul to Soul og lagi heitir þetta sko Back to Life However do you want me En Back to the Life þá vel við mánudag eftir góða helgi og fyrir fólk sem er 50-tars fólk þá svona ágætt að benda þig á eitt lag hérna sko bara upp að hafa þetta tilbúið fyrir næsta 50-tag því að tíminn vissulega flýgur það þetta lagi Thursday's Child með David Bowie

Þetta er nýtt lag í spilun hér á Rás 2. Þetta er stúlka sem heitir Ella Langley og lagi heitir Be Her og spekulantar spáðu þessu miklum vinsældum. Spekulantar spáðu kannski ekkit alveg ljóst inn í hjálmum miklum vinsældum en þeir eru enn hér, búin að vera í nokkra ára á tíu og eru hvergi nærri hættir. Þetta er stórkótt lag sem heitir Taktu þessa trommu. Takt annað.

Þetta er Malen og lag sem heitir Ready Now og ég vona að aðdándur þáttana Seinfeld séu nokkuð tilbúinir eða tilbúin í næsta lag því að það bara eitt sem aðdándur Seinfeld fá upp í hugann þegar að heyra næsta lag og ég hinn sem hafa ekkert gaman að Seinfeld þið getur bara að hugsa með hvað annað og noti lagsins því að þetta frábært lag sem heitir Witchy Woman með Eagles

Huey Louie and the News og þetta lag frá þessu gleði bandi heitir The Heart of Rock and Roll og það rátt að segja það að Dave Grohl og félagar í Foo Fighters séu komast ansi nálægt hjarta rocksins að minnsta kosti í þeirra huga því að þeir fengu einstakt tækifæri til þess að hita upp fyrir hljómsveitina AC/DC á einstökum tónleikum í St. Louis þetta verða bara einir tónleikar sem Foo Fighters fá að spila fyrir hitluna sínar í AC/DC og þar verður eflaust glatt á hjalla en hér eru Foo Fighters með kassagítarna á lofti Times Like These

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Formbyggðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin opnu snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
8: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: You fall in love. Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
13: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
14: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gerst grína mér að ég veri góðið svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis.
15: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
16: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
17: Svo skiptist við á hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
12: Síðdegis útvarpið.

Þetta eru Hrafn Thoroddsen og Arnar Guðjónsson og þeir ja, mynda saman hljómsveitina Warmland sem að eiga þetta lag hérna sem var að klára sem heitir Wild Dreams. Ég veit að Arnar búin að vera iðinn við að vinna baku tjöldin með ansi mörgum þar á meðal næstu hljómsveit Sycamore Tree. Hér lagið All Tangled Up og það er spurning hvort að hljómsveitina Warmland og Sycamore Tree, þetta ekki bara var hendi tónleika saman. Hafa er með eitthvað.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu, sem tekur þátt í fundinum, segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Skólasetning í fjölmörgum grunnskólum í dag. Innleiðing nýs einkunnakerfis skólastjórnendum ofarlega í huga. Menntamálaráðherra segir breytingu úr bókstöfum í tölustafi svar við ákalli samfélagsins. Forstjóri Icelandair vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup flugfélagsins á Flyplay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir flugmanna og flugfélagsins séu samtvinnaðir. Markmiðið sé að fjölga störfum hér á landi þó að störf bætist við á möltu.
1: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsuninn og markmiðið er að fjölga áfram störfum hér á landi þó að verða einhver störf út í heimi líka.
0: Skýrslutöku af erlendum læknum var frestað við framhald aðalmeldferðar í Reykholtsmálinu í dag þar sem túlki gekk illa að þýða vitnisburð þeirra. Stýrivaxtahækkun skila sér hraðar í aukinni greiðslubyrði óvertreiðra lána eftir að vaxtadómur féll í fyrra, segir Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi.
2: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óvertreiðsláns sé kannski bara þyngjast einhvern drifum 7000 kall á mánuði.
0: Sjónvarpsstöð sem hefur sendt framlag Hollands í Eurovision síðustu ár ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð. Framkvæmdastjóri segir að keppnin geti ekki lengur talist hlutlaus. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem hún telur geta haft upplýsingar hvarf Jóns Þrastar Jónssonar. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því að koma í yfirheyrslu. Jarðskjálftahrina hafin við Reykjanes. 90 jarðskjálftar hafa orðið frá því snemma í morgun. Stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð en flestir eru þeir minni en 1. Hlynur Pálmason leikstjóri tilnefndur til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs í fjórða sinn, nú fyrir kvikmynd sína Ástin sem eftir er. Heilsu Noregskonungs rakaði helgina, hann á spítala í meðferð við bakteríusýkingu í blóði. Hann hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonast til að framkvæmdir hefjist á lóðinni á næstu mánuðum. Veðurhorfur breytileg átt víða á bilinu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Dregur úr úrkomu seint í dag og í kvöld, fyrst síðst á landinu. Vestlægða breytileg á 3 til 8 á morgun. Skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir. Hiti 7 til 15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Þetta er tónlistamaður sem kallar sig Jónfrí ásamt Lúpínu og lagið heitir Endalaus framtíð. Þetta er nýtt samstarf og nýtt lag hér á Rás 2. En næsta lag er aldeilis ekki nýtt en þetta er samt eina af þessum fjölmörgum hljóstum sem kom og spiluðu hérna á Æsland Ervisháttíðinni áruna sveitinar eru heimsfrægar. Þetta er hljóstin Keen, Nothing in My Way.

Og úr Nothing In My Way með Keen förum við yfir í lokalagi mitt í dag en ég verð aftur hérna morgun og það lagi Nothing Else Matters með Metallica Ég heiti Andri Freyr og ég Viðarsson búið að dásland að vera með ykkur í dag ég þakka kjærlega fyrir samfylgdina og við heyrumst aftur á morgun verði bless

0: Verkfæra lagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæra lagarinn smáratorki. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Lagsdalskipolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já,
1: 29. ágúst.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
10: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
15: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
17: Evrópuhreyfingin.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.

0: Nákvæm framkvæmd á nýju námsmati í grunnskólum liggur ekki fyrir fyrir að líður á veturinn, segir skólastjóri í Garðaskóla. Skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu, markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Æslandir ætlar ekki að flytja störf úr landi vegna kaupa á Fly Play Europe, segir forstjóri Æslandir. Hann vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaupin auki ekki á spennu í kjaraviðræðum. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmálinu var frestað í dag þar sem túlki gekk illa að þýða þar sem læknir sagði. Mögulegt að aðalmeðferð lengist. Þungur rekstur sínar undanfarið ekki ástæði þessa viðræðu slitnuðum kaup ása á fjölmiðlum hennar segir forstjóri sínar. Hollenska sjónvarpsstöðin sem hefur síðustu ár sent framlag í Eurovision ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð því keppnin get ekki lengur talist hlutlaus. Stýrivaxtahækkun skilar sér hraðar í aukinni greiðslubyrði á óverðtryggðum lánum eftir vaxtadómin í fyrra segir fjármálaráðgjafi. Greiðslubyrði af 40 milljóna króna láni eykst að jafnaði 7000 krónur á mánuði. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkunaheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonar að framkvæmdir hefjist á næstu mánuðum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Grunnskólar voru settir víða í morgun, skólastjóri í Garðaskóla segir það áskoruna innlega nýtt námsmatskerfi og að framkvæmdin liggi ekki nákvæmlega fyrir rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Garðabænum.
1: Já, það var líf og fjör hér í morgun þegar úlingastíð mætti aftur í Garðaskóla en það mæta bæði nemendum og kennarum og skólastjórnendum ýmsar áskorunir í upphafi skólaárs. Er það ekki satt, Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri?
2: Jú, það er rétt. Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í 10. bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár. Og við fengum kynningafund með ráðuneytinu snemma í ágúst og þar er rauninni komið ljós að framkvæmdin og útfæðslan á þessu hefur ekki verið útfærð almennilega. Það veit enginn almennilega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur kannski halda að þetta væri einföld aðgerð en aðalnámskráin er einfaldlega skrifuð með bókstafi í huga og þetta er því töluverð vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
1: Og þú talar að það sé tölvært liðið á veturinn áður en að svona, þið geti svona skilgreint útfærslu námsmatsins.
2: Jú, í þessari viku eiga hefjast samráðsfundir, innleiðingarfundir með MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem á að sjá innleiðinguna með skólanum. Þeir hefjast fundar herferð með grunnskólanum núna í þessari viku. Þeim fundum á okkar ljúka fyrir 15. oktober næstkomandi og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, ég vil eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endilega niður útfærsluna á þessu, þá er liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
1: En menntamálaráðherra hefur sagt að hún sé svona bregðast við ákalli skólasamfélagsins með þessum breytingum.
2: Jú, menntamálaráðherra hefur gert það alveg ljóst frá því hún tók við að hún er á móti þessum bókstafa einkunnum og vísar oft í könnun frá Maskínu sem var gerð í september í fyrra að 88% aðspurðra vildu frekar fá tölustafa einkunn í grunnskólana. Ég held samt að enginn þeirra sem svara að þeirri könnun hafi haft í huga þann talna kvarða sem okkur hefur nú verið birtur, sem er alls ekki 1-10 kvarðin sem ég þekki frá minni grunnskólagöngu. Þetta er allt annað mál.
1: Takk fyrir þetta. Við komumst ekki lengra í bili hérna úr Garðaskóla.
0: Þakkaði fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir sem talaði þarna með Jóhann Skagfjörð Magnússon. Það er alltaf hægt að gera betur. Í stuðningi við Úkraínu segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann tekur þátt í fundi bandalagsina Viljugu í Kiev í dag.
3: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er í sinni fyrstu heimsókn í Úkraínu. Hann stýrir fundinum ásamt kanslara Þýskalands og forseta Frakklands sem taka þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Það gerir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, einnig.
4: En ég sit í herbygginu til þess að vera með fána Íslands á staðnum.
3: Segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann segir viðvarandi stuðning við landið bera einna hæst á fundinu.
4: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftarnir. og varnir sérstaklega gegn þessum skotflugum, ballistik skotflugum sem er það sem er að valda hvað mestum mestu tjóni hérna núna og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem er hluti af afleiðingum af því hvernig rússar eru að beita þessu og er alveg sama um já, fall almennra borgara og um borgarbindingis er að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
3: Friðrik hefur farið í margar heimsóknir til Úkraínu frá því hann varð sendiherra í Póllandi. Hann segir Úkraínumenn enn harða af sér þrátt fyrir 4.5 ár af stríði.
4: Þessi þjóð er ekkert að fara að buga sig, brjóta eða beygja. En augljóslega er fólk orðið mjög langþreytt og það er svona beygur í fólki út af þessari auknu notkun á ballistik skotflugum sem að þeir hafa litlar varnir við.
3: Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflugum sem eru þær einu sem geta grandað skotflugum rúsa.
4: Við eigum að halda áfram að sjálfsögðu eins og við höfum verið að gera að styðja við þetta land og þessa þjóð í þeirra varnarbaráttu og þar má alltaf gera betur.
0: Sagði Friðrik Jónsson, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Forstjóri Icelandair vonar að óánægi félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup félagsins á Flyplay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir fyrirtækisins og félagsmanna tvinnist saman. Markmiðið sé að fjölga störfum hér þótt störf bætist við á möltu.
5: Það er náttúrulega flugfólk til þess að fljúa flugvélunum en fjölgunin og hérna og vöxturinn verður áfram fyrst og fremst hér á Íslandi.
3: Segir Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Mikil endurnýjun flota verði heljarinnar verkefni og þá sé óhagkvæmt að reka eldri vélarnar hér heima. Í heildarsamhengi verði mjög lítil starfsemi á möltu með svipuðu fyrirkomulagi og áralöng starfsemi Icelandair í Eistlandi og á Filippseyjum. Markmiðið sé að fjölga heilsársstörfum í flugi til lengri tíma hér á landi.
5: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsunin og margt með þeirra fjölga áfram störfum hér á landi þó að verða einhver störf út í heimi líka.
3: Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Icelandair fyrir helgi að grafa undan kjaraviðræðum félagana og sagði kaup Icelandair á tæplega helmingshlut Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hegðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Bogi segir FIA árum saman hafa verið með samning við Air Atlanta sem sé líka með rekstur á möltu.
5: Og ég held að það gangi bara ágætlega og ég ágætlega sátt og ég held að þetta geti verið þannig líka.
3: Bogi kveðst vona að yfirlýsingar FIA leiði ekki til frekari spennu í kjaraviðræðunum. Hagsmunir Icelandair og FIA séu algjörlega samtvinnaðir.
5: Tilgangur Icelandair snýst að reka tengið miðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu að ebla hana. Hagsmunir allra eru algjörlega samtvinnaðir og þetta skref sem við erum að stíga hér er í raunni mun styrkja Icelandair hér á Íslandi og er að fara leiðandi hagfælt fyrir all starfsfólk Icelandair.
0: Sagði Bogi Nils Bogason, Hugrún Hannesdóttir Díagó tók saman. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslu á 7. degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Bláskógabyggð og beitt hann harkalegu ofbeldi til að hafa honum fé í apríl 2024 og hafa síðan sendt manninn til möltu með flugi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hefur fylst með réttarhöldunum. Hvað kom fram í morgun?
6: Já, þetta hefur verið dagur sérfræðinga hingað til. Búist var við því að skýslutökum líki í dag en það þarf þó að endurtaka skýslutöku af erlendum lækni þar sem að erfilega gekka þýða það sem hann hafði að segja. Þetta getur haft áhrif á framhald aðalmeðferðarinnar. Skýslutökum af tveimur öðrum erlendum læknum var einnig frestað. Áður var stemt að því að málflutningur hæfist á morgun. Nú við heyrðum þó í íslenskum læknum sem meðhöndluðu brotaþola og þar á meðal var kallaður til tannlæknir. Í ákæru segir að maðurinn hafi haft mikið af áverkum í munni líkt og tilfært brota á kjálkabeinum en það þýðir að beinbrotið var slíkt að beinin stemdu ekki í áttin að hvort öðru. Samkvæmt ákæru var maðurinn með brot á 4 tönnum, tapaði 15 tönnum og var krónutap á 2 þeirra. Verjendur spurðu hvort tennur mannsins hefðu mögulega verið svo illa hirtar að eitthvað af þessu hefði geta komið til vegna þessa en tannlæknirinn hann taldi það ólíklegt.
0: Hvað kom fram í skýrslum frá lögreglu?
6: Við höfum fengið tvær skýrslur frá íslensku lögreglunni en í annari kom fram að ekki hefði tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefðu vissulega verið á vopnunum en það hefði ekki verið hægt að tengja það við einhvern einstakling. Hins vegar hefði blóð úr brotaþola fundist á stregalímbandi. Þá heyrðum við í einum lögregluþjóni frá Möltu sem staðfesti mikið af því sem áður hefur komið fram í málinu.
0: Koma aðrir en sérfræðingar fyrir dóminn í morgun?
6: Jú, eitt vitni gaf skýrslu sem er kunningi Andra Más Mortensen Birgissonar og Ingunnar Rautar Sigurðardóttur sem eru ákærði í málinu. Hann bjó með þeim tíma og hann staðfesti að haglabyssa sem fannst við húsleit í húsi Andra og Ingunnar hefði verið í eigu Andra. En Andri og Ingunn vildu meina að vopn og fíknefni sem fundust við leitina hefðu verið í eigu þessa vitnis. En hann vildi þó ekki svara spurningum það.
0: Þakkaði fyrir Ragnar Jón Rólfsson. Hlutabréfaverð í sín hefur lækkað 5% í morgun eftir að tilkynnt var í gærkvöld að ekkert yrði af kaupum Ása sem er móðurfélag Símans á fjölmiðlum sínar til dæmis Vísi og Bylgjunni. Verðmæti hlutabréfa í Símanum hefur aukist 2,5% og í tilkynningu frá Ásum í dag segir að efni viðranna sé háð trúnaði og verði ekki reifuð nánar. Herdís Dröfn Fjeldstöð, forstjóri sínar, segir að félögin hafi ekki komist að samkomulagi ýmis ákveð.
7: Við höfum aldrei klárað samningana með það væri góðir samningar fyrir sín og fyrir hluthafa félagsins. Og við vorum ekki komist að samkomulagi þannig að það er niðurstaðan, þannig að þetta er þá staðan sem kom upp.
0: Rekstur sínar hefur verið þungur undanfarið, fyrirtæki tapaði 630 miljónum í fyrra, en Herdís segir þá stöðu ekki að voru til þess að slitnaði upp úr viðræðanum.
7: Allar fórsendur sem lögðu voru til grundvallar. Sín, við getum staðfest að sín uppfyllti allar þessar fórsendur og fara með allt tekið og afkomum fórsendur félagsins.
0: Sagði Herdís Dröfn Fjeldstöð. Áhrif stýrivaxtahækkunar birtast hraðar en ella og í aukinni greiðslubyrði á óvertryggðum lánum eftir að vaxtadómur féll í október, segir fjármálaráðgjafi. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag upp í 8%.
8: Landsbankinn varð á föstudag fyrstur stóru viðskiptabankana þriggja til að tilkynna hækkun vaxta. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, telur að allir bankar hækki útláns- og innlánsvexti. Áhrifin eigi eftir að vera misjöfn. Þau ráðist af því hversu skuldsett heimili eru og hvort þau skuldi verðtryggt eða óverðtryggt lán.
9: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óverðtryggðs láns sé kannski bara þyngjast einhvern drifum 7000 kall á mánuði. Og þetta þýðir auðvitað inn í heimilisbókhaldið að það þarf að búa til pláss fyrir þessu. En þeir sem að skulda verðtryggð lán og þeir finn ekki fyrir þessu með sama hætti.
8: Björn hvetur fólk til að fylgjast með því hvaða áhrif vaxtahækkun hefur á greiðslubyrði og afborganir. Hækkunin birtist með ólíkum hætti eftir því hvort lán séu með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum. Vaxtahækkun getur því þýtt að minna greittin á höfuðstól mánaðarlega þrátt fyrir að greiðslubyrðin breytist ekki. Spurður að því hvort verðtryggð lán eða óverðtryggð séu betri í núverandi árferði, segir Björn það stóran kost við óverðtryggð lán að þau taka verðbólgu úr sambandi sem óvissu þátt. Verðtryggð lán aftur á móti upp á léttari greiðslubyrði.
9: Við þurfum að geta komist í gegnum mánaðamótin, við þurfum líka verið með þokkalan heildar fjárhag. Og það sem verðtryggðu lánin gera að þau leif okkur í upphafi að borga minna á mánuði til þess að það verður auðveldar að komast í gegnum mánuðina. En það fer illa með fjárhagin okkar til lengri tíma liti. Þannig að ef við getum verið með óverðtryggð lán, ef við getum borga þessa greiðslubyrði án þess að tefla heimilisbókhaldinu í hættu, þá er ég ennþá þeirra skoðunar og það sé heppilegra.
0: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Grétar Þór Sigursson tók saman. Avrotros, hollensk sjónvarpsstöð sem hefur séð þáttöku í Eurovision síðustu ár, ætlar að sniðganga keppnina á næsta ári. Holland var ekki með í ár og nú er ákvörðunum þáttöku komin á borð NPO sem eru yfir samtök hollenskara ríkismiðla. Avrotros tilkynnti í morgun að það ætla ekki að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Keppnin get ekki lengur talist hlutlaus vegna viðbræða við stríðinu á Gaza og Eurovision sé orðin vettvangur sundrungar. Holland var á meðal 5 ríkja sem sniðgöngu Eurovision í vor, hinn 4 eru Ísland, Írland, Spánn og Slóvenía. Eurovision verður í Burgas í Búlgaríu miðjan maí. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem er talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir sjö árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
10: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulaður í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Íska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var fjögurra barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannshvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. 90 jarðskjálftar hafa orðið í hrinu við Reykjanestá í dag. Stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð, flestir eru þeir minni en 1. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvarsérfræðingur, segir að svo virðist sem hrinan sé í rénun. Hún byrjaði 20 mínútur yfir 4 í nótt og engin merki eru gosóróa. Heilsu Haralds Noregskonungs hrakaði helgina norska hirðin sendi tilkynningu til fjölmiðla í gær en hefur ekki gefið nýjar upplýsingar það sem af er degi. Haraldur var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst og í meðferð við blóðsýkingu. Fyrirtækið Heilsuvernd hefur samið rekstur á nýju hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Fyrirtækið rekur fyrir bæði hjúkrunarheimilin í bænum.
11: Áætlað að þriðja hjúkrunarheimili Heilsuverndar rísi í Þursaholti norðan við smábátahöfnina á Akureyri. Reitir vann útboðum bygginguna sem verður 9100 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Seinna útboðið snerist svo rekstur heimilisins, þar varð Heilsuvernd ofan á en þau reka fyrir hlíð og lögmannshlíð á Akureyri. Teitur Guðmundsson forstjóri Heilsuverndar.
12: Og nú fer bara í hendi samstarf milli aðila sem á nú að ganga tiltölulega hratt fyrir sig vonum við að því að við höfum nú beðið auðvitað lengi eftir því að geta endurbætt aðstöðu á Akureyri sem að hefur legið lengi fyrir það sem sagt ekki alveg nægjanlega góð og þetta mun breyta því verulega.
11: Þarna vísar Teitur til langvarandi húsnæðisvanda vegna miklu, rakaskemmda og annara vandkvæða sem uppkomu á hlíð fyrir 4 árum. Þar eru 25 rými ónótæf í dag vegna viðgerða. Framkvæmdirnar standa væntalega fram á næsta ár og á meðan má vænta þess að hluti húsins verði óíbúðarhæfur. Þetta var til þess að bið eftir hjúkrunarými á Norðurlandi lengdist verulega. Framkvæmdirnar í Þursaholti eru á vegum byggingaraðilans Reita og ríkið leigir svo af þeim næstu 25 ár. Teitur segist vona að framkvæmdir hefjist bráðlega á lóðinni. Miðað við áætlun ríkisstjórnarinnar uppbyggingu hjúkrunarheimila eru áætluð verklok 2028.
12: Þetta ætti að geta gerst á næstu mánuðum að við verum búin að hanna og hefja framkvæmdir vona ég.
0: Sagði Teitur Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Kvikmyndin Ástin sem eftir í leikstjórn Hlyns Pálmasonar tilnefnd til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs og þetta í fjórðasinn sem Hlynur fær tilnefningu. 6 myndir eru tilnefndar, þær hafa allir fengið viðkenningu bæði heimafyrir og á alþjóðavettvangi. Þeir á meðal affektionsverdi tilfinningagildi fyrir Jóakim Tríer sem fékk Óskarsverðlun. Sigurvegar kvikmyndaverlauna og annarra verðlaunina Norðurlandaráðs verða tilkynntir 20. október. Jón Þór Hauksson, fyrirverandi þjálfari kallaliðs stjörnunar í fótbolta, segist hafa fundið frá fyrsta degi að hann væri ekki velkominn. Hann var rekinn í síðustu viku eftir 68 daga í starfi.
13: Jón Þór tók við stjörnunni á miðju tímabili eftir að Jökull Elísabetarsson var látinn fara. Liðið hefur ekki náð að standast væntingar þetta tímabilið, en mann þó í gær 42 sigur og Þór og situr í 7. sæti með 24 stig. Stigi frá Ía sem í 7. sæti og kæmist þar með í efri hluta deildarinnar þegar henni verður skipt. Jón Þór lýsir tíma sínum í Garðabænum sem algjöru fíaskói og segir skammarlegt fyrir félagið að veikindi hans hafi orðið uppspretta að ljótum sögusögnum.
14: Og við skulum bara orða hlutin alveg svo þeir eru að þegar þjálfaraskiptin eru gerð þá, þá er það bara eitt allsherjar fíasko og það er bara illa staðið að þeim þjálfaraskiptum. Það verður bara að viðkennast og segjast alveg eins og er. Já, ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég er ekki velkomin. Hérna, þá finn ég það mjög fljótlega að hérna, einhverjum allavega hluta fólksins er ég hérna strax málaður upp sem vondi kallinn og hérna í þessu.
13: Sagði Jón Þór í viðtali við Gunnlaug Jónsson fyrir sportrásuna Rás 2 en viðtali má hlusta á í heildsinni í spilaranum og á hlaðvarsveitum. Þá má lesa nánari frásögn Jón Þórs á vfruf.is. Stjörnumenn eru eins og áður sagði í sjöenda sæti deildarinnar eftir sigur gerkvöldsins en 20. umferð bestu deildarinnar líkur í kvöld með leik Breiðablik svo fram. Topplið Víkings náði aftur 8-stiga forskoti á topnum með 2-0 sigur á Val í gerkvöld en Káringar eru í öðru sæti með 43 stig eftir 5-3 sigur á Káa. Fram getur jafnað Káir að stigum með sigri í kvöld.
0: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá. Veðurhorfur það verður breytileg átt víða á bylnu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Seint í dag og í kvöld dregur úr úrkomu fyrst síðst á landinu. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýja með köflum og sumstaðar dálitla skúrir hiti 7 til 15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að skólastjóri í Garðaskóla segir mikla óvissu fylgja því að farin í veturinn þegar ekki sé ljóst hvernig námsmati verður háttað en skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segir mikilvægt að halda áfram að styðja Úkraínu. Icelandair ætlar ekki að flytja störf úr landi með kaupum á Flyplay Europe segir forstjóri Icelandair. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmálinu var frestað í dag því að túlki gekk illa að þýða það sem læknir sagði og þungur rekstur sína varð ekki til þess að slitna upp og viðraðum kaup Ása á fjölmunum þess. Hollensk sjómanstöð ætlar að sniðganga Eurovision í ár. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
15: Verkfæralagerinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagerinn smáratorki. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkedagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Lagsdalskipolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar

0: 21. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is.
4: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
5: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Popland, fyrst og fremst.
13: Fyrst og fremst í tónlist.
12: Á Rástföð.
14: Komið sæl og velkomin í Poplandið. Ég kalla Doddi og ætla að vera hér þessa vikuna í Poplandi, Fosti. Þetta var að Fossetti, Fosti. Og leika fyrir hvað dægatónlist. Svona, út á það gengur leikur og svolítið, fyrir þá sem ekki þekkja. Að ný plata vikunar og hún á kannski ágætlega við svona í lok sumars. Það hinn magnaða sveit Los Bomboneros í sús Bombasticos. Þetta gekk bara ágætlega. Þetta ekki léttasta nafni heim. Platan heitir bara Los Bomboneros í sús Bombasticos spila Tómas R. Einarsson. Þið heyrið alveg hvað ég ánægð með mig. Ég hóstaði ekki einu sinni. En fullt af skemmtilegri tónlist og litlar og sæta sögur kannski með þeim. Ef að heyra þetta kannski frá þeim.
15: Já, við erum Los Bomboneros í sús Bombasticos.
14: Nei, þetta var ekki gott hjá mér. Los Bomboneros í sús Bombasticos. Jú, þetta er allt svona. Þetta er allt að koma. Við byrja með Sigumólum og hér er sungið Regínu.

Þetta er hann Atli Dagur Stefánsson og lagið heitir So Long. Tankfly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, hot, jam, hot, jam, hot, jam, hot, jam, hot, jam, jam, jam, jam. Þetta eru Beats International, Fatboy Slim og félagar. Taka þarna bassalínu frá Klass. Guns of Brixton og melodían kemur úr lagi með hljómsveitinni SOS band Just Be Good To Me hjá þeim heitir að Dub Be Good To Me

I'm gonna have you naked by the end of this song. Vonandi eru allir bara naked að núti. Justin Timberlake og lag sem heitir Rock Your Body. Og skemmtileg staðurinn sem ég vissi ekki, það var hann Pharrell Williams sem að samdi þetta lag og vann Justified fyrstu plötu JT með honum. Og upphaflega ætlaði Pharrell Williams að láta Michael Jackson hafa þetta lag. En umboðsmaður Jackson sagði, þetta er ekki fyrir okkar mann. Ég veit ekki hvort að bónin hafi náð alla leið til Jackson, en umboðsmaðurinn sagði nei takk og Justin fekk þetta og hann kvartar ekki yfir því. Önnur svona saga, það var lag sem var samið sérstaklega fyrir Britney Spears sem að sagði nei takk. Mary J. Blige, hún fekk tilboð, viltu taka þetta lag? Nei takk. Þannig að Rihanna tók það bara. Það þessi Umbrella. Þetta var samið fyrir Britney. Mary J. fekk tilboðið. Nei takk. En ekki Rihanna mikið að kvarti fyrir.

Þetta eru Laufey og lagið heitir Mad Woman. Og það eru örugglega til eitthvað Mad Woman eða Women þarna úti núna og Mad Mans as well. Því að það er grenjandi rigning á öllu landinu. Nánast, með sýnist vestfyrirtinni vera lausu við rigningu. Annars erum við bara að telja fullt að dropum á kortinu á veður.is. Og ef við förum á smá flakk með bendilingóða og endum á hádegi næstu daga og kíkjum hvað korti segir okkur, þá erum við að fá ofsæla fínt veður fyrir norðan og austan á morgun. Annars það er ekkert merkilegt. Rigning á vestfjörðum en annars bara svona ekkert veður. Svipað á miðvikudaginn klukkan 12. En á fimmtudaginn þá fær vesturhelmingur landsins smá sólar glæru. En Austurlandi er að vinna með rigningu. Föstu dagur, það er svona ekta ekkert veður. Það er ekki sól og það er ekki rigning. Og hitatölur eru svona aðeins farnar að falla, sko. Við erum að vinna með eitthvað í kringum 10 stigin. En hvað með laugardaginn? Það er nú bara prýðis veður á öllu landinu, pínu dimmt yfir á norðaustur, en annars, rosa fínt, fyrir utan Reykjavík. Það er grenjandi rigning klukkan 12 á hádegi, á laugardag. Bara svona rétt að kíkja á hvað er í boði. Breytilgátt víða á bílunu 8-13 metrar og talsverð rigning dregur úr úrkomu seint í dag og í kvöld fyrst syðst á landinu. Vestlæg eða breytilgátt 3-8 á morgun, skýja með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir. Hiti 7-15 stig. Hér er Íslandsvinur David Byrne. Það er allir að hlæja hjá honum.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Pergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Morgunútvarpið.
8: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
9: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
10: Já, hann dýr.
9: Það peningar sem eru bara ekki til.
10: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
11: Já.
10: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
11: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta að vikta þetta. Þetta er svo sérstök kostning.
12: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
13: Það er nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
14: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er skoska sjónsveitin Big Country og lagið heitir Where the Roses is nei, Where the Rose is song. Það var alveg á hreinu. Það færa okkur næst yfir í íslenskt, íslenskt hiphop og þetta svona nútíma. Þetta skemmtileg, skemmtilegt flæði hjá þessum strákum. Þetta Jón Gamli og Svarti og lagið, þetta punkur á klubnum.
1: Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nöggjum svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað. Ég bara

Þetta er alltaf ægilega skemmtilegt. Hljómsveitin Stereo MCs og lagið Connected. Þann fyrsta september næstkomandi kemur út ný plata, hljómsveitin Hoffmann sem oftast kennd við Vestmanneyjar en ég heldur nú hafi verið á fastalandinu í þó nokkuð langan tíma og einhverjir fastalandsmenn í bandinu í dag. Þeir eru fara að gefa út nýja plötu sem heitir Við og ég sé hér að þeir eru að svindla, þar hætt að ná sér í forsölu í búð sem heitir Stefánsbúð sem að ég kann ekki nánari deili á. En hér eitt af þessum nýju Hoffmann lögum Fallbeygðu mig á plötunni Við.

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þetta nýtónlist á kvöldökkunni. Fontaine's DC. Marian. Google. Ultramar Day. Moving to the sun. Almost Monday. Þetta Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökkunni. Góða skemmtun.
6: Fyrst og fremst.

0: Þetta er hann Robert Miles og lag sem heitir Children. Þetta er svona pínlítið sólalandapopp sem er kannski ágætt í rigningunni, ágætt í svona mótvægi, en það er eiginlega betra að fá bara sólina beint í eyrun, því að ekki er hún á himninum akkurat núna, ekki fyrir marga íslendinga allavega. Þannig að við fórum bara beint í plötu vikunar og það er hljómsveitin Los Bomboneros. Jesus Bombasticos. Los Bomboneros, Jesus Bombasticos. Spila Tómas R. Einarsson.
1: Já, við erum Los Bomboneros, Jesus Bombasticos að tala plötun okkar, það sem við erum að spila lög eftir Tómas R. Einarsson. Platan tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi og með okkur eru góði gestir, Múkisson, GTRN og Sigtryggur Baldursson.
2: Hér heyrum við lög eftir Tómas R. Einarsson, útsett af nokkrum mismunandi útsetturum. Það er Rósa Guðrún Sveinsdóttir og Samuel Jón Samuelsson, Tumi Torfarsson og svo er það við Daniel Helgason og ég, Sigrún. Sem eigum nokkur sameiginleg.
1: Platan tekin upp af Friðfinni og Birgi í salnum og gefin út af Blánótt.
0: Það nefnilega þannig, við ætlum að heyra lag af þessari plötu og bjóðum sólina og hitan velkomin í eyrun okkar góðu.
3: Plata vikunar.
1: Þetta Plata vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombasticos.
2: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson. Já, næst fáum við að heyra kúbanskan dans og þetta byggist á 4-takta bassariffi sem síendurtekið og í svona latin jam tungumáli, þá þetta oft kallað descarga sem kannski byrjar einfalt og tekur á sig svo mjög flokna eða mjög svona æsta mynd í lokin og útsetninguna á Samuel Jón Samuelsson og þarna fáum að heyra í nokkrum frábærum sólistum sem hérna Björgvin Ragnar Hjálmarsson á tenor, saxofón þarna blæs ég í básunu, segir hún og Kristofur Rodríguez Svenusson á kóngur

Þetta er hljómsveitin The Revivalists og lag sem heitir Heart Stop. Ná einu ljófu lagi áður við fáum fréttir frá fréttastofu RÚF. Þetta er hljómsveitin James og lagið heitir einfaldlega Sit Down.

0: Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúðir við Heklu reit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-Markan, pípulagnir Mosfellsbæ.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kýf í dag. Friðrik Jónsson sendi þeirra Íslands gagnvart Úkraínu sækir fundin og segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa séð að valda sem mestum hryllingi. Viðvarandi stuðningur við landið byrja einna hæst á fundinum.
2: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftvarnir og varnir sérstaklega gegn þessum skotflugum, ballistik skotflugum sem það sem að valda hvað mestu tjóni hérna núna og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem hluti af afleiðingum af því hvernig rússar að beita þessu og alveg sama fall almennra borgara og borgara beinlínis að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
1: Friðrik segir Úkraínumenn harða af sér en augljóslega orðna langþreyta. Þar spili inn í aukinnotkun rússa á langdrægum skotflögum sem Úkraína hafi litlar varnir gegn. Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflögum sem eru þar einu sem geta grandað skotflögum rússa. Upplýsinga óreiða áskorun í baráttu við ebólufaraldur, segir Alex Locke, talsmaður Alþjóðaráðs Rauðakrossins og Rauða Hálmónans. 100 dagar eru síðan tilkynnt var að ebólufaraldur væri hafinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Staðfest að yfir 2600 hafa dáið úr ebólu og fjöldi staðfestra smita komin yfir 5500. Locke segir að rangar upplýsingar breiðist hraðar út en vírusin og valdi því að fólk forðist miðstöðvar þar sem smitaðir eru meðhöndlaðir vegna þess að því hefur verið talin trúum að þar deyji fólk.
3: We need to scale up the response. The early detection is one of the key. We need to know who has the virus as soon as he has it.
1: Locke segir að efla þurfi viðbrögð við faraldrinum og lykillinn að því sé meðal annars að greina smit snemma. Nauðsynlegt sé að vita af smiti sem fyrst. Þetta 17. ebólu faraldurinn sem herjar á Kongo og bæði sá skæðasti og umfangsmesti í landinu. Sameinuðu þjóðirnar vara við hraðri útbreiðslu og segja að einn látist að völdum veirunar á hálftíma fresti. Unnið að bóluefni við því afbreiði sem nú geisar og það gæti tekið nokkra mánuði. Nýsjálenska ríkistjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri. En fréttarlestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist.
4: Á Rástfö.
5: Gaman að þessu. Þetta poplandið á Rástu, ég kallað Doddi og ætla að vera hér út þessa viku. Fá gerir ég nú bara ráð fyrir því og okkar allra besta Lovísa mæta aftur í hús. En ég veit í hvort að glöggir hlustundar hafi átt að segja á því að fréttamaður sá fram á það að hún næði ekki að klára fréttina. Þannig að hún fór bara fréttalestur í lokið. Sem að ég bara þakkláttu fyrir. Ég heyrði hérna auglýsingar fyrir fréttir þar sem að var að tala bæjarhátíðina í túninu heima og það Mosó, Mosfellsbær og þetta ekki búið það túnið það náttúrulega líka ljósanót í Reykjanesbæ ég held að sé alltaf hérna ormstungan sem á lokanikkin á Egilsstöðum en sangkvæmið ekki búið, hættu þessu ef þið viljið kynna ykkur dagskrána á, eða í túninu heima þá farið þið bara inn á internetið og skrifið inn í túninu heima, þá kemur þetta allt upp. Ég nefnilega staldraði bara strax við fyrsta hlutan af dagskránni klukkan 5 á morgun. Ef ég ætti ekki svona vitleysa hunda þá myndi ég hlaupa með en það sem sé hundahlaup klukkan 5 á morgun og ræst verðu við flötina fyrir neðan Reykjalund og eins og ég lesi þetta þá verið að bjóða okkur að hlaupa með hundunum og eins og ég sagði, ég gæti mögulega gert það ef ég var ekki svona latur og ætti ekki svona vitleysa hunda En fyrir ykkur sem eru með allt á hreinu, ég mæli eindriði með að þið hendið ykkur í það. Hér hljómsveitin Valdimar og lagið heitir Scene.

Hljómsveitin Valdimar og stórgóttlag heitir einfaldlega Sýn. Við ætlum að fara eitthvað næst yfir í Peggy Goo og Æra Star. Pínlutir disco á mánudegi í rigningunni. Hvað betra? Þetta lag heitir Wow, man.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka. Senolife.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalæti á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Þetta Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta er hljómsveitin The Bamboos frá Ástralíu og lagið heitir X-Files. Blúsandi fínt diskohopn á ferðinni. Við þekkjum öll lagið um hana sætu Karolínu. Svona handboltalag. Margir syngja með sérstaklega Wo-o-o-uð sem eru ekki í uppalegu útgáfunni. En það var lengi á huldu hver þessi Karolína var. Neil Diamond söng um Sweet Caroline og lagið kom út 1969. Það frábara ár. Hér er ég búinn að fara inn í Google Translate og henda textanum aðeins inn í íslenskuna. Hvar þetta byrjaði, ég get ekki sagt til hvenar, en ég veit að það vex og dafnar. Það var að vori og vorið var það sumri. Hver hefðu trúað því að þú kæmir til sögunar? Hendur snertast, höndum réttum út, snertum hvort annað. Sweet Caroline, góðar stundir virtust aldrei svona góðar. Ég var farin að trúa því að þær myndu aldrei verða það. En nú horfi ég út í nóttina og hún virðist ekki lengur svo einmanaleg. Við fyllum hana bara við tvö. Ég ætla ekki að klára textan, en 40 árum tæpum eftir að lagið kom út, þá opinberaði Neil Diamond hver það var sem að hann var að syngja til. Hver er þessi Karolína? Og þá er það sem sé Karolína, eða Caroline Kennedy, dóttir JFK. En hún var nýjara. En hann er búinn að breyta skoðun. Það eru komna nýjustu tölur þetta allt saman og núna heldur hann því fram að þetta hafi verið þáverandi konu hans, Marcia Murphy. Hann þyrsti bara upp á að það myndi sem sagt lenda upp á flæðið. Þá yrði að vera Caroline í staðan fyrir Marcia Murphy. Skilji hvað meina? Það er saga. Þetta er poplandið á rástuga. Neil Diamond, Sweet Caroline, Kennedy.

Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Mikið disco í þessu, Dancing Without You heiti lagið. Ég var hans að tala túnið heima, Mosó og stillita kurju, ljósa nótt og að partí sé ekki búið sem gott. Ég var náttúrulega að gleyma því að það Akureyra vaka helgina og örugglega fullt af fleiri skemmtilegum hátíðum áður en að við fáum slappið og aðra vini hans. Nó, það var Norðan Dís sem benti mér á þetta og hún vildi fá bróðu sinn á Norðan eða hún veist bara Norðanmann til að syngja og leika fyrir okkur lítið lag. Hún vildi heyra í honum Rúnari F. Hér Moving In.

Nýtt og kannski óvænt lag frá hljómsveitinni Kvarasi Do It Again og það ætla einmitt að gera 19. september næstkomandi að rinna við mánuður í stórtónleika Kvarasi í höllinni þeir að halda upp á 30 ára afmæli sitt og það er líf og fjör á tónleikum Kvarasi, ég get lofað eitthvað því og ef þið viljað aðeins kynnast sveitinni betur þá var endurfluttur þáttur í gær Rocklandið, það sem að tala var við Kvarasi og farið aðeins í söguna og það frábær þáttur ég var út í bíl og ég þetta hanga þarna í einhvern hálftíma til þess að ná svona því helsta Hér Depeche

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
2: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.

floppið, það lag sem að hefur verið 22 vikur á, nei, ekki á, í efsta sætinu í Bretlandi í ár. 62 vikur á lista, 22, þetta er næstu í hálft ár á toppnum og ég hef ekkert oft heyrt þetta lag, þetta hefur greinlega ekki sprungið út hérna heima. Fóta sér prýðislag og flytjandi sem við þekkjum vel, Sam Fender og Ólafía Dean, 22 vikur í efsta sæti í Bretlandi með þetta lag, Rain Me In, og það á toppnum núna. Og þetta nýtt met.

0: Þetta er plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros, Isos Bombásticos.
1: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Man ekki neitt kom út á plötunni Bongo árið 2016 og textin er eftir Sigtur Baldursson sem einnig syngur lagið hérna með okkur á þessum tónleikum. Setjari að þessu lagi er Rósa Guðrún Sveinsdóttir og ég, Daniel, tek sóló á kúpanskan til skýta.

frábært lag frá Óskeiri Trausta, heitir Heartbeat. Eitt lag fyrir fréttir, Aldous Harding og H. Klein ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir Venus in the Cinia.

0: Harðparkett dagar, harðparkett dagar, harfið af val. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð. Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allar björgunarsveitir á Austurlandi hafa verið kallaðar út vegna tilkynningar að maður hefði fallið í Stuðlagil. Þyrla landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út að sögn Jóns Þórs Víglundssonar, upplýsinga fulltrúa slysavarna félagsins Landsbjargar. Útkallið barst rétt eftir klukkan eitt í dag. Og björgunarsveitirnar hafa verið kallaðar út á hæsta forgangi. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Grunnskólar voru settir víða í morgun en ekki liggur fyrir hvernig námsmati verður háttað, tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en áður. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri í Garðaskóla í Garðabæ, segir það áskorun að innleiða nýtt námsmatskerfi. Framkvæmdin liggja ekki fyrir, fyrir en rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu.
1: Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í tíunda bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár.
0: Staðan hafi ekki skýrst á kynningarfundi með ráðunautinu snemma í ágúst því framkvæmdin og útfærslan liggi ekki fyrir.
1: Það veit enginn almennlega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur kannski halda að þetta væri einföld aðgerð en aðalnámskráin einfaldlega skrifuð með bókstafi í huga og þetta því töluverð vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
0: Jóhann segir að samráðsfundir með miðstöð menntunar og skólaþjónustu eigi að hefjast í vikunni. Þeir fundir standa yfir til 15. október.
1: Og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, ég vil eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endilega niður útfærsluna á þessu, þá liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
0: Sagði Jóhann Skagfjörð Magnússon. Úti vistarfélögin Ferðafélag Íslands og Útivist og björgunar sveitin dagrenning á Hvolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullin hefur hopað. Brattar, brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvinsskála og Fimmvörðuhálsskála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp undir þeim renna jökulár. Í tilkynningu félagana segir að mjög hættulegt geti verið að fara yfir jökulbrýrnar. Félagin vara fólk við því að ganga yfir fimmvörðu háls nema það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst
3: í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Þetta Popland fyrst og fremst í tónlist, segir í kvæðinu og ég kallaði Doddi og ætla að sitja hér út þessa viku, fanga til að okkar allra besta kona kemur aftur, lofi sér út og hvað það verið gaman þá. En ég ætla svona að reyna að spila fyrir ykkur skemmtilega tónlist og það svona megin atriði söllu saman til þessi leikurinn gerður. Við ætlum að heyra hér eftir smá stund til dæmis í Soldögginni, við ætlum að heyra í George Michael, við ætlum að heyra í David Gray og við ætlum að heyra í einu afmælisbörnum dagsins sem mikill brautryðjandi í sinni tónlist og ég áttum á því að hann jakka náttúrulega pabbi minn en pabbi ekki mikið í tónlist þannig að þessi hefur það bara alveg fyrir sig. Þetta spila fyrir hlustenda. Þetta hljómsveitin Possibilities og Móðurást. Þetta söng ég eins og á sviði. Það var ekki fallegt. Ég get lofað okkur því.

0: Þetta er hljómsveitin Possibilis, Jón Ólafsson og Stefán Hjörleifsson og lagið heitir Móðurást og síðar kom í ljós að Jón var að gera einhvers konar grín og var að taka svona símali bonn grín á þennan söngstíl.
1: Allt í að hljó.
0: Sem alveg sniður, ég skal alveg taka undir það. En næst ætlum við að bregða okkur í sunnudagaskólan með sunnudagastúlkunni. Hér er hún að spreita sig á lagi sem að við þekkjum öll í flutningi Pixies. En þetta er ofsalega hugulegt. Hallið okkur aftur, látið okkur líða vel og hlustið þið.

0: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
0: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni. Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is

Þarna er Beggi að breyta lit á samt sínum mönnum, hljómsveitin Soldök, lagið heitir Breyti lit. Ég var að tala við fólk daginn, nú man ég ekki nákvæmlega hver fór á tónleika með Jamiroquai. Og ég hugsa, af hverju koma þeir ekki hingað? Svo fólk að fara á Lenny Kravitz. Og af hverju hann ekki að koma hingað? En þessi, bæði, allir þessi listamenn, að því maður kallar oft J.K. Jamiroquai, en hann bara hluta hljómsveitinni þó hann sé hljómsveitin. En af hverju kemur hann ekki? Að fullta fólki að koma til Íslands og halda tónleika. Lenny á endalaust að lögum. Jamiroquai fullt af lögum. Hér Lenny emitt og lag sem heitir The Chamber.

Þetta er hún Casey Musgraves og lag sem heitir I Believe in Ghosts. Ég tala á þann að ég ætla að spila eitt af afmælisplötu dagsins sem að gaf út sína, já mögulega, vinsælustu plötu fyrir 50 árum síðan, ekki nema. En mikill brautriðandi og ég ætla að halda því fram hér fyrir framan alþjóð að engin listamaður eða hljónsveit eða hvað hefur átt fleiri svona upphafslög í þætti hér á Rúf. Þetta var eiginlega einu lögin sem var gat hlustað á Rúf í gamla daga og svo kom Rás 2 og ég nokkuð vissum að hann hafi átt einhver upphafslög þar líka. Ég gæti trúið að margir að núti viti hvernig ég tala en ég ætla að henda í eitt svona upphafslag hér eftir smá stund. En fram að því, Fontaines DC og þetta nýtt lag frá þeim sem heitir Marianne.

var að kíkja í bæinn. Þetta George Michael og lag sem heitir Flawless Go to the City. Það kannski að spila þetta á laugardaginn frekar. En ég búin að vera að tala með Amalís Bætt sem hvað, 78 ára í dag. Til hamingju með það. En ég vil meina að engin listamaður hafði átt jafn mörg upphafslög í útvarpsþætti, mögulega einhverja sjónvarpsþætti líka. Ég nokkuð viss það líka. En það engin sem hefur átt fleiri upphafslög í útvarpsþætti hér á RÚV, bæði Rás 1 og 2. Það vísu aðalega eitt því að áðurinn að Rás 2 kom til sögunar þá þótti þessi tónlist svo ofsalega framandi. Hann gaf út eina plötu árið 1972 sem ég kann engin deila á. Ég var nú bara að sjá það núna áðan, ég fór á Wikipediuna sem ekki lifur hún. En platan hans kom út um jólin eða í desember 1976 og ég heyrði þessa plötu væntanlega 10 árum seinna eitthvað svoleiðis og ég hélt ég væri bara komið til himnaríkis og hef hlustað á þessa plötu ótrúlega mikið. En Jean-Michel Jarre er 78 ári í dag og við verðum að spila eitt af þessum lögum sem var notið sem einhvers konar kynningalagi út að státt í gamla daga hér á RÚV. Þetta er eitt af þessum oxygenum, Jean-Michel. Þetta er, svo ég tala nú áfram meistaradeildina, hér er hún.

Afsakið, ég verða aðeins að skjóta hér inn í áður en ég gleymi því Sjámi sjálf er enn að nota eða aftur á móti, öllu heldur Spegillin er enn að nota Sjámi sjálf lag í kynningastefi sitt og hefur gert í ára tíu heldur Spegillin hér á eftir klukkan 6 Nei, rúmlega 6

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóxigolf.is
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
9: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
10: Ert þú að leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
11: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst, krónan.
12: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Tax-frí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
14: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við

Bókumil Font og greiningadeildin með Emilíönu Torrini sem gest. Það ekki ammálegt. Það styttist í síðdegisútvarpið þegar strax eftir síðdegisfrétti klukkan fjögur en við ætlum að ná nokkrum lögum þanga til. Þar á meðal þessu ofsalega fínt lag frá David Gray sem tók út plötuna sína í Svefnberginu sínu og ég held að hafa verið einhverjum tveimur árum síðar sem að platan síðan sló í gegn. Lagið heitir Please Forgive Me.

var bara ekkert gaman að krikket og reggi, en þeir elska það. Þetta eru 10cc og Dreadlock Holiday. En þá fer þess að ljúka hjá mér í dag. Ég kalla Doddi og hef verið hér í poplandinu og ætla að vera út þessa viku. Og við ætlum að enda þetta bara á topplægin á vinsældarlista Rása 2. Þessi strákur gerum nú heldur betur fína hluti á tónaflóðinu, núna á laugardaginn, á menningarnótt. Þetta hann Daði Freys. I'm out and I wanna go home. Takk fyrir og verið ofsalega sæl.

0: Harðparkettdagar, harfiða val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkomin á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
12: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar ásamt straumvassbjörgunarmönnum komin að Stuðlagili vegna manns sem féll ofan í Jökulsá skömmu eftir klukkan eitt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi slysavarna félagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Bandaríkjaforseti vill tvöfalda tolla á kanadísku ökutæki. Ekki sér fyrir endan á deilum Bandaríkjana og Kanada tollamál sem hafa færst í aukana að undanförnu.
13: Frá og með 1. janúar 2027 verða tollar á alla bíla og vörubíla, stóra sem smáa, auk bílavaraluta og stáls, hækkaðir í 50%, skrifaði Donald Trump, forseti Bandaríkjana, á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Bandaríkin leggja nú 25% af toll á þann hluta kanadískra ökutækja sem ekki framleiddur í Bandaríkjunum og 50% af tollar eru almennt lagðir á innflutt stál. Á föstudag slitnaði upp úr viðræðum ríkjana tveggja tollasamning. Hvorir sögðu hinna hafa á síðustu stundu sett skilmála sem ekki var hægt að samþykja. Þetta leiddi til þess að nýir tollar Bandaríkjana á kanadískar vörur sem áttu að taka gildi á miðvikudaginn tóku gildi helgina. Nýju tollarnir ná til 5,5% af kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjana. Verðmæti þeirra um 20 miljardar bandaríkjadala, jafnvirði ríflega 2400 miljardar íslenskra króna. Þegar Trump tilkynnti áform sín hækkun tolla á ökutæki í dag, sakaði hann kanadamenn að hafa árum saman féflett Bandaríkin. Við þurfum ekki á Kanada að halda, þau þurfa á okkur að halda, sagði forsetinn. Auk tolladeilnana þurfa Bandaríkin og Kanada að semja breytingar á fríverslunarsamningi Bandaríkjana, Mexíkó og Kanada. Trump hefur þvert ekki fyrir að endurnýja samningin í núverandi mynd. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar. Fundurinn hefst innan skams.
0: Mist Grönvold sagði frá. Unglingadrykkja hefur aukist á undanförnum árum að mati forvarnar fulltrúa Reykjavíkuborgar. Lögregla helti miklu niður af áfengi á menningarnótt.
14: Menningarnótt gekk vel í heildina. Þannig að var heilmikið fólki þrátt fyrir rok og rigningu og það sem við erum alltaf mjög ánægð með það var mjög góð stemning, það var mjög góður andi yfir öllu.
15: Segir Guðrún Halla Jónsdóttir, forvarnar fulltrúi Reykjavíkurborgar.
14: Hvað var þar ungmenni að þá var svolítil áfengisneysla sem hefur nú reyndar fyllt menningar nótt alla tíð.
15: Framkvæmdastjóri Samfés sagði við fréttastofu gæra tilfinning starfsfólks félagsmiðstöða væri sú að unglingadrykkja hefði aukist. Guðrún tekur undir það. Hún segir starf lögreglu sem hófst hádegisbil á menningarnótt hafa skipt miklu máli. Lögreglan hafði afskipti af 40 unglingum vegna áfengisdrykkju.
14: Lögregla hefði niður mikið áfengi sem náttúrulega hefur mikið að segja þannig að þá verður ekki eins mikil ölvönd þó að sé áfengisneysla og við fengum mjög mikið fyrir því. Krakkarnir voru ekki eins ölvaðir og ekki eins illa sem komin eins og stundum hefur séð.
15: Guðrún segir að leggja þurfi aukna áherslu á þá verndandi þætti sem sporna gegn áhættu hegðun barna og unglinga.
14: Og ég held að við þurfum bara að vera duglegri að koma því áleiðis til foreldra og til unglingarna sjálfa og reyna að efla betur þessa vendandi þætti og sem náttúrulega sem bara snúa því að vera í góðum samskiptum við foreldra sína, að vera í skipulegu tómstundastarfi, vera það útivista tíma og hérna bara lifa heilsusamlegu lífi.
0: Sagði Guðrún Halla Jónsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Íslenska karlalandsliði handbolta spilar ekki æfingaleiki við Egypta hér á landi í janúar í aðdraganda HM eins og til stóð. Hlaðvarpið handkastið greindi frá því morgun að ekki yrði af leikunum sem áttu að vera 7. og 9. janúar. Jón Halldórsson, formaður HSI, staðfestir þetta í samtali við RÚF. Hann segir Egyptana einfaldlega hafa svikið lofor sín og það séu mikil vonbrigði. Liðin mættust í Egyptalandi í maí en nú hefur egypska sambandið ákveðið að koma ekki til Íslands í janúar heldur halda sitt eigið æfingamót fyrir HM. Íslenska liðinu býðist að taka þátt í því en HSI hefur ekki samþykkt það. Vilji hjá HSI að íslenska landslið spili fleiri heimaleiki rétt fyrir stormót. Veðurhorfur, minkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld, vestlægaða breytilega á 3-8 Á morgun skýja með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartveri á norðausturlandi. Fréttalestri er lokið.
16: Þetta er síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
16: Á Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sælblessuð, það eru Rúna Róbertsson, Hólmfríður María Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag 24. ágúst.
19: Já, og það er ýmislegt í gangi þessa vikuna að steyti stóðum í þjóðratkvakarislinu og svo er líka bara skólaárið að hefjast.
18: Já, það er þann margt í starftólunum núna.
19: Já, margt í starftólunum. Það er líka eitt af því sem við erum að fara að ræða, skólar. En matsferill, notkunn spjaldtölva og snjalltækja í skólum, símabann og einkunnir í tölustöfum. Þetta er allt viðfangsefni sem mentar að Kópavogsbær hefur verið að skoða síðustu vikur og mánuði. En Karen Rúnarsdóttir, formaður mentaráðs Kópavogsbær, hún ætlar að koma til okkar hér og eftir að fara yfir stefnir og áherslu bæjarfélagsins í menntamálum þetta skólaárið.
20: En með það og svo ætlum við að fara í Leifsstöð. Undanfarnar vikur hafa margir farþegar lýst yfir óánægju með langa biðraðir í Leifsstöð. Þetta var nú sérstaklega rætt núna í tengslum við sólmyrkvann. Bæði þegar fólk var að koma til landsins og fara og sumir segja erfitt að átta sig á því hvenær sé raunverulega best að mæta í flug. Einu sinni var sagt 2 tímar, svo var orðið 3 tímar. Það sem sagt hafa skapast biðraðir þegar flugstöðin opnar loksins og maður er kannski búin að bíða þarna og þjónustan fer af stað og við ætlum aðeins að fara yfir þessa stöðu álagið og hvað farið þið að geta gert til að skipuleggja ferðalegt sitt sem best. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Ísafjarðar verður á línunni og þetta er í tengslum við færslu sem við sáum frá ágætri konu á Facebook og hefur svona margir sem hafa tjáð sig fyrir neðan færsluna.
18: Já, í síðustu viku heldu Vaffer, Ellivaf og fagfélagin opin fund áhrif stýrivaxta á fólk og fyrirtæki. Í tæp 4 ár hafa stýrivist verið mjög háur á Íslandi og var rætt á fundunum hvort tímabært væri að staldra við og velta því upp hvort hávaxtastefnan þjóni tilgangi sínum. Jakob Tryggvason formaður Rafinarsambandsins veður á línunni hjá okkur.
19: Akkurat þú eins og við myndist þá hér rétt áðan að þá er sko minnan vika í að þjóðin ákveði hvort hún vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið eða ekki. Já. Og þessi spurning já eða nei vefst fyrir mörgum og það er ekki síður erfitt að ákveða sig sko ef maður skilur ekki lykil hugtök í umræðuna þekkir það ekki hvað eru til að mynda verðtrygging? Það eru bara ekkert allir með það á hreinu. En við ætlum að fá til okkar Gylfa Sóveka hagfræðing, hann verður hér á línunni og hann ætlar að svara þeirri spurningu.
20: Við rákumst í dag og áhrifum ekki viðtal við Telmu Lind Karlsdóttur í Morgunblaðinu. Hún hefur glímt, hún Telma, við mígreni frá barnæsku og er að lýsa því í þessu viðtali hvernig sjúkdómurinn hefur haft djúpstæð áhrif á nám, vinnu og daglegt líf. Hún er meðal stofnfélaga nýstofnaðra samtaka, mígreni samtaka Íslands, hún Telma, og þar er í hugsunin að vera rödd fólks með mígreni og stuðlað aukinni fræðslu, skilningi og betri þjónustu. Og Telma ætlar að koma í síðdegis útvarpi í dag.
16: Þetta er síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
19: En við byrjum á þessu. Stjórn Sambands Íslenskra Sveitarfélaga telur ríkið ganga í bága við samkomulag sem ríki og sveitarfélög gerðu sín á milli í mars á síðast ári framkvæmd og fjármögnun þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Í nýrri reglugerð hefur ríkið endur skilgreint einhliða þá hópa sem falla undir samkomulagið og Jónbjörn Hákonarsson, formaður Sambands Íslenskra Sveitarfélaga, er á línunni. Jónbjörn, kannski bara til að byrja með, sko, í hverju fólst þetta samkomulag sem að þið gerðuð við ríkið í mars á síðasta ári?
1: Já, það fólst nú í því að ríkið, þetta var nú búin að ára löng umræða við ríkið um börn með hennan sem kallum fjöld þetta vanda, börn sem dvelja utan heimilis og hafa mikla stuðningsþarfir og hérna þannig að þetta hefur verið mikið rætt með sveitafélag þetta er misjaflega mörg börn oft milli sveitafélaga. Þetta verið börn sem þyrstu á sér hafði þjónust að handa og það verið betur á því komið að það var innan raunöru ríkisins að taka það og það gert þetta sangkóla sem var afskaplega mikið fagnarefni þar sem svo segir í mars og síðast ári. Það sem ríkis svona taldi sig að koma að þessu borði. Við gerum sangkóla tvö mál þá til þess að styrki eins og að vitna er ráðherra sem er ráðherra sem að skrifa undir styrkja og tekju stopp sveitarfélaga og taka þessi mál yfir til sín og á þessum tímpunkti þá erum að horfa það að þetta er að skilgreina bara þessi börn sem eru með þennan vanda sem vilja náttúrulega þjónusta sem best og þetta fari þarna í þennan farveg. Þau voru 35 á þeim tímpunkti þó við að horfa okkur að einhverja tölu heldur bara þau sem hefðu þennan vanda þyrfti á þessum úrraðum að halda í tengslum vanda. Síðan náttúrulega hefur það verið greitt að hálfu ríkisins þangað til að núna í sumari sett reglugerð að hálfu ráðundsins, félagsmálaráðundsins það sem er tekið svo afstaða að hópurni skilgjöndu þrengra og það er það sem við gagnrýnum mjög og gagnrýndum mjög í sumar að skildi verið gert eftir á.
19: Og hvaða áhrif þetta voru draugar reglugerð sem var verið að gera aðtjóðsendu við í sumar en sko ef að þetta verður niðurstaðan, hvaða áhrif hefur það á sveitafélög og hérna og líka bara þennan hóp börn með fjöld þetta manda?
1: Ég sko við raunum voru reglugerðin hefur til gildi og þar leðandi hefur hópurinn orðið minni menn sem satt skilgreinindu þá upp á nýtt hópin sem, og það sem stjórnin gagnrýndi svo þegar þessi reglugerð fyrir að fara þarna í gegn í júní að það er það að þarna er eins og við segjum það er engin fagleg rök fyrir þessari endur skilgreiningu þau hljóttu bara að vera fjárhagsleg sem er þetta ekki gott og þessi 15 mánuðum eftir að samkomulagið hafi verið undirritað og með þessa ábyrgðarskiptingu og í 15 mánuðum hefur ríkið greitt með vegna þess að úrræði til þess að takast á þetta voru ekki til staðar þannig að flest þessi börn voru í úrræðum á vegum fyrirtækja eða annar aðila og ríkið greiddi þetta frá því að þið tóku yfir þetta með samkomulagið 19. mars 25 og þang til hún sumar þá fækkar þeim þau eru tölvast þarri í dag en okkar gagnrýni hefur alltaf leiðið því að þetta snýst ekki ákveðið einhvern fjölda hverju sinni eða einhverju upphæð hverju sinni. Þetta snýst það að sá fjöldi hverju sinni sem er í þessum aðstæðum, hann getur verið fleiri en 35 eða hann getur verið færri. Það fer eftir þetta bara því hvernig gengur að vinna með mörg þeirra. að það sé náttúrulega kannski megi markmið okkar samkomuleg var að þetta væri bara verið að taka þetta væri með sammenningu að gera þetta samkomuleg að þau gott sem þennan stuðning fyrstu færu yfir til ríkisins og í þessum sjá því að við erum þetta bara ríkis og eitthvað við erum þetta bara eitt og því saman við erum bara þjónusta íbúa þessa lands í nær og nær þjónustinu og svo framvegist Og það var það sem við vorum mjög ósátt við vegna þess að okkur fannst þetta eitthvað inntak vera komið kannski í umræðina að þarna hefði verið rætt eitthvað ákveðna upphæðir eitthvað sem við höfum aldrei lítið og svo þetta snerist að við verum að breyta ábyrgðaskiptingu milli okkar til framtíðar og leið að tryggja það að þessi hópur fengi þessa þjónustu áfram með þeim hætti sem ætti að vera. Þannig að Svo endurskilgjöngin sem verður þátt að hún gerir það verkum að hópurinu og þeim þarlegandi minni og er þetta til staðar og við höfum veitt á þjónust áfram. En auðvitað þetta bagalegt þegar sveitafélun hefur gert á sama tíma náttúrulega sínar áallanir frá fyrir árið 2006 sem við gerum ráð fyrir því að þessi málflokku veri annars staðar eða kostar hennar málflokku. Og við erum svona ósáttið það að líka að menn skildi ekki, við finnum ekki þá tekið þá umræðum það og leist þetta okkar mikið. Ég er gott okkur, bara að þjónusta mikið vett mál
19: en þið hafið væntanlega rætt þetta við mennta og barnamálaráðandi að yngu sæland ráð þeirra hvaða svör hafið þið fengið hvers vegna var allt í hennu ákveðið að skilgrina þennan hóp svona þröngt
1: það er svona það hefur nú þetta staðist við höfum þetta bætið rætt í ráð þeirra mentamála og sem og aðra ráð þeirra sem að samkomulega komu Og undirrituðu þá sínum tíma, eða tilkynnt það að við það séum ósatt við þetta og teljum að þetta sé brota samkomulegi. Þau svör hafa svona verið að þú veist að ríki hefði horft til þess að hérna, maður einungis að ræða hóp sem maður að fljóta sérstaka meðferð og svara þeirri meðferð. En við teljum að þetta séu þetta, við eigum þetta ekki að lenda þennan stað að ríki og sveitarfélög í svona deilu. Heldur eigum að geta komist að fyrir þess miðjast og samkúmara heimkæmi við höndum þessi málum sem best. Og ég hef ekkert gefið þá, við sambandinum ekki gefið bátinn, okkur finnst þetta vont, einhver síður að þessi skilgjum sé að koma eftir að samkúmara hafi undir þetta. Og við þetta treystum og vonum ennþá að það sé ennþá svo vilji á ríkjum til við setjum niður og ljúkum þessu máli. Með þeim hætti sem til samkúmara sem var stofnað á sínum tíma. Þetta var ekki eins og þetta samkúmara hafi verið fyrst fram úr erminni á Þannig að í mars 2005 þetta var nú búið standa í nokkur ár þessar viðræður.
19: En hvernig er það? Er þessu samtali lokið eins og segir reglugjörn hefur tekið gildi? Verður eitthvað gert úr þessu eða er þetta bara nýja skilgreiningin?
1: Þetta er skilgreiningin sem uppi núna. Við höfum sagt það hjá sambandinu sem svona málsvari sveitafélagi þessu máli að við erum meira en tilbúin til að setjast aftur að þessu borði en það þarf að gerast og það þarf að gerast hratt. Við erum svona vonast til þess að það verði til þess vilji hjá ríki núna þegar að ég segja þegar sumrinni hefur lokið og hérna ráðanlítið komin á fullt að það sé vilji þetta staðar en ráð þegar er svo sem sagt að hann telja að þetta sé hann sé að uppfylla þetta samkomulag en ég treysti því og trúi eiginlega ekki öðru heldur en að allir þeir ráð þeirra sem á að þess að ég aðtöp stóðu þannig 1925 að þeir sé ekki annað en tilbúin til þess að þeirra ráðandi setjast niður með okkur. Við erum að ná saman lausna á þessu fyrir hausti og þannig að allir getur nú verið unnað við sitt í þessu og að það hafa verið staðið við samkomulega en við teljum það alls ekki núna. Og þeir sjáum það sem að við bara sveitafélagum er víða líka í framhaldi af yfirlýsingu stjórnarinnar í júni að sveitafélagin hafa öll lagt sama skilningi í það. Þannig með sérst að öll sveitafélagin hafa lagt sameiginlega skilningi eitthvað En við höfum öll svona einhvern veginn misleysið þetta. Ég treysti því og trúi að ráðandi sér tilbúið og ráðherran til þess að leysa úr þessu máli með okkur eða setjast niður með okkur og við ræðum okkur niður á sameiginlega lausn og það sem fyrst.
19: Akkurat við fylgjumst áfram með þessu máli en Jón Björn Hákonarsson formaður sambands íslenskra sveitafélaga þakka kjærlega fyrir að vera á línunni.
1: Já, takk sem leiðis. Já.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
21: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
22: Bílíkt eða ódýrt?
3: færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
22: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
23: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
25: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
26: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
27: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöppinni. Góða skemmtun.

0: Þetta eru nýtansk og svona titillag síðustu plötu þeirra sem heitir Í raun heimum en lagið heitir Raun heimar.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Með það og hér næst og eftir smá stund þá fáum við til okkar hana Karin Rúnarsdóttur formaði mentar á Kópavogsbæjar en áður að kemur henni, þá Hrafnindi, þú varst með eitthvað
2: Já, ég sá hérna tilkynningu frá útivist, en það eru þetta líka þetta sjá þetta inn á ferðafélaginu og björgunarsveitinni dagreining og kolsvelli en þarna vera að vekja athygli á hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og þetta er bara gjörbreyttur veruleiki að þetta er bara orðið, það er sem sagt ófært þarna núna yfir.
0: Já.
2: Jökullin hefur verið að hopa og í kjölfarið hafa gil og sprungur opnast og á hluta leiðarinnar milli Baldvinsskála og Fimmvörðuhálsskála hafa myndast brattabrekkur og skriðu þar sem áður var snjór eða jökulís. Já. Og eftir mikla rigningu síðustu daga þá hefur snjóin tekið upp og leiðin er sem sagt ófær yfir gil og vass svelgi. Og það er sem sagt eindregi vara við því að fólk sé að leggja af stað í þessu göngu og þetta er tilkynningin auðvitað líka á ensku því það eru auðvitað margir erlendir ferðamenn sem að elska eða vilja ganga þessa leið og hún náttúrulega bara ein þekktasta gönguleið á Íslandi.
0: Já.
2: En þetta eru auðvitað bara, já, þetta er eiginlega bara alls ekki nógu góða fréttir.
0: Nei.
2: En við bara hvetjum fólk að fara varlega og við kannski heyrum meira af þessu máli á morgun.
0: Þannig að það.
3: Aldrei að vita.
0: Aldrei að vita. Já, Karin Rúnarsdóttir, formaður menntaráðs Kópavogsbæjar sest hér hjá okkur eftir smá stund og við ætlum að ræða við hana með þessi matferil notkun spjaldtölvu og snapptæka í skólum, símabann og einkunnir í tölustöfum. Aldrei að þetta viðfangsefni sem menntaráð Kópavogsbæjar hefur verið að skoða og hún ætlar að segja okkur að þessu eftir.

0: Þetta er hún Elín Hall og Ísleifur hugsa allt og mikið þig. En hún fyrir?
1: Já, mitt. Við ætlum að fara að ræða menntamál.
0: Já.
1: Nú skóla árið að hefjast og ég held að hafi bara verið skólasetningar í mörgum grunnskólum í dag og skólaráð og menntaráð hjá sveitafélögum hafi verið að nýta sumatíma svona aðeins í að svona leggja línurnar fyrir þetta ár og svona hvernig að bæta námsárangur, barna og starfsumhverfið og fleira. En hún komin til okkar, Karen Rúnarsdóttir, formaði menntaráðs Kópavogsbæjar. Hvernig sæl?
2: Sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér í þáttinn.
1: Getur samt hvað hafið þið verið að skoða í sumar? Hvernig viljið þið bæta námsárangur grunnskólabarna í Kópavogi?
2: Já, takk. Það stór spurning. Það mjög mikilvægt, nú ég nýr formaður menntaráðs í Kópavogi og mjög mikilvægt að við svona berum virðingu fyrir því sem hefur verið gert og því góða sem í gangi í grunnskólanum í Kópavogi og að við byggjum áfram á þeim trausta grunni sem skólasamfélagi í Kópavogi byggt á. Við ætlum til dæmis að fara í þær aðgerðir og það svona við höfum verið að leggja drög að því en og munum kynna mjög bráðlega að efla leiðbeinendur innan skólanna til frekara náms þannig að við viljum fjölga faglærðum kennurum sem viljum við leggja áherslu á það að í auknum mæli að mæla námsárangur barna með markvissum hætti. Og eitt af því fyrsta sem við lögðum fyrir menntaráðsfund sem var fyrsti fundurinn núna í ágúst var tvennt. Það var annars vegar það að bera saman lokaengun í grunnskólanum í tíundabekk við samræmdan matsferil MMS og við okkur það fullkomlega ljóst að þarna ekki verið að bera saman algjörlega sambærilegar niðurstöður vegna þess að MMS svona punktstaða hvers og eins nemanda en skólaengun tekin yfir lengra tímabil þar sem lagt mat á fleiri þætti heldur en reynt á í samræmdu matsprófunum en við teljum samt að með því að bera þetta saman fáum við vísbendingu hvað að ganga vel og hvar við getum lært að því sem gengur vel og jafnvel einhverja vísbendingar hvar megi bæta við og við ætlum að einbeita okkar á því síðan erum við líka að fara að skoða spjaldtölvunotkun í grunnskólanum og í því samingi finnst mér mikilvægt að benda aftur á það sem ég opnaði þetta á að við berum virðingu fyrir því sem þegar hefur gert. Kópavogsbær hefur leiðandi í innleiðingu snjalllausna og spjaldtölva í grunnskólum og þetta var fyrst innleitt ár 2015 sem var gerð matskýrsla árið 2021 sem kom út 2023 og þar var tekið svona 5 ára tímabil þar sem var litið farin veg lagt mat á það sem að vel hafi farið hverju snjalltæknin og spjaldtölvurnar voru að skila inn í grunnskólastarfið og hvar mögulega ekki það sem við leggjum áherslu á núna að kollvarpa ekki öllu heldur að taka vel ígrundaðar og yfirvegaðar ákvarðanir en samt að skoða það með gagnrýnum hætti hvenar tæknin að gagnast börnunum okkar og kennurunum okkar í menntun og námi og hvenær ekki.
1: En hverju voru niðurstöðu þeirra skýrslu þar sé?
2: Sko, þær eru bara, þetta er mjög yfirgripsmikil skýrsla og niðurstöðunar eru meðal annars það er að nemendur telja það sé skemmtilegra í einhverjum tilvikum að læra þegar tæknin nýtt, að einbeiting þeirra sé betri þegar þeir eru að leysa verkefni með tækjunum. Kennarar voru líka jákvæðir að nokkru leiti varandi tæknina og telja að það veiti þeim svona fjölbreyttari tæki til þess að kenna nemendunum sínum. Niðurstaðan samt líka svo að það sé ekki afgerandi að tæknin bæti við nám og leiði ekki endilega til betri niðurstöðu. Og við verðum auðvitað að setja þetta í samhengi við allt það sem er í umræðinu, til dæmis nú PISA kom út í næsta mánuði og við verðum að hugsa út í það og við þurfum að vera óhrædd við að taka punktstöður og að kanna hvar nemendur okkar eru staddir og hvernig við getum stutt við þau.
1: Akkurat, en þú eins og nefnir, þú matsferillin, hann var lagður í fyrst sinn fyrir allandið nú bara á síðasta skólaári. Við erum ekki búin að vera með samræmt próf í íslensku grunnskólum í nokkur ár sem þýðir það að það hefur verið erfitt fyrir sveitafélög að átta sig á hvar grunnskólar þeirra standa í samanburði við önnur sveitafélög. Nú búið að leggja fyrir matsferil. Eru þið komin með upplýsingar hver staða grunnskóla í Kópavogi í samanburði við aðra grunnskóla?
2: Já, þetta frábær spurning hér. Sko, ég vil nú taka það fyrst fram að ég mjög hlynnt samræmdum matstækjum. Ég held að það svona sé sanngjarnasta og réttlótasta aðferðin til þess að meta raunverulega hvar nemendur standa. Við þurfum þó alltaf að líta til fleiri þátta. Nei. Við erum ekki með heildstæða yfirsýn yfir það hvað er okkar sveitafélag stendur í samanburði við önnur. Það hafa í byrjun sumar sláu fyrir gögnum hvern og einn nemanda eða sem það var hægt að fara inn í gögnin og skoða hvern og einn nemanda en það var ekki heildstætt niður á skóla eða niður á sveitafélagið og það er miður. En ég vil samt tala upp það á góðu vinnu sem MMS stendur fyrir með því að leggja fyrir þessu samræmdu próf og ég myndi í raun og veru kalla eftir því að það væri allt frekar til dæmis að bæta við í náttúruvísindum þar sem að við höfum séð í niðurstöðum PISA skortir á. Við viljum nýta þessi gögn og ég tel að í náinni framtíð þá verði það hægt. Það er lesferillin, hann hefur verið lagður á frá árinu 2016 og fram til ársins 2026, það var sérst ekki hægt árið 2026 en það var hægt öll árin þar undan. Þá var hægt að meta, sérst, fá upplýsingarnar og meta niður á hvert grunnskóla og það reyndist mjög gagnlegt. Það hefur ekki verið hægt núna en ég tel að við komum til með að sjá bót á því.
1: Veistu hvers vegna, sko, að því að þegar að matferillin var kynntur, þá voru meðal annars, sko, svona kostirni við hann áttu að vera að sveitafélög fengju loks upplýsingar um hérna hvernig grunnskólanum gengi. Veistu hvers vegna þið hafið ekki fengið þessar upplýsingar, er þetta eitthvað sem á eftir að koma eða er þetta bara einhverjir byrjanda örðuleikar?
2: Ég vil ekki úttala mig það mál en ég tel að þetta séu byrjanda örðuleikar og það muni verða leist með farsalmæti.
1: Akkurat, nú komið fréttir að því bara í síðustu viku að símabannið, það er eitthvað sem á einlega símafrí í skólum, símabann, símafrí og hérna eitt af því sem að það hefur í för með sér er að skólar þurfa að fjárfesta í skápum og tækjum og þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg áallt að muni kosta sig 75 miljónir. Sko, ég bara verða við, kannan, ég áttaði mig ekki á því að það fylgdi þessu svona mikill kostnaður. Sko, hafið þið verið að lenda í vandræðum við að útfæra þetta símafrí og símabann?
2: Nei, sko, við á síðasta kjörtímabili þá var búin til svona samráðshópur sem að samast og að foreldrum, börnum, úlingum og kennurum, fagaðlum. Það sem að gerðu símafrí sáttmáli í Kópavogi og þetta var mjög farsælt samstarf og ég hlustaði meðal annars á kynningur nemenda sem tóku þátt í þessu samráði og fekk bara stjörnur í augun yfir því hversu flott æskan er. Símafríði í Kópavogi gekk allt út af það að nemendur í fyrsta til sjöunda bekk ættu að geyma símana sína á hljóðlátri stillingu í töskunni sinni og að fríminutur væru símafríjar. Eldri nemendur máttu hafa síman í vasanum en á hljóðlátri stillingu. Ég til að þurfum ekki að setja svona strangan ramma nákvæmlega hvar síminn skuli vera en ég held að það sé jákvætt fyrir skólasamfélagi eða að sé símafrí en ég tek undir þessar áhyggjur borgarinnar.
1: Eitt af því sem að þið hafa verið að velta fyrir ykkur og þið voru meðal annars með fyrirspurnum daginn og sendið á mentaróð að mentasvið Kópavogsbær er að mér sýnst þið vilja samræma eða þar að segja tengja og skoða einhvernir úr matsferlum við einhvernir sem er að koma úr þar að segja sem einhverjir sem nefndi fá bara á einhverjarspildur sín frá grunnskólanum. Hvað hugmyndir eru þar á bakvið?
2: Já, það birtist á sumarmánuðum var birt skýrsla frá menntamálaráðuneytinu þar sem var verið að birta dreifingu A einkuna eftir grunnskólum og þetta kemur svona í kjölfarið að því. Við veljum auðvitað að börn hafi jöfn tækifæri til þess að sækja um menntaskóla og loka einkun úr grunnskóla stýrir því að miklu leiti hvað skóla þú getur sótt um. Eins og ég segja, þá viljum við byggja enn frekar á samræmdum tólum og tækjum til þess að meta árangur nemenda og grunnskólarnir í okkar sveitafélagi sé að meta árangur með sambærilegum hætti. Þetta er vinna sem hófst á síðasta kjörtímabili og ég vænti þess að hún kom til með að skila góðum árangri. Ég tel eðlilegt að þetta sé borið saman og það voru líka svona þær viðtökur sem við höfum fengið en að menntasviðs Kópavogsbæjar að það sé gott að bera þetta saman en mikilvægt á sama tíma að hafa hugfast að þarna er verið að bera saman ólíka hluti. Það er eins og ég segi, úr samræmda matsferlinu það er verið að taka punkt stöðu og það, við megum ekki vera hrætt við að taka punktstöðu, þær eru líka mikilvægar en þetta er auðvitað fyrsta árið það sem er verið að leggja fyrir hennar matsferil og Kópavogur var í raun og veru mjög hugrakkur og framsýnn til ég undir forystu sjálfstæðisflokksins og framsóknar á síðasta kjörtímabili að leggja þetta fyrir alla bekki frá fjórða til tíunda bekk. Það var skylda að leggja þetta fyrir en ekki val eins og er á landinu öllu. Þannig að við búum yfir þessum upplýsingum og ef að það ber mikið á milli að það er tækifæri. Ef að niðurstaðan er sambarileg, það er líka tækifæri til þess að læra mikið og innleiða eða já, læra af því sem er velgjart. En við verðum samt að hafa líka hugfast að það er ekki þannig að ein einkunni sé rétt og hinn sé röng. Það er ekki þar með að segja ef að nemandi fær A í lokaengunni í grunnskólanum sínum en fekk B eða 9 eða 7 að annar aðlinn hafi haft rangt fyrir sér. En við megum heldur ekki alltaf draga máli niður á svona einstaklingsdæmi eða þessi einstakur árgangur eða eitthvað svoleiðis. Við erum að taka þessa punktstöðu, við erum að bera þetta saman og ég held að þetta geta alltaf gefa okkur vísbendingu sem við getum byggt á til framtíðar.
1: Akkurat Karen Rúnarsdóttir, formaður Menntaráðs Kópavogsbæjar, þakka þér kærlega fyrir að fara yfir þessi mál með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVF Próment.
6: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
10: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
12: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið er þinn ofurkraftur. Colgate.
15: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
17: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún er falleg og hún skiptir máli.
18: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
19: Já, hann er dýr.
18: Það er peningar sem eru bara ekki til.
19: Já, það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
20: Já.
19: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
21: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta er svo sérstök kostning.
22: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
23: Það er nú allt sem get allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
16: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: ekki allir í góðum gýr, þetta doktor Gunni á, í sítiðsútarfinu.
1: Ég veit ekki hvort allir hafa verið góðum gýr í Leifstöð í gærmorgun því við rákumst á færslu frá vinkonu þáttarins og ég ætla aðeins að vitna hérna í þetta. Þetta minn fyrsti aðfinnslu status og vonandi sá eini en ég get ekki orðabundist.
0: Já.
1: Hvernig á það að ganga upp að flugstöðin í Keflavík opni ekki fyrir klukkan 5 þegar að manni ráðlagt að mæta 3 klukkustundum fyrir flug?

0: reka. En það er hægt að koma sem sagt 4.45 þá eru sem sagt böndin til að taka við töskum þau eru opnuð þannig að þú ert búin að skráði í flug áður en þú kemur á völlin eða ferð beint í kíoska til að skráði þá getur þú klukkan 4.45 losaði við töskum og farið beinustu leið upp í öryggisleitina sem þá að opna þarna klukkan 5. En það sem er málið að tíminn sem að miðast við þar að segja tíminn sem unnið við hvað var það opnunar tíma það út frá tölfræði hjá okkur og hjá flugfélögunum varðandi mætingu farþega og við rýnum þessar tölur rækilega dag frá degi til þess að átta okkur á því hvort að við séum að á réttri leiðu eða hvort að það sé ástæða til þess að opna fyrr og við horfum á hvenær fólk að mæta svona heildstætt og þarna svo niðurstað allavega hjá okkur í sumar að opnun klukkan 5, það ekki ástæða meða við þær tölur sem við sjáum og sem flugfélagin sjá að opna fyrr eins og mikilvægt að fá svona ábendingar frá farþegum því að það hjálpar okkur að meta þetta en eins og tölurnar hafa blasað við okkur núna í sumar það ekki verið ástæða til þess að opna fyrr. Fyrstu vélar að fara 7.20 og það raunar líka reynsl okkar að farþegar almennt eru ekki að mæta þremur tímum fyrr að mótni, svona snemma morguns. Það frekar þegar liður inn í daginn sem að fólk að koma þetta mikið fyrr. En við vinnum þetta mjög þétt og náðið með flugfélögunum okkar til þess að átt okkur á því hvaða tími sé bestur og allar svona ábendingar skipta okkur máli.
1: Já, hún nefnir það líka að hún beið í raunni 45 mínútur. Hvaða tíma svona hafiði til viðmiðunar? Ég veit að þið berir kannski ekki ábyrð á innrutun á borðunum, en hvað svona eðlilegt að þetta tæki langan tíma, svona að ykka mati?
0: Ertu þá að meina raðir í innrítun?
1: Já.
0: Sko, ég get ekki svarað svo sem fyrir innrítun en þannig eru tölur sem við þurfum að sjálfsögða rýni og félaginn og við og flugfélaginn saman. En hvað var það til dæmis biðtíma í öryggisleitina sem er á okkar svæðið, þá hefur meðal biðtími í öryggisleit hjá okkur í ár, hann hefur verið það vil 3 mínútur. Og júlí og ágúst mánuður eru annars sömustu mánuðurnar okkar á hverju ári og það er engin undantekning verið á því núna þetta árið. En þess að í sumar hafa 93% farþega beðið undir 10 mínútur eftir því að komast í gegnum öryggisleitina og 97% hafa verið undir 15 mínútum. Þannig að þetta eru það bil 3% sem hafa þurft að bíða eitthvað lengur og þetta er vel undir því viðmiði sem við setjum okkur. En það vissulega komið þarna ansi langar biðraðir í síðustu og þar síðustu viku vegna þess fjölda ferðamanna sem voru að fara frá landinu en þá fór lengsti biðtíminn reyndar upp í 45 mínútur en við erum alltaf viðbúið því að það geti komið svona fráveiksdagar eins og voru þarna og þá erum við bara með þétta mönnun og allt opið til þess að tryggja að raðirna sem vissulega eru mjög langar að þær gangi órofið í gegn og það var raunin hjá okkur þarna fyrir rúmri viku þegar að mest var að þá gekk allt bara ja, smurt hvað það var þar þó að fólki hafi brugðið í brún þegar kom til okkar og sá þessar löngu raðir að þá gengu þær frekar hratt ekki. Ja.
2: Er hérna komusalurinn eða nefnir fyrir ekki brottfararsalurinn maður er að fara á landi og fer í þessar röð þarna við innritun, er hann bara orðin og lítill þess vegna mynda svona þröng?
0: Já, það engar framkvæmdir í gangi hjá okkur í brottfararsalunum, en við erum sem sagt að horfa að því þetta er brottfararsalur og komusalur og það eru framkvæmdir í gangi í komusalunum sem er ja, eitt elsta svæði flugvallarins og hefur staðið lítið breyttur síðustu ár og þar er verið að stækka ganginn, þar sé að tollaganginn sem að fólk fer í gegnum þegar það gengur út úr töskusalunum og inn í landið og það verið að stækka hann og leið er verið að stækka svæði þar fyrir framan þannig að farþegar munu á þeim endanum finna tölvöna mun þegar því verkefni er lokið.
2: En brottvarmi? En brottvarmi? Sem allt þetta kaos var núna sem við erum að tala um.
0: Já, það er ekki á dagskrálinni akkurat núna. Við erum sérst að horfa til þess að flugvöllur alþjóðaflugvöllur, hvort sem Keflavíkurflugvöllur eða aðrir alþjóðaflugvöllur í heiminum, þeir eru aldrei fullkláraður og

0: alltaf með ákveðin framkvæmdasvæði og við erum með þróunar áallun til næsta áratuga og við höfum verið að framkvæma síðustu árin til þess að efla þjónustu við flugfélög og athygli nokkar núna og næstunni beinist að upplifum farþega og þjónustu við þá og við erum ef að fólk getur séð það til dæmis á kfplus.is síðan okkar þar þetta sjá ýmsa framkvæmdir sem verið með í sem sagt, bígerð og síðan það sem að fara hefjast við erum til dæmis komið yfirbeðar gönguleiðir á flest svæði þar sem þjónustu veitt utan fljóðla byggingarinnar Svo erum við að byggja upp nú hjóla aðstöðu þar sem að fólk getur bæði starfsfólk og ferðafólk getur gemt hjól og það tengt göngu og hjólastíg sem þarna nálægt flugvellunum. En það sem við erum að gera, svona kannski ég hef ekki mesta aðtekli, að við erum að endurnýja öryggisleitarsvæðið. Við erum að bjóða út núna nýjan búnað sem fer í öryggisleitina og það fór á stað núna fyrir nokkrum vikum og leið og það í samhliða því þá verður salnum verður breytt verður bjartari, opnari og hljóðvist betri þannig að það ákveðin verkefni sem eru kannski framar í röðinni en við erum að horfa alltaf á flugvöllinni heildstætt
1: og talandi það Guðjón sko að auðvitað farþegarnir sko upplifa ferðalagið bara sem eina heild og það þau eru kannski og farþegar eru gendilega spá í að þetta sé flugfélagið og þetta sé Ísavi og svona en hafið þið hjá Ísavi áhyggjur af því að svona langar raðir það myndaðist nú langur þráður hjá þessari færslu af því það var nú mynd sem fylgdi og svona þessi upplifun að þetta virkar svona kannski neikvætt eins og fyrir Ísavi
0: sko við viljum fá allar athugasemdir. Við biðjum fólk að benda okkur á það sem að við erum að gera, sem að má gera betur og það skiptir máli fyrir okkur að vita hvað það sem við getum lagað. Og við horfum á allar svona athugasemdir, allar svona færslur og þær athugasemdir koma í framhaldið þeirra til þess að átta okkur á því hvað skiptir máli fyrir okkar farþega. Og þess vegna er þetta samtal sem á sér stað þarna á samfélagsmiðlum og annars staðar, það mjög mikilvægt fyrir okkur vegna þess að það skiptir máli að vita hvað við getum gert betur. Svo má sjálfsögðu líka benda okkur á það sem við gerum við lefa og svo brundir en við viljum hlusta á og það skiptir máli að heyra frá farþegum.
1: Já, bara rétt í lokin, við um flugklukkan 7:30 fyrir máli Guðjón, hvenær er að vera mætt? Í leifstöð.
0: Við erum komin upp í flugstöð þegar einrýtun opnar klukkan 5.
1: Já.
2: Mæta húnin klukkan 5.
1: Mæta húnin klukkan 5. Já. Takk fyrir þetta Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi hjá Ísavia. Gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir.
2: Já og hér á eftir þá bara eða það styttist í fréttir sem sagt. Við komast slæginu klukkan 5 og síðan heldum við áfram að Bob Marley og Wailers sem það leið okkur í áttafréttum. Is this love?

0: Harðparkett dagar, harðparkett dagar, harfið af val. Lager hinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Saumaklúbar, vinahópar, strakta hótel.
10: Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa túsyfirborð, segulfleti og skjávarpabakgrunn. Henta vel á vinnustöðum og skólum en líka heima. Sérefni, betri efni.
11: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ost, alla daga.
15: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópuhreyfingin.
16: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar og straumvassbjörgunarmenn eru komin að Stuðlagili þar sem maður fjalli Jökulsá rétt eftir klukkan 1. Hálslón ekki komið á yfirfall og því ekki Jökulvatn í ánni, heldur hún tær. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Ríkisstjórn Nýja Sjálands kynnti í dag frumvarp til laga að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri.
17: Forsætisráðherrann Kristoffer Loxson segir ekki lengur hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin geti orðið fyrir af völdum illviðráðanlegs utanaðkomandi þrýstings á samfélagsmiðlum sem væri auk þess ávanabindandi og fullir af efni sem ekki hæfði börnum. Vitað væri eitt af hverjum þremur börnum á aldrinum 13 til 17 ára vergi hið minnsta 5 klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum. Loksson sagði samfélagsmiðla fyrirtækjunum eftir lagana bókstaf verða skilt að tryggja með öllum tæknilegum ráðum að börn komist ekki inn að viðlögðum sektum. Menntamálaráðherrann Erika Stanford segir ábyrðin að verða lagð á fyrirtækin sjálf. Engar refsingar bíði barnanna eða forráðamanna þeirra. Ekki þykir örugt að frumvarpið komist gegnum þingið. Populistaflokkurinn Nýja Sjáland fyrst segist ekki geta stutt frumvarpið í ljósi þess hve illa hefur gengið með bannið í Ástralíu og frjálslyndi flokkurinn ACT kveðst telja örugt að lögin virki ekki því börn og unglingar komist auðveldlega fram hjá öllum tálmunum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn RÚV hefur ekki ákveðið hvort Ísland tekur þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári. Þetta staðfestir Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV. Stefán Jón segir að Eurovision hafi sára lítið verið rætt í stjórn. Næsti stjórnarfundur verður haldin í lok september. Fyrir dag tilkynnti hollenska sjónvastöðin Avrotros sem hefur séð þáttöku í Eurovision síðustu ár að hún taki ekki þátt í keppninni á næsta ári. Holland var ekki með í keppninni í ár. Útivistarfélagin Ferðafélag Íslands og Útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Kolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullinn hefur hopað. Brattar brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvins skála og Fimmvörðuháls skála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp. Undir þeim renna jökulár. Félögin vara fólk við því að ganga yfir Fimmvörðuháls nema að það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
18: Áfram höldum við hér í síðdegis útvarpinu Rúna Hrafnhildur og Hólmfríður með til klukkan 6 og það nóg að þeir vera að þessu klukktíma.
19: Já, ég hrættum það. Það ætlum að fá til okkar konu sem að sáum áhugavert viðtal í morgunblæðin í dag sem hefur glimt í mígrinni frá barnsaldri.
18: Já.
19: Hún heitir Telma Lind Karlsdóttir og ætlar að segja okkur sína sögu hérna á eftir. Við ætlum líka að tala við hana um nýstofnu samtök sem heita Mígrinni samtök Íslands.
18: Já.
20: Svo stytti stóðum í þjóðaratkvæðagreiðsluna og fólk svona að gera upp hugsinn hægt og rólega og en það verður að fara að flýta sér en það ekki síður erfiðar að sko að taka sér ákvörðun en maður skilur ekki að þekkir ekki þessi hugtök sem að er ofta að koma fyrir í umræðinni og hvað til að mynda verðtrygging?
18: Já, við eigum öll að vera sérfræðingar í því en við erum það ekki raun og við þekkjum orðið og svona hvað er á bak við þetta við þurfum að vita það
20: Já, einmitt og við fengum Gylfa Sóvika í lið með okkur og hann ætlar að svara þessar spurningu eftir hvað er verðtrygging?
18: Já, einmitt Síðan bara Facebook meta, þeir eru konir í bara gýrin fyrir þjóðarákvæðagreiðsluna maður fari hérna upp þegar maður inn á Facebook núna það segir bara hérna Rúnar hafði allt í reiðið til að kjósa á Íslandi og svona upplýsingar og svo ef maður ítir á sjá kostningu upplýsingar þá opnast síða sem að heiti þjóðarákvæði.is það er allar upplýsingar þessa þjóðarákvæðagreiðslu
19: Ég var einmitt að skoða í morgun hvort maður þyrfti að vera með sko, skýrtinni úr plasti eða hvort að dygðu rafræn skilríki
18: Nei, dugðu ekki að það, ég held ekki
19: Jú, að sko, miðað við allavega upplýsingar þessi ég sá hérna sístum manni, þá dugur það en ég ætla ekki alveg að segja, ég ætla að fara með rétt mál hérna en hérna, já
20: Já, einmitt
18: En svo ætlum við að ringja hérna til smástundi Jakob Tryggvason, hann formaður rafiðnaðarsambandsins er mitt lagaður endar en ætlum að spyrja hann aðeins út í þennan opna fund sem að var í síðustu viku á AFR, LIVAF og fagfélagunum áhrif stýrivaxta á fólk og fyrirtæki og hvort að svona veltaði hvort að hávaxtastefnan þjóni tilgangi sínum hvað er þetta að gera eitthvað annað eða gera eitthvað annað en alltaf sama hlutin
20: þurfa alltaf að vera
18: stýrivextir erum í Jakobi hér eftir eitt lagað svo hér byrja ég

0: Bríett hér í síðan útarpinu er lagið Bang Bang en hér næst þá ætlum við aðeins að forvitnast spurningu sem að fagfélögin, Vaffer og ætli Vaff setja fram til dæmis hafa háir stýrivextir leist verðbólgu vandan stýrivextir hafa verið mjög háir í tæp 4 ár en verðbólgan er áfram að hækka ekki tímabært að prófa aðrar leiðir spyrjaðu og það bara spurning sem hefur beinandi þín, Jakob Tryggvason formaður Rafinarsambandsins, sæl
1: Komdu sæl
0: Þið sjáu fyrir ykkur að það sé full reynd að gera alltaf sama hlutin og búast við nýjum niðurstöðum
1: Já, það svona einhvern veginn saga senum stóra virðitur að kenna okkur það það klálega það Við vorum að reyna að benda á þetta með þessum fundum og fræðslu sem við höfum verið með undanfarið og svona reykja einmitt að vekja umræðina háir vextir eru ágætir til síns brúks hækkar stýrivexti til þess að keyra niður þegar neysla há en það bara ekki raunin núna verðbólga núna drifin áfram af öðrum þóttum heldur en kannski neyslu landsmanna
0: Já og hvaða þættir eru það?
1: Það eru langmestu leiti, náttúrulega mikið verið rætt utan að koma til þætti, það eru stríðsátök í heiminum og hérna, ýmis áhrif bandarækjanna og fleiri á, með þeirra ákvörðum að sjálfsögðu. Þannig að það er einhver innflutu þætti og svo vitum við hins að líka að staðan og húsnæðismarka verið ekki góð og þar verður til grýstingur sem að hefur líka áhrif á. Og svo hefur verið töluvert gjaldskrárhækkanir, það hefur verið mikil hækkun og orkuverði, raforku og fleiri. Og svo því miður erum við líka að sjá merki hagnaðardrifna verðbólgu hjá sumum sem að hafa verðbótandi áhrif. Svo dagvöru og matvöru og slíku.
2: Og hvað er þá hægt að gera ef ekki hækka stýrivexti?
1: Þá hefði maður eiginlega haldið að það þurfi að meira samstillt átak. Ef að Seðlabankinn stígur þarna fram að hækka stýrivextir og svo sendir hann skilaboð til launþega hreyfingarinnar í gegnum að vinnumarkaðar þurfa að taka sig auðna byrðar eða sína skynsemi og þá viljum við meina að við höfum verið að gera, við höfum einmitt sín skynsemi og verið tilbúin í vinnuna. En það tómt mál að gera það ef að aðrir gera það ekki líka. Ef þetta svona marg þátta, þá þurfa allir að stíga saman inn í verkefnið.
0: Já.
1: Og það þýðir þá ríki þarf að geta gefið leiðbeint hvað ásættanlegt, sveitarfélög þurfa að rækja sitt hlutverk, öll stærri fyrirtæki og aðrir sem að hafa áhrif á verðalag á Íslandi með sínum ákvörðum þurfa að sína sitt.
0: Það var náttúrulega þegar samningarnir voru gerðið síðast að þá voru öll þessi lofar upp á borðinu.
1: Já, akkurat. Og það var einhvern veginn svona, það var þannig sem að allir áttu að vera að fara áfram og þannig voru yfirlýsingarnar. Þetta svo sem gekk ágætlega en verkefni var svona tiltölulega einfalt. En þegar það voru að verða flóknara, þegar við erum að tækla innflutt áhrif stýðis átaka og fleira, þá í staðin fyrir að einmitt að við fá einmitt sínum ábyrðina og tökum öll skrefin, þá en svo aðrir hafi bara ekki gert það. Það væri allt önnur staða uppi núna við værum engungu að tækla þau áhrif sem beint eru vegna innflutra áhrifa en það bara því miður ekki staðan
2: Þú talar að hérna að þið hafið sýnt ábyrð þar sé að þegar kemur á launahækkunum og hérna heldur á allir séu sammála það
1: Já, málflutningurinn hefur stundum verið á annað aðra vegu en bara tölurnar sína það það eru sömir aðilar á vinnumarkaði hafi samið um einhver aðrar hækkanir eða meiri launahækkanir heldur kannski akkurat við að sem er að þá að tala mest launahækkanir á almennu vinnumarkaði en engu síður það tiltölulega fyrir sjálega stærðir síðan eru tölurnar sem við sjáum eru bara því miður þannig að fólk hefur verið að lenda í kaupmátta samdrætti
0: Já, það nú verið tala samt
1: og það bara ekki mál sem að við þólum mikið lengur
0: Nei, það svolítið tala samt það að launaskrið hafi verið mikið þó að sé að ég byrja umfram það sem sami var og þá var það bara eitthvað sem menn semja sína milli ekki eftir endilega einhverjum launatöxtum
1: Já, akkurat og það er þess að kemur aftur að bæði þá áhrifum þrýstingsin sem einhverstaðar er eða þrýstingur húsnæðismarkari og það vantar fólk einhverstaðar eða slíkt og þá eru sjálfsögðu hefur það áhrif á launasamtalið sem þar síðan þegar þrýstingur hverfur núna þá hverfur fólk út úr jöfnunni áfram en þá aftur hins ára móti á sama tíma dregst eftirspurni dregst eitthvað saman en hérna frambóði dregst svo mikið saman að það eiginlega núlar út ábatana því að sem að hefði orðið að því að eftirspurni dregst saman sko. En það gríðarlega flókin staða og þetta ekki hægt nema allir síni taki sitt hlutverk mjög alvarlega.
0: Já, en mér heyrist það að vera lausnin hjá þér eða hjá ykkur að þau eru allir að koma borðin að ræða þetta en það bara endurtekning á því sem gerðist þarna fyrir þegar að síðasta samið þannig að maður veit ekki alveg hvernig að koma einhver önnur niðurstaði úr því
1: Það kannski einu vísbending sem að væri í því þegar að stjórnvöld lækkuðu virðisauka á bensin volju sem er svo sem ágætt til síns brúks en það var einhverjum skammtíma að gera og hefur ekki verið ekki ákvörðum en eina framlengingu en þá en á sama tíma þá hins vegar sko gáfuðu út hvað sé hann, góður íslensku signals þau svona brýndu okkur öll með aukinni áherslu á verðlagseftirlit og samkeppniseftirlit og gáðu þeim fleiri verkfæri og meira fé til að fylgjast með að allir stæðu þá við sitt og skiluðu því sem að væri verið að gera. Þarna er kannski vísbending einhver aðferðafræði sem væri alveg að gera.
0: Já.
1: Það er alveg hægt að sko stýra fólki að segja að við viljum þetta sé stefna. Það þarf ekki endilega að gera svona hótunum heldur bara að gefa hót með mjög skýrum skilabón.
0: Já, hefur ágjör af sko, stöðu og húsnæðismarkaði núna það sem að sko, fjöldi íbúða seljast ekki og verktakar sitja með tilbúnar íbúðir sem er nákvæmst ekki að selja og annars líkt og það sem að rafinamenn eru stór hluti í uppbyggingu. Sérðu fyrir þér einhver krísu þarna?
1: Sko, já, nokkurt skeið þá var sko íbúður ekki verið að selja sem að kannski líka verið þá á þeim verðbili að það hefur ekki að kannski henta þar sem þörfin er mest. Þetta er tölulega mikil þörf ennþá fyrir fólk, yngra fólk fólk á í læri tekju hérna tíundunum barnafólk á fleiri en þau hafa ekki sénsáðu komast inn á húsnæðismarkað og ekki kipta þar eignir sem hafa verið í bóði og sama tíma er síðan þetta ekki að seljast þess að dýrar eignir síðan þegar hægir á húsnæðismarkaði þá tekur þá til langan tíma og er fara að gerast núna og það er daldið mikið vandamál en þess að þá sama tíma er húsnæðismarkaður í eðlisínu þannig að það tekur líka mjög langan tíma að koma í ganga aftur og þörfin ekkit mjög mikið að fara það hægir hann sjálf að fresta steyla eftir, það var svona frestuna eftir þörfinni En hins vegar sko frambúð að keirast niður og fyrir sjálega tekur það gótt í langan tíma og jafnvel telst í árum að koma hérna, frambúðinu aftur upp, framleiðslu getunni aftur upp.
0: Já.
1: Og þannig að eftirspurnin er reyndi bara í fresti. Hún kemur á fullum krafti aftur en leið og hægt er sko.
0: Já, og þá fáum við kannski aftur svona snögga hækkun.
1: Það er stór hækkun því.
0: Já, vandamáli líka er það að það er bara orðnar meiri skorður eða svona, það er ekki hægt að margir sem komast bara ekki inn á markaðin fá ekki lán og annars líkt sem að heldur líka aftur af kaupum.
1: Akkurat. Og þarna kemur aftur af þessu líka sko með aukið framboð á eignum sem að við þurfum og sem það samfélagi kallar á og á réttum verðbili, á réttum stað fleiri hérna, lóðir og greiða götu óhagnaðadrifnu leigufélagana bjarg íbúðafélag til dæmis og það eru fleiri svona verkveri sem að við þurfum einhvern veginn alla vinna af og sé að vera sættast sko, hvað sé, að gera sam í sátt í samfélaginu til þess að taka á þessum vanda það er ekki hægt að bara loka markaðin stýra því sko, einum og sér
0: Nei, þannig að það er svona, þið kallið eftir í raun bara nýri þjóðasótt.
1: Það er hægt að gera það með meira, já, auknu samtali, auknu samráði og sko, samhendu verki.
0: Já, Jakob Tryggvason, formaður að vinna sambandsins, takk fyrir spjallið. Gáðu ekki vel.
3: Harðparkedagar, gerðu kröfur, Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Ok, búin að bóka klifri fyrir ykkur, já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible, já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
9: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
11: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: alltaf gott að vera með lalalala eða babbarabbarabba í lögum. Maður getur maður svona tralla með á hans að kunna textan. Þetta var hún Klara Einarsdóttir og lasa með þér ef ég myndi.
1: Fyrst og fremst. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: En nú já, styttist í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það ýmis hugtök til umræðu og mann kannski finnst kjánalegt að spyrja hvað verðtrygging sem það mikið rætt við eigum öll að vita þetta, en samt kannski ekki.
2: Já, akkurat, við erum búin að vera að spjalla mikið ESB og fólk er svona að ræða þessi mál sín og milli og það svona að verða að fleyga fram alls konar hugtökum og það svona á hvaða tímapunkti of seint að spyrja hvað verðtrygging og maður svona hálf vandræðilegur yfir þessu að því maður, þetta eitthvað svona maður rán fullorinn og maður á að vita, en það ekkert allir með þessa hluti á hreinu.
0: Nei, þetta bara eitthvað fast í lífinu. Og kannski vantar að nánari svona, hver beinagrindin, hvað rekur þetta áfram við, hvernig virkar þetta?
2: Akkurat, en við ákveðum að leita svara við þessu og hann komin á línuna, Gylfi Zoega, hagfræðingur, hvað þú sæll?
3: Já, sæll vertu.
2: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldumáli, hvað verðtrygging er?
3: Já, eða tveir aðeinar gera samning sína milli, þá er það að gera því peningum, eins og ég fæ 10.000 krónur lánaðan frá þér og borgaðir aftur 10.000 krónur á ári liðinu. En það líka hægt að gera samningin í kaupmætti á vörum og þjónustu. En svo, mér langar að kaupa bók sem kostar 10.000 krónur og ég fæ 10.000 krónur frá þér til að kaupa bókina. Og þá lofa ég að borgaðir á næsta ári andvirði einnar bókar. Og ef að bókin hefur hækkað 10%, þá borgaði þeir ekki 1000 krónur heldur að 1100 krónur. Þannig að kaupmátturinn verði svo sami. Þetta eðli verðtryggingar.
0: Já, og svo eru settar inn í þetta hvað alls konar vísitölur og eitthvað þess að mæla já, þetta verðlag, hækkun.
3: Já, í staðan fyrir að nota eina bók, þá höfum við vísitölu verðs á dæmigerðri neyslukörfu heimilis hér. Þannig að það er ekki, það eru bækur og það eru matvæli og annað slíkt. En það má ég að segja þessi fer ekki aldmiðlar í gangi í landinu, það er annars vegar króna, sem bara peningar, sem að þá hafa kaupmátt segir yfirnar í verðbólgu. Og hins vegar, við getum kallað þetta verðtrygða krónu, við gerum samning sem er verðtrygður, þá fæ ég í vörum og þjónustu það sama tilbaka í framtíðinu þegar mér er greitt aftur. Mm. Og þetta gerir okkar hagkerfi, okkar samfélag miklu flóknara heldur en að mörg önnum samfélag en áður ég held áfram, var þetta skýrt hjá mér segir mér
0: Já, ég held að það sé sko og maður veldi samt fyrir sér sko að þetta hvergi annar staðar eða allan á mjög fáum stöðum ef eitthvað svo þessi verðtrygging hvernig taka aðra þjóðir á svona málum að fá borgað saman tilbaka í veist, raunvirði
3: Grundvandamandinn er sá að verðlag á Íslandi þar með verðborga skortir það sem að við kallum í hagfræði kallum kjölfestu það er þegar fólk getur trist í að kaupmáttur peningana haldist nokkuð meginn óbreyttur inn í framtíðina þegar verðbólgan fyrir að staða hérna þá öðvast hún eins og sjálfstætt líf þannig að þegar verðbólgan ekst þá veldur það að hún helst áfram á, hún kemur ekki sjálfsama niður aftur Það er svo þyngdaraflið, þú veist, ef maður hoppar þá dettur maður aftur niður með verðbólguna, ef hún hoppar þá bara helst hún uppi mjög lengi, svo kemur hún ekkert tíma niður. En þetta gangverk er mjög áhugaverst eins og í tísum dæmi. Ef að bandaríkjaforseti hótar öllu villu núna í dag hann alltaf sprengja í Íran, þá mun olíuverð hækka. Þegar olíuverð hækkar, þá hækkar verð á innflutningi til Íslands en veldur því að mælt verðbólga fyrir upp. Mm. Það að mælt verðbólga fyrir upp mun hækka leiguverð á öllu húsnæði sem fyrirtækin í landinu leiga fyrir starfsum sinna, fyrir eiginlega aðurur starfsum sem leigir húsnæði. Það er alltaf verðtrygðir samningar.
0: Já.
3: Og einhver hluti af íbúðum sem að íbúðanánum eru að segja leigur til heimila mun líka hækka. Þegar fyrirtækin borgar hærri leigu, þá kemur átt í velagi hjá þeim. Þegar heimilin borgar hærri leigu, kemur það beint inn í mælingu að húsnæðislið vísitölu.
0: Já, það hefur svona snjóbolt áhrif.
3: Og það heldur þetta áfram, þannig að þá hækkar verðlag og verðbólga, sem veldur því að leigan mánuðin þar á eftir mun líka hækka sem veldur þá að verðbólgan hækka þá aftur
0: Já.
3: Þannig að þannig verður setta til þess að að jafnvel það að já, Donald Trump blóti í dag veldur því að leigan sem fyrirtæki borga í næsta mánuði mun hækka á Íslandi og þetta auðvitað mjög furðulegt kerfi sko allan hátt en að
2: En sko, hver þá munurinn eins og við bara útskýrum verðtryggt lán og óverðtryggt lán? Hver svona grundvallar munur á þessu?
3: Já, þannig að það sem ég var að tala um áðan voru leigusamningar sem koma bent inn í verðvísitöluna og valda því að verðbólgan helst á til lengri tíma. Hvað varðar lánin? Þá munurinn sá að verðbólga þá leggst við höfustól lánsins en ef það verðtryggt lán þá leggst verðbólgan við höfustól lánsins ef það óverðtryggt lán þá þarf það að borga fyrir verðbólguna í hverju mánuði en það segir maður því 10% vextir á húsnæðisláni ekki fjari núna og verðbólgan 5% þá þarf það að borga 5% raunvexti en þú ert líka að borga þeim sem lánaðir að bætur það því að krónurnar að rýtna um 5% að kaupmæti og það borgar 5% til að bæta þeim sem lánaðir að peningana upp hjóni og lánin verður þá dýrara það mánuð til mánuðar eða óvertrygg en höfustólinn að raunvirði mun lækka hraðar að meðan að verðtryggt lán þá borgar 5% vextina en 5% sem er verðbólgan leggst í höfustólinn þetta svona í stórum dráttum
2: Þannig að þegar við tölum verðtryggingu og að eitthvað sé verðtryggt þá raunverð að tala að það haldist í hendur við almennt verðlag í samfélaginu
3: Já, einmitt
2: og það þá hvaða mæli að hvernig vitum við almennt verðlag, hvernig við mælum við það það þá bara verðbólga?
3: Það Hagstofan sem mælir að verðbreytingar á allum vörum og þjónustu sem býst svo til vísitölu sem að svona vegi með alltaf og allir þessu breytingum segir svo einu sinni manni kemur frá hagstofunni hvað verða hafi hækkað mikið og það þá verð á dæmigerðir í næstu körfu heimilis það hugsun
2: Þannig við komið það, það ekki Rúnar?
0: Ég held að við séum búin að fá allan svona smá útgýringa á þessu, svona aðeins að vera að rýna hérna inn í þetta. Gylfi Sóega, hagfræðingur, takk fyrir að svara sér fyrir okkur.
3: Ok, já.
0: Takk. Já, og við heldum að fara að spyrja svona einfaldra spurningu sem orðaða þannig. Svona sem allt sem við eigum að vita en vitum
2: ekki
0: raun.
2: Já, og enginn þorir að segjast, já. Ekki skilja, líði svo langt á þetta sko, maður búin að vera svo mörgum matabóðum, maður má ekki segja.
0: Heldum áfram í vikunni að spyrja svona.

0: höggi. Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Þetta er sýtis útarpið, hver er trú á því fyrir einhverju síðan að eitt vinsrasta lagið var með Shaka Khan og Snoop Dogg?
1: Já, ekki ég.
0: Nei,
1: ekki ég, bara eins og ég fóði að tala einna bara fyrir sjálfum mig.
0: Þetta já, er alveg stór merkir þetta að hérna, sé, lengi lifir í komin glæði með svona stendur.
1: Er mér það, heyrðu, og þið erum allt á hreinu núna varandi verðtrygginguna. Ég hlustaði að ég er alltaf var í máldeild, þannig en ég náði einhverju af þessu þarna.
2: En þú varst að sinna ákveðinni sko heimildavinnu.
1: Já, ég var ekki einmitt. Ég hérna fór sem sagt inn á síslumaður.is varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og það er varandi sko rafræn skilríki. Þú getur verið með rafrænt skilríki en það bara ökuskírteinið, rafrænt ökuskírteini í Ísland.is appinu.
0: Já, já.
1: Þú, þannig að þeir sem eru ekki konum við það og ætla ekki að taka með sér vegabrífið eitthvað, ef þú ert með Ísland.is appið og þar er ökuskírteinið inni, þá gildir það sem...
0: En ekki vegabrífið þar?
1: Nei, það er bara númerið á vegabrífinu og svo er eitthvað til sem heitir nafnskírteini en það er ekki gilt sem sko rafrænt skilríki, það er bara ökuskírteini.
0: Já.
1: Já, þetta hef ég nú frá fyrstu hendi.
0: Já.
1: Já.
0: Þá höfum við það og hafa þetta allt á reynið þegar fólk mætir á kjörstað
1: Já, einmitt það
0: á laugardaginn.
2: Já, eða bara í vikunni.
1: Já, þeir sem alltaf fara utan kjörfundar og kjósa.
0: Nákvæmlega. Nú villum að fjalla eins og með migrenir samtök Íslands sem ný stofnað hér eftir smá stund, hér eru The Last.

0: Þetta er sig góðs.
1: Já, við rákumst í dag á áhrifamikið viðtal við hana Telmu Lind Karlsdóttur, þetta er í morgunblæðin í dag, en Telma hefur glímt við mígrinni frá barnæsku og lýsir í þarna eins og viðtali hvernig sjúkdómurinn hefur haft djúpstæð áhrif á hennar bæði nám og vinnu og bara daglegt líf. Og velkomin Telma, komin í síðdegis útvarpið.
2: Takk fyrir.
1: Fyrsta útvarpsviðtalið.
2: Já, já, mjög stressandi.
1: Við ætlum að tala við þig um bara þessa reynslu og svo nýstofnu samtök, mígrinni samtök aðeins í lokin. En ertu til í bara því að það eru nú kannski ekki allir sem að hafa náða að lesa greinina og gera það kannski kjölfærið en segðu okkur aðeins svona þína sögu?
2: Já, ég sem þetta byrja mjög ung, 3-4 ára að fá mjög svona regluleg æluköst þar sem ég bara ældi og ældi og ældi og hvert að ég líka aðeins svona höfuverk og þá sem þetta fór smá svona læknisferli í gang og það var upprunalega haldið þetta væri mögulega bara einhver tegunda bakflæði. En svo þegar var búið að útiloka allt annað þá fekk ég sérsagt greiningu að ég væri með magamígrini sem er mjög algengt hjá börnum og yfirleitt eldist af þeim. Svo þarna þegar ég byrjaði í grunnskóla þá fóru höfuverkirnar að fylgja meira með og veist, ég hef alltaf verið bara mjög alltaf dílað við smá svona mætingar dæmi, veist, ég hef bara ekki náð að mæta jafn mikið og ég hefði kannski viljað veist, eins og suma mánuði leikskóla mætti ég bara veist, 4 daga og ég var mikið að missa úr bara bæði leikskóla og grunnskóla og
1: manstu það í dag? Hvernig leið þú varst á leikskóla aldrei bara
2: já
1: það er alveg bara skýrt í minninu eða hvað?
2: Ég man alveg eftir þessum stóru ælu köstum og
3: en getur þú sko maga mígrunni færið þá í magan og höfverk hvernig tengist þetta?
2: Það er einn bara mismunandi, birtingamyndin er svo ótrúlega mismunandi á milli innstaklinga. Fyrir mér, mást, magamígrunni er meira í rauninni þar sem maður ælir mikið og það getur fyllt höfuverkur, það gerir það ekki alltaf. En hjá mér fyllt þess að bara vægur höfuverkur. En svo þegar ég fór að eldast, þá breyttist þetta úr þessu magamígrunni

0: á tíma voru fóreldrar mínir bara farnir að segja mér ekki að það var eitthvað spennandi að fara að gerast af því að þá var ég svo mikið að ég svona æstist öll upp og var svo spennt og þá bara fekk ég mígrenniskast.
1: Já, þá, jafnvel þú væri sko glöð og þetta væri eitthvað sem skemmtilegt framöndan, ekki bara já. Þá kvíði þá endilega.
0: Nei, bara svona almenn spenna, bara gaman skilur.
2: Og þú, sem sagt, glímir við þetta þá bara væntalega leikskóli, grunnskóli
0: já.
2: Og svo bara áfram og þar til hvenar er einhvern veginn einhver hjálp komin eða hvað?
0: Ég var alltaf hjá hérna taugalækni frá því ég var 6 ára eftir þau fekk bara í rauninu fyrst almennlega greiningu þannig að 4, 5 ára, 6 ára svo í kringum kynþroskaskeiðið þá í rauninu bara tók mígrinni á sig einhver stökk breytta mynd þar sem ég var bara með mígrinniskast dag eftir dag eftir dag eftir dag sem að svaraði ekki í rauninni lyfja meðferð sem ég gat gert heima sem að eru þá sterk verkjaleif sem eru svona afturritum skild og þá var eiginlega bara staðan komin að ég þurfti að fá í rauninni hjálp frá bráðum og tekju við að hérna verkjastilla mig af því að það er ekki það gengur ekki til lengdar að vera mikið verkjaður sko.
2: Nei. En hvernig líður þér í dag?
0: Ég ennþá að berjast við migræni og það háir mér ennþá mjög mikið en ég get svona nokkurn veginn stjórnaði örlítið betur eða bara verið svona meira meðvitið það og en ég fæ samt alveg ennþá köst að ég með svona 3-4 daga í viku þar sem ég þarf bara að kúpla mig út úr öllu og ég alltaf með höfuverk ég bara aldrei ekki verið alltaf með höfuverk en ég get ekkert meira svona ég ræð betur við þau núna ég þarf ekki lengur að leita reglilega á bráðamóttöku sem bara næs
1: En hversu eru, ertu þó alltaf með eitthvað smá höfuverk
0: já,
1: og hann fer ekkert og Nei. Svo verður hann bara verri og þá ertu að fá eitthvað kast
0: já, algjörlega
2: En hvernig sko bara tekur samfélagið á þessu og bara svona veit fólk almennt hvernig það að vera mígrenisjúklingur?
0: Nei,
2: eða þurftur alltaf að bara
0: endilega í þessu hvað segirðu?
2: Ég bara þurftur alltaf að útskýra trúði fólk þér?
0: Bæði og það var hérna allir í kringum minn náttúrulega trúði mér og þekktu inn á þetta bara og En ennþá í dag þá mæti ég alveg vanskilningi hjá fólki sem endilega kannski hefur bara ekki séð þessa birtingamynd mígrenis af því að við þekkjum öll einhvern sem hefur fengið mígreniskast eða fær mígreniskast. En yfirleitt hefðbundi mígreni þar ágætla auðvelt að vinna með það skilurðu. En þegar þetta komið út í svona miklar öfgar þá sér fólk það ekki endilega og það þekkir það ekki endilega og þess vegna svona mæti maður kannski smá vanþekkingu.
2: Já. Það fylgdi í greinni að það semst búið að stofna eitthvað sem heitir Mígreni Samtök Íslands og þetta svona, já, hugsa sem svona rödd þeirra sem eru með mígreni. Er það stór hópur, veistu það?
0: Já, það áætlað að séu yfir 50.000 manns á Íslandi sem eru með mígreni að fá mígreniskast. Þetta náttúrulega bara útrúlega algengur sjúkdómur og hann mjög kvenlægur líka. Hann leggst meira á konur heldur en kallmenn.
2: Og ég sá þarna í einhverju útskýringu að þetta er skilgreint sem taugasjúkdómur.
0: Já, þetta er taugasjúkdómur. Þetta er ekki höfuverkasjúkdómur eins og margir halda ást. Þetta er ekki bara höfuverkur. Þetta er miklu meira heldur en bara höfuverkur.
2: Já, en hérna, og svolítið skrítið kannski að svona samtök hafa aldrei verið til? Að fólk hafi það bara ekki...
0: Þau voru að vísu til. Verir alveg einhverjum tugum ára, sko.
2: Já.
0: Þannig að við erum mér bara svolítið að endurvekja þetta samfélag og við fundum alveg, við vorum með svona kynningafund daginn og þar bara svona fundum við og sáum og heyrðum að það var bara virkilega mikil þörf fyrir þetta.
2: Já.
0: Það fullt af fólki sem bara að berjast eittin í myrku herbergi. Þetta líka svo bara ótrúlega, þetta svo einangrandi sjúkdómur bara í aðlýsinu af því að þú stegur færð mikanniskast, þá þarftu að fara í dimmt herbergi og ekkert áreiti og svona þannig að bara svona sjálfkrafa einangra sig sem ekki gott fyrir andlega heilsuna og það bara gott að tala við fólk sem veit hvað þú ert að ganga í gegnum og getur skilið þig.
2: Já.
1: En þegar maður fær mígrenisköst, eru komin eitthvað lifið þessu, eru komin eitthvað lausnir eins og segir, tekur maður íbúfen og stundur slæri íbúfen bara ekkert á þetta?
0: Það bara ótrúlega persónubundið. Það eru til fyrirbyggjandi lyf sem hægt að nota margskona fyrirbyggjandi meðferðir og það til tölulega

0: eðlilegt svona sérhæfið fyrirbyggjandi mígreni lyf. En svo þetta bara, þetta sjúklega persónulegt og ég get ekki talað fyrir alla.
1: Nei. En Telma, bara svona rétt í lokin fyrir þá sem að hlusta og bara eru að glíma eða þekki eitthvað sem að glíma við mígreni. Hvað myndir ráðleika? Fyrsta lagi náttúrulega að kynna sér samtökin, það ekki?
0: Já, já, kynna sér samtökin og bara tala, tala þetta. Tala hliðarnar sem að enginn sér.
1: Ekki.
0: Af því að saman eru við miklu háværari.
1: Gangi þér vel, Telma Lind Karlsdóttir og bara allir sem eru áhuga samir og þekkja eitthvað neða eru að glíma við þennan sjúkdóm að kíkja inn á minnstakosti heimasíðu samtökana, Mígreni Samtök Íslands, takk fyrir komuna í sítið svo tafið.
0: Mígreni Samtök Íslands?
1: Nei, Mígreni Samtök
0: Heimasíðan er ekki alveg komin í loftið en ég mæli með að fylgja okkur á samfélagsmiðlum.
1: Já, ég meinti það.
0: Við heitum Facebook. Þar Mígreni Samtökin og þar hérna
1: Já.
0: Hægt að fylgja sem framvindu.
1: Einmitt, það. Hvetjum alla til að gera það. Takk fyrir komuna í síðdegis og þú
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta er, já, svona var síðdegis útvarpi, getum við sagt, það komið að leiðalokum hjá okkur í dag.
1: Já, það er þetta að sjá þetta og hlusta á allt á vefnum okkar.
0: Já, það er þetta að fara þannig inn í spilaran og hlusta á þáttinn, en við ætlum enda þetta hér á mannakotnum. Einhver staðar einhver tíman aftur, heyrjumst aftur á morgun eftir fjögur fréttir. Takk í dag.

0: Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já.
4: 29. ágúst. Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða.
5: Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
6: Já! Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samekis segir þetta eins og olíu og eld inn í kjaramálin. Ísrael stjórn vill rífa palestínska skóla á hernumda hluta Vesturbakkans svo hægt sé að reisa þar landtökubyggðir. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt á skoðunum að dómi lektors við Háskóla Íslands. Garðaskóli ætlar að innleiða símabann í skólanum þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerð þess efnis. Reykjavíkurborg sagði upp hópi skólaliða í kjölfar útboðs á ræstingum í nokkrum grunnskólum. Formaður Samekis, stærsta stéttarfélags borgarstarfsmanna, segir félagsmenn áhyggjufulla.
8: Núna í senstu viku kom skólaliði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur í ljósað í júlí. Þá búið að útvista endalega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það væntalega allnokkri skólaliðar sem búið að segja upp í borginni.
9: Segir Kári Sigursson, formaður Samekis. Hann segir að fjöldin hafi ekki fengist staðfestur hjá borginni, en skólaleiðar sinna gerðan ræstingum eftir að kjenslu líkur á daginn og veita nefendum stuðning fram að því.
8: Þetta eru störf sem eru þau leggst launnið á borginni og að fara núna til einkaðala.
9: Hjá borginni vinna 11.000 manns, 6.000 þeirra eru í Sameki og Kári segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur.
8: Það eru þær að það sé fyrir þær stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót.
9: Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði yfir 4,7% stiga forsendu ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimil til að segja þeim upp. Kári segir aðgerðir og framferði Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðlað sátt á vinnumarkaði.
8: Þetta bara olíu á eldinn. Það bara stutt að svara við þessu.
7: Sagði Kári Sigursson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann og við þetta má bæta að oddvitar meiri hlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Leit stendur enn að manni sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir hádegi. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn sem féll í ána samkvæmt heimildum fréttastofu ferðamaður sem var með hópi við gilið. Aðgengi hefur verið takmarkað meðan á leit stendur. Áin tær sem stendur þar sem hálslón ekki komið á yfirfall og því ekki jökulvatn í henni. Óvíst hvenær aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram. Læknar og starfsmenn lögreglu gáfu skýrslu í dag á 7. degi aðalmeðferðarinnar.
10: 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Tilstóð að skýrsla erði tekin af læknum á Möltu, en túlki reyndist erfitt að þýða skýrslutöku af einum þeirra og hún verður endurtekin síðar. Tilstóð að tveir aðrir læknar á Möltu gæfu skýrslu í dag. Því var frestað þar til annar túlkur finnst. Aðalmeðferð heldur ekki áfram á morgun og ekki liggur fyrir hvort hún hefst að nýju á miðvikudag eða fimmtudag. Vonast var til að skýrslutökum í málinu líki í dag. Fjórar eru eftir, af læknunum þremur og íslenskum sálfræðingi. Að því loknu fer málflutningur fram. Í skýrslum lögreglu í dag kom fram að blóð úr brotaþola hefði fundist á vettvangi. Ekki hafi tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefði verið á þeim en ekki hægt að tengja það við einn einstakling. Í annarri skýrslu lögreglu kom fram að 17,6 miljónir króna voru færðar af reikningum brotaþola á reikninga ákærðu. Mest fé fékk Andri Már Mortensen Birgisson eða alls rúmar 9 miljónir.
7: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Stjórnvöld í Ísrael hafa fyrirskipað niðurrif fjölda palestínskra skóla á hernumda hluta Vesturbakkans þar sem stendur til að reisa landtökubyggðir. Nemendur segjast lifa í stöðugum óta að hver skóladagur verði sá síðasti.
11: Vesturbakkanum skipt í þrjú svæði. Ísrael hefur fulla stjórn á einu þeirra og skólar þar eru háðir leyfi ísraelska stjórnvalda. Ísraelsk mannréttindasamtök segja að palestínsk skólayfirvöld hafi lagt fram yfir 1000 leyfisumsóknir á síðasta ári. Engin þeirra var samþykkt. Aftur á móti samþykktu ísraelsk stjórnvöld í fyrra meir en 27.000 heimili fyrir ísraelska landtökumenn á sama svæði. Mannréttindasamtökin Betselem segja ísraelskum lögum byggingaleyfi og skipulagsmál beitt með ólíkum hætti eftir því hvort palestínumenn eða ísraelar eiga í hlut. Þetta sé meðvituð stefna sem miði að því að þrýsta palestínskum samfélögum burt af landi sínu. Í júní í fyrra hafðu ísraelsk stjórnvöld fyrirskipa niður yfir 84 skóla á hernumda hluta Vesturbakkans. Meðal þeirra Seif stúlknaskólinn í suðurhluta Hebron Héraðs með 250 nemendur. Hann eini skólinn í héraðinu sem stúlkur geta sótt án þess að þurfa að ferðast langa leið. Í frétt norska ríkisútvarpsins rætt við Sadil Shatat, 16 ára nemanda við Seif skólan. Hún var aðeins 6 ára þegar fyrsta niðurrifið var fyrirskipað. Hún segir að aldrei hafi liðið heitt skóladagur án þess að hún velti fyrir sér hvort hann yrði hennar síðasti. Skólastjóri skólan segir hætt við því að fjöldi nemenda neyðist til að hætta í námi ef af áformunum verður. Það yrði stórslys fyrir stöðu menntamála á svæðinu.
7: Mist Grönnvöld tók saman. Margt af því sem hefur sett svip sinn á umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og laugardag minnir á stjórnmála umræðu í Bandaríkjunum, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hann telur samt að á lokametrunum halli kjósendur sér að hefðbundinni fjölmiðla umfjöllun.
12: Skautun og offrambúð af skoðunum, samfélagsmiðlar, hlaðvörp og annað. Við erum auðvitað ekki orðin eins og það en þetta svona er í þá átt en Það sem við hefum alltaf séð hérna á Íslandi þegar að líða dreifur á kosningum að þá þetta snýr fólk sér að hefðbundum fjölmiðlum og við sjáum það núna síðustu dagana að það eru allskyns umræðu þættir í sjónvarpi og fleira þannig að ég myndi alveg halda það líka að það gæti spilað eitthvað inn í að margir bara eru að drukna í upplýsingum að þá hugsið þeir, ég ætla nú að kíkja hérna á þennan þátt í sjónvarpinu eða ég ætla aðeins að lesa mér til.
7: Nánar rætt við Jón Gunnar í speglinum á eftir. Og 35.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsókn betri enn í alþingis- og forsetakosningunum 2024. Hún telur að kjörsókn verði svipuð og í forsetakosningunum 2020 þegar 40.000 kusu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu.
13: Á út þessa viku verður opið í Hlíðarsmára til klukkan 9 alla daga fram að kjördegi. Opnum þar klukkan 10 og síðan opið í Kringlunni frá klukkan 12 til 7 alla daga fram að kosningum.
14: Og það hafa margir lagt leysina þangað til að kjósa líka?
13: Já, mjög margir. Þetta er hér, var meira hérna í Kringlunni um helgina en þetta hefur verið svona frekar jafnt á milli Kringlu og Hlíðarsmára. En það er heilmikil kjörsókn núna þessa dagann og verður meira þannig að við búast við að sjá þó nokkuð mikið á kjósendum í vikunni.
7: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Grétar Þór Sigursson talaði við hana. Stjórnendur Garðaskóla í Garðabæ hafa ákveðið að banna síma í skólunum frá upphafi skólaárs þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerðum símafrí í skólum. Nemendum finnst vont að geta ekki notað kortið í símanum og strætóappið.
15: Drög að reglugerðum símafrí í grunnskólum var birt í samráðsgátt stjórnvalda í sumar. Samkvæmt henni eru síma og snjalltæki sem eru ekki í eigu skóla óheimil. Síman á að geyma á stað sem skólin ákveður og er ekki aðgengilegur nemendum, til dæmis í þar til gerðum skápum, hólfum eða geymslu kössum. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri Garðaskóla ákvað að banna símana strax við upphaf skólaársins.
16: Geta alveg skilið og það er bara góð rök fyrir því að nemendur eigi ekki að vera í símum á skólatíma og það er allt í lagi og þess vegna hefði mér fundist að í reglugerðinni hefði mátt bara koma fram að nemendur mættu vera með símana í töskunni en mættu ekki taka þau upp í skólanum. En í þessar reglugerðin sem hún var kynnt þá var það þannig að við eigum að tryggja að þau hafi ekki aðgang að símanum sínum og ef hann í töskunni þeirra þá munið þau hafa aðgang þannig að það er í rauninni sá partur sem flækir þetta mál mjög mikið.
15: Samkvæmt drögunum á hver skóli að móta sér reglur hvar og hvernig skulu geyma tækin. Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, nemendur í Tindabekk í Garðaskóla, sögðu kosti og galla á símafríinu.
17: En ég samt eins og við megum ekki komið síman í skólan, ég veit ekki alveg hvernig að fólk ætla að nota strætó og borga kannski hagkaup og þannig, menn ég veit ekki alveg hvernig fólk ætla að gera það.
18: Já. Og svo bara, mér finnst það gaman líka, þá eru miklu meira félagslíf kannski í eyðum og götum og þannig, en þú veist, það er bara miklu meira að spjalla við vini og okkar núna, þannig sjáum bara hvernig það fer.
7: Segja Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, Hólmfríður Dagný Friðjansdóttir talaði við þær og Jóhann Skagfjörð. Og þá að veður horfum vestlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Og þá komið að speglinum, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli um allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið 3 börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sagt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt skoðana, en dýpri lýðræðarslegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
19: Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hef ég skuli á ný viðræður með aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem sagðust ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kostningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis ef hún borin saman við alþingiskostningar.
12: Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það eru rauninu bara já eða nei. En umræðan er óbúslega dreifð, finnst manni, og það er gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru, hvað þýðir það að segja já, hvað þýðir það að segja nei, þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskeins miðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í mér svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem að maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
19: En er það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað jái eða neyji felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
12: Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta, þá þetta venjulega þannig að það farið í samningaviðraðar og svo þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fer þetta og það svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á Rúf og svona og það almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyr ég, og tala að í rauninni bæði jáhreyfingin og einst neyhreyfingin að þau eru auðvitað í kosningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskosningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreyfingar það líka, en þetta hljóma stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum. Þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera rífast efni sem að landskjörstjórn er að senda út það sem er verið að þetta reyna að útskýra frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla, það mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
19: Og það hver margir segjast búin að ákveða sig til og jóngunar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinum.
12: Og margir auðvitað hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina þannig að þetta ekki nýtt mál sem að kemur upp þannig að það kemur mér ekkit endilega óvart og þetta þetta búið að vera í umræðinni lengi við þetta sóttum aðild þarna, eftir hrun, þetta kemur ekki af himnum ofan, þannig að ég mitt hefur að rýna í þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart en eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna að sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kosningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kosningaspá, þær eru bara punktstaða á tímanum sem að þær eru teknar.
19: Þegar lítið skilur það, þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum. En það er ekki þannig að hægt sé að hreyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
12: Og maður sér það einmitt að það bara, þú sérð svona svipaða típu á kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega, þetta er alls konar fólk og fólk er með ólíkar ástæður og Evrópusambandi snýst ekki bara eitthvað þetta er ekki bara eitthvað einn málaflokkur, þannig að fólk eru auðvitað líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá jáhreyfingunum og neyhreyfingunum að það eru auðvitað kostir og gallar við aðild, þannig að þetta eru auðvitað eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
19: Finnst, þú talar hita hjá mér að önnum, finnst þér hafa verið heift í henni?
12: Það er þetta sterkt orð. Það sem að mér hefur fundist, ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða hans eftir þessa kosningabaráttu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kostningabarátta er núna í Bandaríkjunum. Nú er ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin, en það er svona viss atriði sem að minna á það og það er fyrsta lagi við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar, en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kostningabaráttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tvekja bara margt fíntana en það er svona, það er offramboð af skoðunum og þetta verður svolítið svona að fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi, heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala um við erum, þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona líðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir líðræðislega svona djúpa líðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn hann gengur rauninni allur út á það að þú ert að halda fólki hana inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu líðræðislegu samtali og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundin á fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kosningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til en svo er bara líka málið að við erum með þessar tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskins efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað en fjölmiðla líka bara hafa ekki svona þetta er ekki einn svona struktúrerað og í alþingiskostningum, þar sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað. Og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum, en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlæta og verja sinn málstað í fjölmiðlum. Þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna geta svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
19: Hvað áttu við með því?
12: Í rauninni að við sjáum bara, þetta hefur verið mikið rættuð í hérna, tengslu við þess að miðla, að fólk festist í hálgjörnum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum, þar sem að þú ert meira að einblín á skoðanir, frekar en hérna, einhver svona djúpa greiningu og annað, að þá gerist þetta ósjálfrátt og það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já sinnar hinum megin og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa það er ekkit endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eigi einhverjum djúpum samræðum. Þetta er meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
7: Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttur. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust 3 börn. Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimili þeirra. Réttarhöld yfir henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli allan heim og milljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar sekt eða sakleysi Lindseyar, heldur umræðu geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fæddist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftust 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fæddist í maí 2022, breyttist hegðun Lindsayar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrædd við að vera ein og talaði að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglyndi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótal lækna sem skrifiði upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlyf. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana fyrrverandi tengdamóður Lindseyar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
20: She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
21: Did she describe any symptoms for
20: you? She did.
21: Tell the jurors what she said.
7: 2 mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturuna Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim, fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay Patrick að sækja lyf fyrir Kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kist Kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staði við dyrnar með Callan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf Kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist hafa tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð hússins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara hússins. Kóra og Dawson voru látin en Callan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
22: We are here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
7: Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateyju áður en hún reyndi að svipta sig lífi með því að taka henn pillur, skera í úlíðana og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð hússins. Málið rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi í raun ekki tekist á sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur frekar andlegt ástand hennar og hvort hún hafi geta verið ábyrg gjörða sinna. Ákæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi talið hrjá eina af hverjum 7 konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru meðal annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá 1-2 af hverjum 1000 konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan 2-3 sólarhringa frá fæðingu, en geta einni komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið er því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fekk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og sískinni Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstoð sem hún sótti sér vegna þessa, hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gagnrýni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástríkmóðir. Hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort að hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo er það spurningin aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu, svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri, en það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi er óhætt að segja að það hafi vakið spurningar bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira er ekki í speiklunum, veriði sæl.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: Leila svo
23: Er þú smerki Er ég í mig Er ég verð og seg
24: Þú sérðu matinn Doddi sérðu tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
25: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í dag ætlum við að taka fyrir þegar að stórstjörnundar klúðruðu málunum. Við köllum þetta stundum bara flopp, þeir gefa út, gekk ekki. Og ég ætla að renna svolítið blint í sjóin hérna með ykkur því að ég hef ekki heyrt öll þessi lög eðlilega því að þau floppuðu og þau heyrðist ekki neitt. En við þekkjum þessa flytjendur, ég get lofað eitthvað því. Við ætlum að byrja á Elton John, en hann gaf út diskóplötu árið 1979. Samdi ekkert sjálfur, lék ekki einu svona á píanóið, heldur söngan bara á þessari plötu Victim of Love. Gerði ekki nokkuð skapaðan hlut og ég að heyra af þessari plötu í fyrsta skipti núna, nokkrum árum síðar. Heyrum hér titillagið Victim of Love sem gerði ekki neitt, svo kallað flop.

Elton John og gæða flopp frá honum heitir Victim of Love. Næst ætlum við að fara í Neil Young sem við þekkjum betur sem svona sveita, hippa, rockara einhvers konar og árið 1983 þá fór útgáfu fyrirtækið Geffen Records í málviðan. Ekki fyrir samningsbrot í hefbundnum skilningi heldur fyrir að gefa út tónlist sem væri ekki dæmigerð Neil Young tónlist og ólík fyrri verkum hans. Eigum við að hlýða á hér lag af Everybody's Rockin' plötu Neil Young frá árinu 1983. Þetta er ekki mjög Neil Young-legt.

Neil Young og Wandering af ekki metsölu stikkinu Everybody's Rockin', svo kallað flop og plötu útgáfan alls ekki trifin af svona flopum. Næst ætlum að færa okkur yfir í David Bowie eða Bowie og hann gaf út plötu árið 1987 sem heitir Never Let Me Down og hann var ekki hrifin af plötunni sjálfur. Þetta var einhvers konar syntaplata og gagnrýnendur ekkit allt og hrifnir. Bowie lét sjálfa sig heyra það og kallaði þessa plötu hræðilega og talaði að hann hefði aldrei átt að fara í hljóðverið yfir höfum. Heyrum hér titillagið og ég bara ekkit sammála öllum þeim sem að segja þessi flott. Mér þetta bara prýðilegt. Never Let Me Down.

Þetta er David Bowie og floppið hans Never Let Me Down og þegar ég segi flopp, þá var hann á þessu skoðun sjálfur, þannig að við getum ekkert mikið rifist þetta. Næst ætlum að færa okkur yfir í ja, aðra gamla meistara, hljómsveitin Genesis. Ári eftir að Phil Collins hætti í Genesis, þá vildu Tony Banks og Mike Rutherford halda áfram og fengu nýjan áður óþekktan söngvara Ray Wilson og gaf út þessa plötu Calling All Stations platan náði 54. sæti í Bandaríkjunum og tónleikaferðin sem átti að fylgja plötunni var afboðuð vegna þess að það seldust engir miðar og Genesis hættu endanlega skömmu síðar Heyrum hér fyrstu smáskífuna af plötunni Calling All Stations Þetta Kongo og þetta var svo kallað flop Flopp hjá þeim.

Þetta var hljómsveitin Genesis, lagið heitti Kongo og floppaði rétt eins og platan Calling All Stations og tónleikaferðin sem átti að fylgja eftir plötunni því að kefti engin miða sjáði til. Færum okkur næst yfir í Robbie Williams sem að er svona Íslands óvinur því að hann var ekkit rosalega ánægð með heimsókn sína hingað til Íslands á sínu tíma en árið 2006 þegar hann var kannski á hátindi ferilsins þá gaf hann út plötu

Þetta var Robbie Williams og floppið hans Rootbox frá árinu 2006 en rockum þetta pínlítið upp en slæmu strákarnir í hljómsveitinni Mötley Crew reyndu að halda áfram eftir að Vince Neil var rekin eða hætti og fenguði nýjan söngvara, John Corabi og þeir gáf út svona þingri og grunge-legri plötu árið 1994. Platan seldist ekki neitt og tónleikaferðin var farið niður af leikvöngum yfir í hallir, yfir í klúbba, yfir í að það var bara lokað á þessa ágættu tónleikaferð. Við ætlum að heyra hér fyrstu smáskífuna á plötunni sem að bar jú nafn hljómsveitarinnar, Mötley Crüe. Þetta er Hooligans Holiday.

Við heyrum hér Motley Crue og lagið Hooligans Holiday en við ætlum að enda á einu góðu, ofsalega fínu. Við getum ekki endilega sagt að listamaðurinn á bak við það lag hafi verið neitt risastór en hann gaf út eina plötu sem var gífurlega vinsæl og beið í nokkur ár eftir að gefa út þá næstu og það kannski rúsínan í pilsendunum því að það eitt mesta flop sögunar. Fyrsta platan hans seldist í 15 milljónum eintaka. Yo, VIP. Let's kick it. Sem að telst þó nokkuð gott, talan ekki fyrir fyrsta verk og talan ekki það sem að það bara eitt lag á plötunni sem að þið það núti kannist við. Við erum að tala að sjálfsögðu okkar allra besta mann, Vanilla Ice, og platan hans seldist í 15 milljónum, en síðan gaf hún út aðra, 4 árum síðar, hún seldist ekki drosa vel. Það talaði hún hafi seldist í 42.000 eintökum, úr 15 milljónum niður í 42.000 eintök. Það myndi ég telja vera flop, og það besta ég fyrsta smáskjóðan, eina lagi sem ég kannaði, fyrir þennan þátt, bara nokkuð fínt, sko. Lagið heitir Roll 'em Up. Ég kíkti á vídeoið og þarna hann svona í einhvers konar rónafötum, svolítið töfsamt, með dredda, allt of stutta, sem sagt svona stutt dredda, sem kannski ekki alveg það svalasta, en þetta gekk ekki upp. Þetta væntanlega flop þáttarins Vanilla Ice, Roll 'em Up. Takk fyrir í kvöld, við erum ofsalega sæl.

0: Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.

0: Ost alla daga.
1: Það er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það er biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaran á tvötum og tvö svín í bandi.
2: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
3: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónarkennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg.
1: Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í tíundabekk sem er svo mikilvægur.
0: Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samhengis segir þetta eins og olíu á eldin í kjaramálin. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga.

0: Gott kvöld. Tíundu bekkingar segja óþægilegt og skrítið að verið sé að breyta einkunnakerfi þeirra. Skólastjóri Garðaskóla, sem er eitt fjölmennasti unglingaskóli landsins, segir erfitt að skipuleggja skólaárið því útfærsla liggi ekki fyrir fyrir en eftir nokkrar vikur.
1: Brunnskólar víða land fylltust á ný af kunnulegu skvaldri og hlátri í morgun.
2: Velkomin í Nýjadabekk. Gott að sjá ykkur.
1: Þrátt fyrir að skólabyrjun sé kærkomin, einkennist upphaf skólaársins af töluverðri óvissu að mati stjórnenda. Menntamálaráðuneytið hefur tilkynnt að næsta vor eigi að útskrifa tíundabekk með einkunnum í tölustöfum en ekki bókstöfum eins og nú tíðkast.
3: Þanga til þessi útfærsla hefur verið kynnt og ákveðin í rauninni endanlega þá erum við kannski með smá spurningamerki í kollinum og vitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að gera þetta.
1: Miðstöð menntunar og skólaþjónustu innleiðir nýja einkunnakerfið og stefnir á að funda með grunnskólum fram í miðjan október.
3: Þá verður liðir rúmlega fjórðungur af skóla árinu. Og þegar þú ferðast að í skólar þá viltu hafa allar forsendir liggi fyrir. Þú vilt vita hvaða nákvæmlega hver námsþáttur til dæmis á að gilda mikið í hverju fæi og hvernig námsmatið þetta á að vera. Það getum við ekki unnið núna. Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni er sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem er ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
1: Og hvaða áhrif hefur það?
2: Það er bara erfitt að skipuleggja í raunni allt skólastarf út frá því af því að við hefum strax bara í þessari viku að fara að meta verkefni og við vitum ekki ennþá hvort við hefum að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum eða hvernig að hafa seglum varandi það.
0: Í nýja einkunnakerfinu sem hefur verið kynnt fyrir kennarum verður ekki hægt að fá 1, 2 eða 3 í einkunn. Einkunnin 4 er notuð fyrir ungmenni með einstaklingsnámskrá. 5 eða 6 í einkunn þýðir að hæfni inn á fyrsta þrep framhaldsskóla er náð, 7 eða 8 í einkunn skilar nemendum inn á annað hæfniþrep framhaldsskóla og 9 eða 10 þýðir að nemandinn hefur náð framúrskarandi hæfni. Miðað við þetta verða aðalega gefnar einkunnir frá 5 til 8. Í rökstuðningi með nýju einkunnakerfi segir að fall sé ekki viðeigandi hugtak í aðalnámskrá grunnskóla og nýtt kerfi verði að vera í samræmi við það. Námsmat í grunnskólum eigi að vera leiðbyrjandi og hvetjandi.
1: Hvernig líst þér á nýja námsmatskerfið?
4: Mér líst vel á það, en það bara óþægilegt að þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara tíundu bekk sem er svo mikilvægur. En mér finnst það bara að ég bara reyna að komast í menntaskóla og bara svo lengi sem ég fæ fínar einkunnir að það var þetta allir lagi.
5: Ég náttúrulega veit ekki mjög mikið þetta strax. Við fengum ekki mikla útskýringu á þessu. En ég náttúrulega bara svolítið óvun þessu. En vonandi verður þetta bara frekar gott.
6: Það er frekar óþægilegt að þegar maður er orðin svo vanir öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá er frekar skrítið að þegar maður tíundu bekk skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
7: Við vitum ekkert núna, við vitum bara það sem að var verið að segja og annars vita kennararnir líka ekkert mikið og þetta er alveg smá óþægilegt en þetta er ekkert rosalegt, þetta er ekkert sem að tekur eitthvað hefur mikil áhrif á mann, held ég.
3: Þetta er auðvitað óþægilegt fyrir kennara og starfsfólksskóluna. Þetta er líka óþægilegt fyrir nemendur og forráðafólk og í talinu gjum fyrir krakkana í tíundu bekk. Það hefur verið rosalega fínt að taka þetta samtal í vetur og hefja svo innleiðingu á nýju námsmati næsta haust.
0: Hópur skólaliða í Reykjavík hefur fengið uppsagnarbréf og störfum þeirra verið útvistað. Formaður Samhengis segir borgina ekki í takti við raunveruleikann.
8: Meiri hlutinn í borginni ætlar að hagræða. Á verkefnalistanum er meðal annars að fækka millistjórnendum, innleiða áhættustýringu, auka skilvirkni, fylgjast betur með útgjöldum, setja stjórn yfir eignasafn borgarinnar og hagræða milljarð á ári. En Reykjavíkurborg er stærsti vinnustöðar landsins og þar starfum 11.000 og formaður stærsta stéttafélagsins Samhengis sem er með 6.000 borgarstarfsmenn segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur.
9: Það eru þær að það sé fyrir stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót.
8: Og hann segir ástæðu til að hafa þessar áhyggjur.
9: Núna í senstu viku kom skólaliði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur við ljósað í júlí. Þá er búið að útvista endalega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það er vantalega allnokkri skólaliðar sem er búið að segja upp í borginni.
8: Fjöldin hefur ekki fengist staðfestur. Skólaliðar sinna gjarnan ræstingum eftir að kennslu líkur á daginn og veita nemendum stuðning fram að því.
9: Þetta eru störf sem eru þau leggst launuði á borginni og eru að fara núna til einkaaðila og ég get illa séð að þetta sé einhvers konar hagræðing á endanum fyrir borgarbúa að útvista svona verkefni.
8: Meiri hluti þeirra 10 upplýsingafulltrúa hjá borginni sem var sagt upp fyrir í sumar eru í sameiki og þrátt fyrir ítrekaðar óskir félagsinsum rökstuðning uppsagnana hafa þær ekki borist, segir Kári.
9: Og raun og veru bara mikil vonbreiði að þær upplýsingar liggi ekki fyrir og þau svör nú þegar.
8: Og eftir uppsagnirnar er einungis einn upplýsingafulltrúi starfandi hjá Reykjavík en Kári segir brögða því að starfsfólk borgarinnar hafi verið beðum að sinna störfum upplýsingafulltrúa.
9: Meðal annars að skrifa heimasíðu borgarinnar sem er ekki í starfslýsingu þá þessa fólks og þetta gengur það ekki upp.
8: Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði yfir 4,7% stiga forsenda ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimild til að segja þeim upp. En Kári segir aðgerðir og framferðir Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðla að sátt.
9: Þetta er bara olíu á eldinn. Það er bara stutt að svara við þetta. Stutt að svara við þessu. Mér finnst borgin ekki ganga í neinum takti við raunveruleikan sem í gangi í samfélaginu dag.
0: Og við þetta má bæta að oddvitar meiri hlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að írönskum stjórnvöldum verði settir afarkostir. Hann hótar refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Bessent sagði þetta í ávarpi síðdegis. Markmiðið sé að skera á efnahagslega líflínu klerkastjórnarinnar og íranska byltingavarðarins og einangra Írana. Fjármálaráðuneytið hafi kortlagt allar leiðir sem þeir nota til að smygla olíu og komast hjá viðskiptaþvingunum. Nú standi þeir frammi fyrir tveimur kostum, algeri einangrun á alþjóðavísu og nauð þurftar hagkerfi eða tækifæri til að komast aftur inn í alþjóðahagkerfið.
10: Leiðtogar heims verða nú að velja á milli velmegunar og einangrunar, friðar og hryðjuverka, Bandaríkjanna og Íran. Herferðin sem við hefjum í dag vex að mætti hvern einasta dag og líkur ekki fyrir en þessi stjórnvöld standa alein.
0: Þetta eru mjög hörð orð hjá Bessent Ingibjörg Sara. Vitum við hvað felst í þessum aðgerðum og hvenar þær taka gildi?
11: Nei, eins og við segir að þetta er mjög hörð orð og hann notar þarna orð eins og bara fordæmalausu aðgerðir gegn Íran og ríkjum sem styðja Íran. En við vitum í raun ekki mikið núna, Bandaríkjastjórn búin að boða þessar aðgerðir áður en að blaðamannafundurinn var haldin, en það kom ekki fram hvaða ríki þeir ætla að beita þessum refsiaðgerðum eða hvenar það yrði. Og hann Bessent kallaði þetta Operation Economic Outcast sem mætti svona því að íslensku sem svona aðgerði til að gera Íran að efnahagslegum útlögum en það er, hann sagði líka að Bandaríkjastjórn ætla að gefa ríkjunum þessum sem myndu þá verða fyrir refsiaðgerðum, tækifæri til þess að slíta sambandi við Íran sem svona bendi til þess að þess aðgerðina taki ekki gildi strax og svona þau fáir tækifæri til þess að bæta sinn hlut.
0: En hver hafa viðbrögð Íran að verið við þessu útspili?
11: Já, helsti samningamaður Írana sagði að Bandaríkin væru ekki í efnahagslegri stöðu til þess að slíta samskiptum við önnur lönd og gerði svona lítið úr þessu eins og kannski við er að búast, en íranski fjölmiðlar hafi eftir háttsettum embættismann innan leyniþjónustunar að þessar aðgerðir væru svona aðlega til að hafa áhrif á almenningsálit en ekki, þar hefði ekki neina svona raunverulega þýðingu og að þetta væri byggt á svona hugmyndum fjölmiðla teymis Trumps og væri aðalega til þess að setja svona sálfræðilega pressu á almenningi í Íran.
0: Já, þetta hljómar eins og þetta sé allt svona frekar óljóst.
11: Já, þetta er svona frekar einmitt, svona ekki margt sem við vitum núna, en þetta hefur samt strax haft mikil áhrif í Íran og strax í morgun þegar var ljóst að Bandaríkin ætla að kynna þessar aðgerðir þá bara strax fregnir af því að miðill, gjaldmiðill landsins, hann hefur fallið í verði og stríðið er núna búin að vera í 6 mánuði tæplega og það þó árásir hafi kannski ekki verið áberandi upp á síðkasti þá hefur það hef samtakt mjög mikil áhrif efnagslega og sérstaklega þá ferðaþjónustu og mikil óvissa í borginni JAST þar sem að margir óttast að missa lífubrauðið sitt.
12: JAST er kölluð hjarta gullna þríhyrningsins svo kallaða í Íran. Gullni þríhyrningurinn tengir saman þrjár sögufrægar borgir, JAST, Síras og Isfahan. Þar er íslömsk byggingarlist, forn eyðimerkur verkfræði og persnesk ljóðalist í forgrunni. JAST er á heimsminjaskrá UNESCO og ferðamenn frá öllum heimshornum flyktust þar að. Nú eru fáir á ferli á götum borgarinnar og hótelin tóm.
13: Stríðið í Íran hefur stórskattað ferðaþjónustuna og ástandið batnar ekki. Margir kollega okkar eru í miklum krökkum og eiga í miklu basli við að skapa tekjur.
12: Hótel voru mörg fyrir uppbókuð marga mánuði fram í tíman, en eftir 12 daga stríðið í júní fyrra milli Írans og Ísraels og stríðið sem hófst með loftara sem bandaríkjamanna og Ísraela fyrir nær 6 mánuðum er öldin önnur. Fáir koma til borgarinnar og sum hótel skrá aðeins 5% herbergjanýtingu. Hótel voru eitt sinn líflegur samkomustaður en virðast nú aðeins til merki sem það sem áður var. Markhópurinn færðist frá alþjóðlegum ferðamönnum yfir á innlenda. Endur hugsa þurfti þjónustu og snýðað íranskum smekk. Þrátt fyrir það er óvissan mikil.
13: Við vonumst til að þrauka og býðum eftir að landamærin opnist og friður komist á. Svo að fólk geti ferðast, skoða sig og noti lífsins. Þegar sá dagur rennur upp, fer túrisminn og efnahagslífið aftur í gang og listur og menning blómaða nýju.
0: Leit stendur yfir að ferðamanni sem fjalli í Jökulsá á brú við Stuðlagil á Jökuldal. Tilkynningum slysið barst klukkan kortir yfir eitt. Allar björgunarsveitir á Austurlandi voru kallaðar út, auk þyrlu landhelgisgæslunar. Samkvæmt heimildu fréttastofu var maðurinn á ferð með hópi við gilið þegar slysið varð. Aðgengi að gilinu takmarkað meðan á leit stendur. Ekki jökulvatn í áni, þar sem hálslón ekki komið á yfirfall og hún því tær. Bretar ætla að aðstoða Úkraínumenn við að framleiða langdrægar flaugar til loftárása. Forsætisráðherra landsins heitir að beita rússa þrýstingi áfram.
12: Úkraínumenn hófu daginn eins og alla aðra daga á mínútu þögn. Þessi dagur þó aðeins frábrugðin öðrum mánudum því 35 ár eru síðan Úkraína lýsti yfir sjálfstæði eftir fall Sovétríkjanna. Stríðið setti svip sinn á hátíðarhöldin eins og allt annað.
13: Stuðningur, Evrópu, hjálp, samstarf, vopn. Hjálpið okkur. Við viljum verið heimalandi okkur.
12: Og í Kýf tók Úkraínu forseti á móti leiðtogum bandalagsina viljugu ríkja. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, fór fyrir fundinum. Þetta hans fyrsta utanlandsför frá því að hann tók við embætti. Hann afhenti úkraínskum stjórnvöldum teikningar af langdrægum flaugum svo þeir geti sjálfir framleitt þær. Hægt að skjóta flaugunum rúmlega 200 km inn í Rússland þó að það sé styttra en drónar úkraínumanna ná telst vilji til að deila tækni mikilvægt skref.
13: Við ættum að þrýsta á Rússa að samþykja strax vopnahlé skilmálalaust og vinna með Bandaríkjunum að því markmiði.
12: Talsmaður Rússlandsforseta gaggrindi ákvörðun Breta og sakaði þá að hella olíu á eldin í stríðinu. Frakklandsforseti varaði við því að Rússar reyndu að ögra Evrópuríkjum og aðildarríkjum NATO og fæla þau frá því að aðstoða Úkraínu.
13: En kjarni málsins fyrir mér skýr. Haldið ró ykkar og haldið áfram.
12: Frakkar eiga þegar í viðræðum við Úkraínumennum að koma á fót framleiðslu á eldflugum þar, en óljóst hvenær hún getur hafist. Úkraínuforseti sagði mikilvægt að fá loftvarnarkerfi fyrir veturinn.
13: Við þurfum í það minnsta 300 Patriot flugskeyti fyrir veturinn og kvöldu mánuðina. Hvert flugskeyti þýðir að mannslífum sé borgið.
0: Vinsælt skynjunarleikfang veldur foreldrum áhyggjum. Sumar tegundir hafa verið innkallaðar eða varað við þeim. Leikskólakennari segist hafa fengið nóg af því dóti þegar það sprakk í höndum barnsennar.
14: Þetta er eitt vinsalasta leikfangi á landinu í dag. Nú það fæst víða og kemur víða að, en það er gert úr mjúku plasti og inn í því er fylling sem er ýmist gerð úr sandblöndu, hlaupi eða vökva og það að handfjalla þetta á að veita ró og auka einbeitingu.
15: Leikfangi gengur undir ýmsu nöfnum, til dæmis squeezy eða squishy og á íslensku hefur verið talað skynjunarleikfang. En talsverðar umræður hafa verið þessi leikföng á samfélagsmiðlum og margir hafa deilt þar miður góðri reynslu af þeim.
16: Og svo hérna sprakk þetta bara í flugvélinni, hún bara rétti mynd að stelpa mín. Mamma, þetta er sprungið, eitthvað hvítt gums, kom út úr þessu.
15: Börn Erlu höfðu leikið sér með skynjunarleikföng fram að þessu.
16: En allan að bara fikk ég algjörlega einhvern veginn nóg af þessu dóti var bara svolítið, já, smeyk við að þetta er ekki huga að kaupa þetta aftur.
15: En heldur að, já, bara við foreldrar sem almennt ná meðvitum hvað er í leikvöngum barnan okkar?
16: Enga mín. Það þurfa bara allir að passa sig, held ég, að hérna vera svolítið varir sig og hérna kíkja merkingar.
15: Vöruvaktin hefur innkallað eina tegund hér á landi, varað við annari og fengið ábendingar fleiri. Nokkra tegundir hafa verið innkallaðar erlendis og heilbrigðisyfirvöld víða heim vara við hættulegu innihaldi á borðið blý, asbest, ólögleg þalöt og bensen. En þessi efni geta til dæmis valdið brunatilfinningu, ofnæmisviðbrögðum og útbrotum og þá hefur verið sérstaklega vara við því að hitta leikfangið í örbylgjófni til að mýkja það. Víða erlendis hafa verið staðfest tilvik og meitrani vegna leikfangana. Ekki er vitað slíkt hér á landi, en samkvæmt upplýsingum frá eitrunarmiðstöð Landspítala berast þangað reglulega erindi frá foreldrunum sem hafa áhyggjur af sprungnum skynjunarleikföngum og efnunu sem lekur úr þeim. Og Neytendastofa hefur líka fengið ábendingar þau.
0: Grunnur Miklu hefur sett skólastarfi Hlíðarskóla á Akureyri úr skorðum. Húsið sem Miklan fannst í er innseglað og hvorki nemendur nýja starfsfólk fær að fara inn.
17: Í Hlíðarskóla eru 20 nemendur sem ekki ná að blómstra í hefðbundnu skólastarfi. Hópurinn viðkvæmur og má ekki við miklu raski. Það voru því undrandi foreldrar sem mættu á skólasetningu í morgun og fengu að heyra að önnur af tveimur skólabyggingum yrði ekki í notkun fyrstum sinn.
18: En það sem var komið upp eftir var svona það sem við vorum búin að leggja dalti mikið í. Við vorum búin að koma það rækt og tónlistarherbergi, það sem að tónlistarnám fór fram á 50-dögum, handavinnustofa eldhúsi, það sem við notum í bakstur og heimilisfræði.
17: Grunur hafði verið á að mikla væri hér í Efra húsinu í Hlíðaskóla rétt norðan við Akureyri. Fasteignir Akureyrabæjar hafði komið og tekið húsið út án að finna nokkuð. Það var síðan á miðvikudaginn, 5 dögum fyrir skólasetningu, sem að heita var slökkt fyrir sundur og mikla finnst fyrir aftan í reytinguna.
18: Þá kemur bara í rauninni í ljós að hérna, þar sem hafði lekið og þar var mikla á bakvið. Skólastarfi getur haldið áfram en það er vissulega búið að þrengja stakkin okkar sem við höfum og þau tækja tól til að mæta nemendum en við erum heppin, þetta er frábær staðsetning.
17: Húsið innsiglað og engum hleyft inn, hvorki starfsmanninn né nemanda. Kennarar geta ekki sótt gögn í húsið og því ljóst að þetta hefur töluverð áhrif á skólastarf. Bæjarstjórinn á Akureyri vill bregðast hratt við.
19: Auðvitað þarna bara mjög mikilvæg starfsemi í gangi og hópur sem við viljum bara standa vel að öllu skólastarfi þannig að við erum bara strax að skoða hvað að gera og þarna eru auðvitað bara strax verk að vinna og við erum fasteignir Akureyrabæjar hafa brugðist mjög hratt við.
0: 35.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsókn betri en í alþingis- og forsetakosningunum 2024. Áfram verður hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumanni í Hlíðarsmára í Kópavogi og í Kringlunni fram að kjördegi. Og þjóðaratkvæðagreiðslan kemur vantilega við sögu í Silfrinu í kvöld, Sigríður Haglín.
20: Já, heldur betur. Við ætlum að ræða kjör almennings í landinu, lífsgæði og verðlag og þjóðaratkvæðagreiðslun og laugardaginn kemur. Varnir landsins og öryggismál og alþjóðavísu koma líka við sögu og þau verða hér þau Sóley Kaldal, sérfræðingur í alþjóðlegum öryggismálum, hagfræðingarnir Jón Helgi Egilsson og Gauti B. Eggertsson. Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna og Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga. Ekki missa af silfrinu klukkan 20 mínútur yfir 8 í kvöld.
0: Takk fyrir það, missum ekki af því. Ekkert verður af kaupum Ása HF, áður Símans, á vef og útvarpsmiðlum sínar. Tilkynnt varum fyrirhuguð kaup í vor og viðskiptin voru meðal annars háð niðurstöðum áreiðanleikakönnunar og samkomulagi endanlegan kaupsamning. Frestur til að ljúka við samningin rann út í gær, án þess að gengið væri frá honum. Ef kaupin hefðu gengið í gegn, hefðu Ásar eignast vefmiðlin Vísi og útvarpsstöðvarnar Bylgjuna, Exit, FM957, hlaðvarpsveituna Tal og fleiri miðla. Hlutabréfi sín lækkuðu nærri 6% í dag, en bréfi Ásum hækkuðu 1,6%. Ástand Haraldar Noregs konungs er stöðugt, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst, en heilsu hans hrakaði helgina. Hann fær meðferð við bakteríusýkingu í blóði og svarar henni vel, samkvæmt tilkynningu frá norsku hirðinni. Haraldur verður áfram á sjúkrahúsi og í leyfi frá konunglegum skildum. Hákon Krónprins gegnir störfum ríkisstjóra á meðan. Bæði hann og Sonja Drottning hafa heimsótt Harald á sjúkrahúsið. Hann er 89 ára og hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Hann var lagður inn á sjúkrahús á Tenerife í febrúar þar sem hann var í fríi. Kjötmjöli er dreift á 1000 hektara lands til að græða upp auðnir. Áburðurinn hefur gefið góða raun sunnanlands og nú í fyrsta sinn dreift í stórum stíl norðan heiða.
2: Þorlákur er búinn að fara hring eftir hring og fram og tilbaka á dráttarvélinni í sumar, eins og sést á minstrinu sem hann hefur skilið eftir sig á Hólasandi, sandflæminu milli Mývas og Húsavíkur.
21: Og svo þarf að kveikja hér á hin og þessu til að hérna sem að snýra að dreifaranum.
2: Dreifaranum er kjötmjöl, fíngerður lífrænn áburður sem er unnin úr afskurði úr sláturhúsum. Verkefni Þorláks þetta sumarið er að skilja eftir 100 tonn af áburði. Hún er skraufa þurr, jörðin á Hólasandi í dag eins og hún er reyndar yfirleitt og það má sjá hérna allt í kringum með eyjar af melgresi, lúpínu og birki ummerki landgræðslu verkefni fyrri ára. Það hafa nefnilega verið gerðar margar atlögur að því í gegnum árin að rækta upp þessa auðn. Og markmiðið að þessar eyjar stækki. Plönturnar sáu sér víðar og loks verði til gróður þekja.
21: Kannski nauðsynlegt að sé eitthvað af gróðri, einhverjir smá svona grastoppar fyrir sem að verða samt seint það einhverju vegna þess að það vantar alla næringu fyrir en þeir fá þá kjötmjölið eða önnur áburðarefni.
2: Kjötmjölið hefur virkað vel á öðrum uppblástur svæðum sunnan til, þar sem veður og vindar vinna oft gegn landgræðslu. Það hafi örvað vöxt plantna eins og birkis og verði vonandi til þess að þær verði kraftmeiri, dreifi meira af fræjum og fari þá að rækta upp auðnina án allrar aðkomu manna.
21: En við vonum bara til að þessi skammtur af kjötmjöli dugi til þess að hún verði svona, þetta svæði hérna verði nokkuð sjálfbært. Og við þurfum ekki að dreifa meiri áburð á þetta.
0: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
22: Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB á laugardag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, situr fyrir svörum í Kastljósi í kvöld. Svo hittum við stjúpfeðga sem eru sammála að vera ósammála ESB.
23: Ég grínast með við tjáum ást okkar með því að rífast. Það er bara ást að einhvern veginn að hlusta á því að rífast við .
24: Mér finnst eitthvað að tekist vel í uppeldinu að hann sem er sjálfstæðar og sínir eigin skoðanir.
0: Þá þau að líta til veðurs. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Það verður skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsháttar skúrir. Hiti 7-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
25: Jón Þór Hauksson sem var rekinn sem þjálfari stjörnunar í bestu deild karla í fótbolta í síðustu viku segist hafa fundið það fljótt eftir að hann tók við liðinu að hann væri ekki velkominn. Mikolas Alekna sló 2 áratuga gamalt demantamóta raðarmeti í kringlukasti þegar hann kastaði yfir 72 metra á demantamóti í Póllandi. Og við sjáum svipmyndir frá Íslandsmótinu í straumkajaksiglingum ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Það var yfir upp það sem var helst í fréttatímanum. Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónarkennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg.
1: Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í tíundabekk sem er svo mikilvægur.
0: Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samhengis segir þetta eins og olíu á eldin í kjaramálum. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga. Þessum fréttatíma að ljúka og næst eru íþróttir, veður, Kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á netfangið fréttir hjá rú.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið í sæl.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Við erum þetta að ljófunótunum í kvöld. Þetta Sycamore Tree að flytja sitt nýjasta lag, Old Tangled Up, en sveitin svona já, að annað undbúa amalistónleika í Hörpu, sem var frá núna yfir september. Annars ég eins og stundum aður, Garðar Þossi, og ég ætla að setja hér á kvöldvaktinni og spila fyrir ykkur tónlist, aðalega svona nýja tónlist, mest erlenda. Tíklum að tíu í kvöld. Hér komið klassikasta, hljóstræti hætt og high and dry.

Radiohead hér með High and Dry, ekki af annarri blötu sveitarinnar. En við vindum okkur aftur til Íslands. Þetta kom Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi.

Don't Panic sem gerður í Coldplay en það flott frá því að við séum eitthvað að panika hér þú förum rólega að stað leikar eiga eftir aðsast Í næst Casey Musgraves lagtekið af blötu hennar Middle of Nowhere sem kom út í mæ þetta I Believe in Ghosts

0: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
1: Áfram Ísland.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

Sumarhittinni af danskólunum Peggy Gou á Æra Star hér með lagið Woman. Það hefur verið að gera gott hér og þar í sumar. Það mikið sumar í þessu. Þetta var alltaf hver við svona sumar feeling. Setta hérna aðeins meira glasur í þetta.

fylgjum mjögt og grúi og ég hefði sko ekkert verið að spara glimmeri eitt eða neitt Það skil Úrs gerði þetta remix sem ekki alveg Paradise Edit fyrir hvað hann fjórum ára síðan eða svo og þetta hefur bara fallið vel í kraðurum í hjá honum frá Big East förum við yfir í já, risa disco hús stjörnur Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Alex Baxter Dancing Without You

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
3: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
4: Stofna útvarstu? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstu sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda að þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

þetta er hann Atli Dagur Stefánsson fættur 1999 sem svona stíga sinn fyrstu skref í tónlistinni þannig að hann kemur frá Sauðárkróki og hefur verið að gefa út tónlist þetta var í 5 ár gengið ágætlega í águnum og þetta nýjasta lag hans heitir So Long en við ætlum að færa okkur næst yfir í gamla klassik frá hljómsveitinni The Wharf þetta er Slide Away

frábærlega frá hljóstinni The Verve. En þetta var svona rétt áður en að þeir slóðu svona fyrir alvöru í gegn. Þú að fara okkur næst til Dublin. Þetta eru strákarnir í Fontaine's DC sem var sendið frá sér þetta lag í síðustu viku. Að vona nýri blötu frá þeim.

voru tölvöld spenna fyrir þessu Fontaine's DC frá Dublin og lagið Mariana það fyrst það sem við varum að heyra af vandalegri plötu frá þeim Martin Garrix og U2 eru hérna næstir

Kamalta gott, Lens the Pop frá hljómsveitinni Deepest Mode, læður að stript. En við vorum hann aðan í Írlandi, við ætlum aftur þangað. Þessi sveit kallar sig Florence Road og kemur frá smábæn sem rétt fyrir utan Dublin. Þetta lagana heitir 7563.

nefnilega stelpur og strákur í Florence Road frá Írlandi. Það var það gömul og stór rokklansett. Þetta eru Modest Mouse.

þetta hljómar einhvern veginn alveg nákvæmlega eins og móti smáslag á að hljóma Peking Dragons Pocket edilagið og eru að blötu sem að koma út í byrjun júní og heitir Ná, hvað heitir hún nú aftur? Money Racer and the Maze Nú heldum okkur í bandarinsku indirokki Þetta hljóðast í Dive Þeir komum frá New York og nýja lagið þeirra heitir The Fountain

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Morgunútvarpið
5: á Rástvö.
6: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
7: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður. Það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
6: Já, hann er dýr.
7: Það er peningar sem eru bara ekki til.
6: Já.
8: Það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
6: Já.
8: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
6: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
9: Það er nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Smá sakutalið þessu. Og grúf. Þetta er hans Steve Lacy og titillagið á hans nýjastu blötu. Oh yeah. Og þetta hljóma nú bara hans skemmtilega, myndi ég segja. En hann er, já, stór og skemmtilega tónlistamaður. Átti frábærslag Bad Habit, ekki fyrir svo löngu síðan. Við erum komin yfir til Íslands. Hei, hei, segja þau. Jón Frí og Lúpina. Þetta er nýtt endalaus framtíð.

Það nýjast hann frá Almost Monday. Better Late Than Ever, heitir þetta. Þetta bara ansi, gott band að verða. Já, hvern hittar hann á fætur öðrum? Höldum okkur í sólskinninu. Börum næst til Ástralíu. Þetta brakkararnir í The Avalanches.

frá Tuvalu I'm your girl, right en þá förum við yfir í Daða Frey sem að gera allt vitlaust melgina á Arnaróli þetta hans nýjasta lag I'm out and I wanna go home

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Rolleheit hér yfir Queens of the Stone Age. Fyrir hér og satt Nicky Lane í þessu lagi sem heitir Easy Street. Og svo fyrir náttúrulega að nálgast að ræta tónleika á Íslandi. Eflaust mjög gaman. Frábært tónleikaband. Við ætlum að fara næst yfir í Arnmund, Ernst Backman og Bubba Mortens. Ég

Þetta var nýtt frá Phoebe Bridgers I can't wait Við haldum okkur í indie rockinu Færum okkur yfir í This is Lorelei sem er sömulegis spá nýtt

Snurðlas sem að ég kom hérna í gamla dag og spilaði fyrir okkur stór skemmtilega tónleika í Laugardalshöllinni. Áttu þannig að nokkur hitt í rauð og tvær góða blöttur og svo svona næst í hvarfbandi. Það taldi tónleika, þá stóðu þessi sig nú aldrei vel helgina. Komið fram á tónaflóði á menninganótt og áttu bara hans í góðan korsett. Þetta er hljósti Space Station og þeir fyrir okkur hér að

0: Það kom alltaf með Bacon and Ham þessir og hljóðstendur að Stroke sér að færa með að sinni nýjastu plötu Lonely in the Future og heitir það
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2 Þetta
2: er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppbyrna fyrir okkur það eru uppbyrna fyrir restina af Evrópu
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
2: ja.
3: Og hérna og er það undir fjölmjöla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna
4: Vörukarfa milli júli og ágúst hún hefur, það hefur hægt á hækkunum
5: Rafnildur okkar þykir hótt Hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
6: Þetta.

í að gamla músík sem maður getur sagt það Þetta eru sýsturnar í The Womack Sisters að flytja nýtt lag Röðvíkja mikla aðdegli þessi dagana kemur út á Daptons í bandryggjónum og spila svona já, soul tónlist Minna það að hér strax að loknum fréttum í kvöld þá var það blata vikunar það Los Bomboneros sem að hana og þessu sinni

0: eitt fínasta grúfi þessu. Þetta Newton Jungle sem hefur nú átt á nokkra smelluna. Við erum komin að ég svona rétt horf hér. Og talandi grúf, það var einminnast áttu í að vikunar hérna áðan. Það eru svolítið Los Bombaneros, Isus Bombasticos sem spila Thomas R. Það hér strax á lofnum fjartum klukkan 10.03. Ætlum að færa okkur yfir í meira nýtt. The Body Can't Swim.
1: This is a game. Whatever I bid you, you play back to me.

Þetta er hún S.A. Cross og lægja hennar It's Sweet Goodbye. En það er bara að stýttast í annan endan þessi kvöldvakt. En við höldum bara áfram með endaspretin. Förum hérna næst yfir í Gugusar, Húpa Búpa, Hilmar og Eyþór Völler. Það er samtlagt af þeim sem heitir aldrei til og endum á Ellie Goulding og hennar nýjasta lagi Ravers. En aftur á móti ég, svo oftast kallaður Þorsi. Svo þakkar þeim sem hlýttum. Bara gott kvöld.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönnvold segir fréttir. Maðurinn sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjórnum á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst, en að dregið verði úr henni þegar myrkva tekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla, björgunarsveitir, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan, rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að það sé skilyrði að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið kemur. Hún segist meðal annars vera vongóð að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.
1: Munur núna og síðast að Bretlandi farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá og kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
0: Sagði Þorgerður Katrín í Kastljósi í kvöld. Spurð hvort yfirráð feli í sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfu ríkistjórnarinnar.
2: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undan þá að frá þessari sameiginlegu stefnu?
1: Af því einfaldlega það eru breyttar aðstæður í heiminum. Það eru einfaldlega
2: það... aðildarríkin sem er tilbúin að fallast
1: Já, við eigum að láta það á reyna.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Efnahagsráðherra Írans spáir því að Bandaríkin bíði ósigurs vegna fyrirhugarða refsiaðgerða gegn þeirra gegn Íran. Hann segir íransk stjórnvöld hafa undirbúið 2 ára áætlun til að bregðast við þeim. Fyrir í dag hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran og meðan stríðinu stendur í Miðausturlöndum. Þeim hefur þó ekki enn verið reynt í framkvæmt. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir aðgerðina meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipaflutningum. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þá að íþróttum en Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í loka leik 20. Umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriðja sæti sem sami stigafjöldi og KR hefur í öðru sæti. Breiðablik í fjórða sæti með 30 stig. Fréttalestri lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið í sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan Los Bomboneros í Sus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson sem plata vikunar. Fyrir 10 árum hittust 4 tónlistamenn sem langaði að spila latinmusik frá Kúbu og Kólumbíu og ja, alls þar frá. Úr var hljómsveitin Los Bomboneros. Í dag hún orðin að því sem meðlimir hennar sjálfir kalla 5 hljómsveitir í einni. Og ein þeirra 20 manna stórsveit sem nú hefur tekið sér fyrir hendur verk eins ástallasta tónlistamanns Íslands, Tómasar R. Einarssonar. Þessi plata afrakstur þessa samstarfs, tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi. Það eru gestir mínir, Tómas sjálfur, ásamt Sigrúnu Kristbjörgu og Daniel Helgasyni úr Bomboneros. Við settumst niður og rættum hljómsveitina og ferlið, svo hlustum við þetta á plötuna ásamt kynningum.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Sigrún, Daniel og Tómas, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk.
0: Og til hamingju með plötuna.
2: Takkjalega.
0: Mér langar fyrst örlítið, áður en að við, sko, að því að við ætlum að sjóða þetta saman, að því að þetta lög sem þú ert með, Tómas, sem í öðrum búning. Og fyrsta spurningin kannski, sko, þessi hljómsveit, Los Bomboneros, hver sko, tilurð hennar? Hvernig verður hún til?
3: Hvað spurning?
2: Það eru 10 ár núna, á þessu ári, núna í haust, hefur við byrjuðum, ég, Sigrún, Alexandra Kjeld og Kristoffer Rodríguez Svönesson, að bara hittast og spila latinmúsík, aðra frá Kúbu og Kólumbíu. Svo þetta búið að vinda upp á sig mjög mikið og við grínum stundum með að við erum svona 5 hljómsveitir einu af því að svo mikið af lögum sem okkur langar að spila og eina af þessum hljómsveitum er stórsveitaútgáfan okkar.
0: Og það þessi sem að við erum að hlusta á þessari plötu, því að það eru 20 manns eða
2: eitthvað. 20 manns á sviðinu, 3 slagvistleikarar, hvað, 13 blásarar.
3: Eitthvað svo leis.
0: En sko, þessi kjarni eða sko, það sem við erum að tala um hann í byrjun, það eru bara þið 4.
3: Já.
0: Hvað það í byrjun sem að sameinar ykkur, að því að sko, ég veit að við getum farið í sögu Tómasar og hvernig hann komst inn í það að fara til Kúbu og hvernig pólitík og tónlist byrja að plantast saman og allt þetta. Hvað það sem að einhvern veginn þið fattið þegar þið kannski komið saman eða hugsið, heyrðu, við erum hérna á sömu blaðsíðu, voruð saman í skóla eða eitthvað slíkt?
2: Við vorum öll í FIH en ekki alveg svona sama tíma
3: ekki sama tímapunkti.
2: Og ég held að þetta byrja svolítið við Kristoffer, erum svona fyrst að tala það lengi að langa hittast og spila svona tónlist og vissum ekki með hverjum, prófum með alls konar fólki og svo allt í hennu. Svo kom Sigrún inn og þá small eitthvað og við heldum áfram og við tókum eitthvað, gekk líka bara 3, svo þegar Alexandra kom inn, þá bara smalli þetta saman og þetta var bara ástin á þessari músík og þessari menningu og allt í kringum þetta sem eitthvað svo sérstakt og gaman að spila.
3: Kannski líka skemmtilegt svona eins og á Íslandi þá eru allir svo margtengdir. Þú veist, við náttúrulega hafði kannski, hérna, ég hafði ekki spilað með Daniel áður en systir mín var með Daniel í bandi mjög mörg ár þannig ég vissi náttúrulega af honum. Ég hafði spilað með Alexandru einu sinni áður, sem sagt í orkestri Norden, þar sem við vorum báðar mjög stiltir fiðluleikarar að spila einhverjar sinfóníur og svo römbum við einhvern veginn alls saman hérna í þennan kvartett.
0: Mm. Það er mjög áhært að nefni sko stiltir fiðluleikarar að hérna, spila sinfóníur eða svo leis, að því þú varst út í Rotterdam að læra, er
3: já,
0: ekki?
3: Já, stemmir.
0: Þú sagði að þið hefur ekki verið saman kannski á sama tíma í skóla og fyrir mér er sko þessi áhugi sko, það er eitthvað við þessa tónlist sem mjög fjarri kannski ef við förum að tala einhvern veginn íslenska þjóðlaga tónlist eða eitthvað svona daldið. Og það eitthvað svona blóðhiti og við ímyndum okkur einhvern veginn á götum Kúpu þar sem allir einhvern veginn að dansa og þetta ok, ef ég sé alveg sér þá man ég bara eftir mömmu og pappa fá sér kannski bjóri í gamla dag og hlusta á hérna, búin að vista social club, skilur við mig. Það var bara gekk stemning. Það stemningin sem þið eruð að horfa í eða það þetta kannski aðeins frjálsræði í tónlistinni sem að kannski svona ég veit ekki, speglast á við þetta svona niður njörfaða, ég ætla að setja hennan gæsalappa þar sem eins og þú varst að ræða þetta svona stilta fiðluleika.
3: Já.
0: Er það einhvern veginn svona sem kallar á ykkur?
3: Sko, ef maður fer bara almennt út í sko, að þetta er náttúrulega þjóðlaga tónlist Suður og Mið-Ameríku og þjóðlaga tónlist er ég ætla bara að lega mér að segja miklu leiti til þess að dansa við og allar þjóðir og allir menningar hegum að reyga sér einhverja músík til þess að dansa við þó að kannski hafi verið hérna, svona aðeins minni mjaðmannikir.
0: Ég er að segja, hérna. Misfjörugir dansar, já.
3: En við kannski svona leiðumst öll út í þessa músík úr svona okkar jazz uppeldi, getur sagt. bara svona öll á okkar forsendum. Ég fór í heimstjónustar akademíu í Rotterdam þar sem bara ein deildin af mörgum var latin deild. Já, og svo bara hérna er eitthvað neginn bara raðast himintunglinn þannig að bara manni ber gæfu til þess að hitta þrjá einstaklinga sem bara ja púslin raðast svona vel saman
4: sko. Já. Er það sko og nú ég veit að ég að fara aðeins svona út fyrir rammann sko en ég bara hef svo áhugi minn svo af þetta ekki endilega tónlist sem ég líf og hrærist í en ég velti fyrir mér sko ef við hugsum þetta er þetta svona pínu eins og eitthvað heimspekiskólar eða eitthvað þú bara heillast af einhverri hugmyndafræði sem á bakvið tónlistina sem að þú tengir við.
3: Ég myndi segja já.
2: Ja algjörlega.
3: Ég myndi segja já.
4: Bara heyrðu, hér einhver svona rödd sem að ég tengi og þið kannski viljið líka tala inn í þennan heim líka síðan.
3: Já, maður bara allan í mínu tilviki þá bara fann ég að þetta var einhver hurð sem ég bara gat ekki gert annað heldur en að fara í gegnum. Bara, þetta var bara að rak mig bara eitthvað í gegnum hérna, þessa hurð og inn í þennan heim og svo getur maður bara eitt lífinu sinu ef maður fer út í bara latin músika því það svo stór heimsálfa eða þú farið út í, þú veist, sem þetta spænskumælandi annað þú veist, Brasilía, Portugal, þannig að maður getur breytt ævinni í að stúdira það, sko, mm-hmm. en þetta var svona, ég held að allan í mín tilhugið, þá var þetta bara svona, þú veist, eftir hérna emitt, allar sinfóníunar og þarna, alls konar hérna músík, þá bara svona, þá gat ég ekki sleppt þessum kafla, sko. Mm-hmm.
4: Talandum að eða ævinni í að stúdira þetta, Thomas, ef við komum þér mm-hmm. inn í þetta, sko, af því að þetta sem þau eru að segja, rýmar það við einhvern veginn, þína reynslu?
5: Ekki að öllu leiti vegna þess að ég pompa ofan í sko djassmúsík, akústíska djassmúsík 1980, þá var ég orðin 26-7 ára, ég ólst ekki upp í symfóníu hljómsveitin fyrir ungt fólk eins og til að mynda hún segir hún sko. Og ég bara spilaði reyndar dansmúsík á harmoníku þegar ég var tvítugt, mér til skemmtur hann einhver gömul íslensk danslög og ætlaði aldrei að stóð aldrei til að ég er í tónlistamaður eða neitt að því tægi og voru kafi í félagsmálum og stjórnmálum og ég veit ekki hverju og ferðalögum svo pompaði bara von í þetta hálfþrítugur og rúmlega það og þá var það djassmúsík sem sagt, það var bara swing og bebop og nýri djasstónlist og það ekki fyrir en eftir einhver 15-20 ár í þeirri djassmúsík sem að ég dett svo yfir í næsta pitt sem að var latintónlist, fyrst og næst Kúba.
4: Ef við reynum þá að tengja þessa þræði hérna í, sem koma síðan að þessari plötu, þess að þetta 10 ára verkefni í raun, sko hvernig leiðast síðan þessi, var það bara líka að þú sagðir það var óumflýjanlegt nánast að þú myndir fara inn þessa hurð? Ef þú ert með svona band á Íslandi, er óumflýjanlegt að einhverjum tímapunkti sameinist Thomas R. Einarsson og svona verkefni?
2: Algjörlega.
3: Stuttarsværi, já.
2: Algjörlega. Bara á fyrstu tónleikunum okkar spiluðu við lag eftir Thomas, sem er einmitt á plötunni líka hægt en bítandi. Og ég held að við höfum flest öll líka, held ég, spila með honum svona í kringum þetta á áður en hljómsveitin var til. Þannig að,
4: já, í ykkur svona öðru verkefni kannski, bara, já.
5: Allt nema Alexandra, að því að náttúrulega við erum bæði á kontrabassa.
2: Einmitt.
4: Já, einmitt. Já. En hvernig var þá, sko, fóruðið svona til hans, hvernig var, en Thomas, megum við? Gera tónleika og gefa plötu með lögunum þínum. Hvernig nálgustu þetta?
5: Na, bara það væri hugmynd uppi að þessi útgáfa af Bombonerus, Big Band útgáfan af Bombonerus, það getur komið skemmtilega út að velja einhver 10, 15, 20 lögur mínu safni. Hvernig mér lítist á það? Mér líst náttúrulega frábærlega vel á það.
4: Þegar það er síðan ákveðið, sko, þú náttúrulega semur og útsetur allt sjálfur líka, sko, hvernig verður samstarfið, leifir þeim bara að fá frjálsar hendur?
5: Ég kastaði fram einhverjum svona pakka, 15-20 lega pakka þetta, það sem að, já, ég ætti að velja eitthvað svona fyrir Big Band, þá var það, hérna, var mitt val cirka svona, en svo fengu þau náttúrulega bara frjálsar hendur með það hvað þau myndu velja af þessu og hvað það útsetjara að þau myndu fá og allt það. Það er ekkert gáfulegt að ég sé að stýra því öllum. Bara einstakt fagnaðarefni, ég var búin að vera að spila þessa latínmúsík mína með sko músíkvöndin sem voru margir hverju fættir 70 til 1980, voru svona 15-20 ára yngri en ég. Þarna var að koma kynslu sem var sko yngri sem var 30-40 árum yngri en ég, þá eiga þau bara að gera það á sínu forsendum.
4: Hvernig var að fá þá þennan pakka í hendunar? hvernig byrjuðu þið?
2: Og það var mikill hausverkur að velja lög, þetta er svo stórt safn og hvað Tómas vildi og hvað við vildum og við bara svona blönduðum þessu saman og fundum svona hvað væri sterkir kandidatar og svo byrjuðu við bara svona að dreifa niður verkefnum, þú veist, við Sigrún útsettum ekki saman lög og svo fengum við hann Samuel Jón Samuelsson til að útsetja nokkur lög og svo eru svo margir flinkir í bandinu sem kunna útsetja hann að Tumi Torfason fekk tvö lög og Rósa Guðrún fekk eitt lag það var alveg mikill nammipóki að hræri í og...
3: Algjörlega
4: Bara því að ég kann ekki útsetja þá langum við smá eitthvað eins að reyna að setja það eitthvað samingi sem að ég og hlustendur kannski skilja örlítið betur Þú veist, þegar þið fáið lag sem nú þegar til farið á hljóðfærin ykkar eða hvernig sem það að piano eða eitthvað og byrjaði að prófa mismunandi útgáfur eða þetta allt einhvern veginn unnið á blaði sko að því ég held að þessi vöðvi þessi útsetningar vöðvi þar sem kannski bara skrifa niður einhverja nótur og eitthvað þetta svo framandi kannski fyrir fólk að því að við heyrum ekki tónana þegar við lesum eða sjáum nótur þannig að ég velti fyrir mig sko hvernig ferlið þetta einhver sameiningu að æfa sig eða sko prófa á hljóðfæri sjálft og segja, heyrðu, þetta virkar eða eru þið með einhverju svona hugmyndir í haustnum sem þið eru bara að skrifa út?
3: Já.
2: Sko, það eru hvað, 13 lög á plötunni og ég held að séu eitthvað 13 mismunandi leiðir hvernig þessi lög eru útsett, sko og þó að það komi frá saman manneskjunni það ekki alltaf saman stundum er þetta bara mjög skýrt hvað maður langar að gera stundum er maður í marga vikur og rífu sér háriða pæli þessu og oftast þú veist fyrir mér þetta svolti bara svolti slípa allt frá og fara bara svona finna einhvern svona kjarna í laginu hvað þú veist það helsta sem við þurfum það einhver laglína einhver harmónía einhver taktar og svo bara byggja upp frá því
4: að kannski strípa það niður og ég man því ég var í hljónamennu var alltaf reverse engineering sem ég veit aldrei hvað á íslensku en þú veist einhvern veginn að finna út ég veit ekki kannski svo þegar maður að borða köku eða eitthvað eða einhvern rétt á veitingarhúsi og hugsar ok, hvaða brögð ég að finna þeirna og hvernig þetta sett saman? Og þá kannski get ég ákveðið, heyrðu, hvað vil ég nota en hvað vil ég setja í til að gera þetta ekki endilega betra heldur en öðru séða undir eftir mínum hatti?
3: Já, sko, ég segi stundum, sko, munurinn á því að vera útsetari og tónskáld, sem náttúrulega eitthvað sem blæðir líka saman, en ég segi stundum við gríni bara að, sko, að maður lendi meira í því að verða útsetari heldur en að taka einhverja sérstaklega ákvörun það hérna, að því að maður sem hljóðfærileikari þá maður bara svo oft að vinna úr upplýsingum spila fyrir alls konar tilefni þannig að stundum er bara auðveldar að setja sniður og skrifa partana og allir útsetjarar á, í, hérna, á þessum diski eru hljóðfærileikarar sem eru með mjög mikla hljómsveita reynslu allan að þegar ég sést niður útsett fyrir bara hvaða hljómsett sem er þá ímynda ég mér alltaf að ég sit inn í hljómsettinni sko þannig að hérna mér stað svolítið svona munurinn á því að vera útsettari og tónskáldi þetta kannski bara einhver mynd í haustum á mér að tónskáldi svona kannski situr aðeins fjær en útsettarinn hérna er oft allavega mjög reyndur hljómsettarspilari sem er með algjörlega hugmynd þú veist hérna að sitja inn í hérna allri kraðakir sko. Og skemmtilegt sko hvað hérna hvað eru ólíki litir hjá hverju mútsið þeirra fyrir sig
2: það er kannski líka mjög einföld mynd en kannski er tónskáld meir eins og myndlistamaður labbar upp af tómum og byrja að skapa eitthvað frá grunni og meðan útsetja er kannski meir eins og grafískur hönnur það er eitthvað svona meira svona pústla einhverju út frá einhverju fyrirgefnum punktum nú eru kannski einfalda, nú eru kannski móðga einhverja grafísku hönni
4: Nei, það er alltaf leið, það var alltaf einhver móðga saman hvað maður segir, þannig að skiptir ekki máli en ég, þetta er bara svona, þú veist, að því mér langar svo mikið oft til að svona, skyggnast inn í heim sem er mjög erfitt að skyggnast inn í auðvita á þess að vera með menntun og reynslu og eitthvað í því en ég velti fyrir mér samt að því hún nefnir sko, að þú ímyndir þú sért inn í hljómsveitinni að því að nú þetta allt sko, þeir eru allt svo mikið fagfólk í þessu eitthvað rými sem þið gefið sem sagt, að því ef ég myndi segja við hvert og eitt ykkar heyrðu, síðan kemur bara sóla frá þér eða eitthvað að þá myndi ég hálfpartinn geta treyst bara ykkur og ykkar hæfni eða færni þess að bara leysa það verkefni einhvern veginn. Gefið í rými er það ekki líka fyrir einhvern veginn þetta, því við erum búin að tala jazzinn sko, og hann hlýtur alltaf að gefa rými fyrir þetta, en þegar útsetur sko, ég að pæla í þessum hvað séð þessi jafnvægi milli þess að útsetja og síðan vera með 20 manna band sem eru öll alveg svona ógeðsla fær á þeim hljóðfærum sem þau eru að spila á sko. Hvernig er þetta jafnvægi líka?
3: Hvað spurning?
4: eða pælið ekki, eða þú veist, hvernig pælum maður í
2: já,
4: þessu?
2: Já, það náttúrulega bara, þú veist, þegar það eru svona margir, þá getur svona mikið kannski í frjálsræði nema bara í einhverjum solo bút, sko, að því að það allt, það þarf hver og einn að fá sitt hlutverk í læginu fyrirfram gefið, sko, þannig að það ekkert svona, eina kannski svona í eins og svona verkefni, byggbandverkefni, eina svona frjálsræði sem að fólk fær er þegar það fær kannski hálfa mínútu sóló hérna í þessu bút, sko, restin allt bara, af því að þú getur ekki leift 20 manns bara að leika sér, þú reyndar við gerum það á einum stað í, á plötunni.
3: Já. Já, maður að skrifa mjög marga leiðavísa og svo kannski, hérna, ferða líka eftir hvað tónskaldi gefur manni mikið leiði, þannig að, hérna, sem var bara full leiði, það voru engar sérstakar kvartanir, held ég.
4: En þá kannski þú ætlir bara að teka það, því ef þið útsetið og sem komið með til bandsins, en ég að velta fyrir mig sko hvort að það sé eitthvað rými fyrir samtal í 20 manna bandi, heyrðu, mér finnst að sakslín, einhver lína ætti að vera örlítið öðru
2: sig. Algjörlega, það var alveg að því að það eru, eins og ég segi, fleiri útsetjarar og hljómsveitastjórar í bandinu, þannig að það voru oft mjög góði punktar frá þeim að, þú veist, að kannski ættu að skipta þessu tvennu eða brjóta þetta upp svona eitthvað sem var samt ekkert að sprengja upp útsetninguna, per se, þetta var bara svona praktíski hlutir eða hljómaði betur, sko, en við vitum það að við erum með svo gott fólk hann að við leifum þeim líka að koma með hugmyndir inn í, svona pælingar inn í útsetningarnar og hvernig við spilum þær, sko.
4: Já, en er það þá einhverju leiti, sko, Sigrún, þú veist, að því það er hljómsetta stjórar, eða skilur við það er einhver stjórnað, eða er það þá einhvern veginn, það verður einhverjar sem geta sagt, Herðu, ok, pökkurinn endar einhverstaðar, það einhver sem hefur eitthvað kunna að loka, nei, ég held að þetta sé ekki góð hugmynd.
3: Já, þetta hljómar hættulega, þegar margir hljómsveitastjórar í hljómsveitinni.
4: Ég segi það, já.
3: En, þarna, en í þessu tilviki þá held ég bara að þetta hafa verið mjög mjúk lending að öllu jöfni.
4: Já. Þá bara kannski, svona áður við fyrir að hlusta plötuna, framhaldið, sko, að nú er þetta komið út, þetta er á geisladisk og hvernig var tilfinningin til þetta var hann í salnum og hlusta á þetta og sjá þetta?
5: Það var bara dýrðileg skemmt að heyra þetta þessi gömlu hugarfóstur mín springa út af einhvern allt annan hátt en mér hafði nokkuð tíman dottið í hug.
4: Já, það eru mikla skoðanir, voru sterkar skoðanir?
5: Nei, auðvitað þú veist, maður tengist þessu þar sem að þessum lögum hafa komið út í fjölbreytilegum útgáfum þannig að það er ekki eins og þetta sé allt greift í stein En það var bara svo mikill kraftur og það var svo vel spilað og hérna gott hugmyndaflug. Mér fannst þetta ferlega skemmtilegt.
4: Mm. Ég held að þetta sé bara frábær inngangur í því að fara að hlusta á plötuna. Tómas, Daniel og Sigrún, takk fyrir komin í Plötu vikunar.
2: Takk fyrir okkur.
6: Plata vikunar á Rástfö.
2: Þetta er Plata vikunar á Rástfö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastigos.
3: Og við spilum lög eftir Tómas Reynarsson. Fyrsta lagblöðunar er Sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr gerir áðferir Vesturbæjarlöginni. Far hérna syngur hún Guðrún, GTRN. Við Daniel útsettum þetta saman. Far fáum við hann Helga Rúnar sem tekur sóló berst fyrir lífi sínu þarna í löginni. Og svo er skemmtilegt að segja frá því að Svanhildur Lóa hún spilar hérna á Timbales og þetta er hennar frumraun á þetta hljóðfæri Timbales, engin smá frumraun gjörðu svo vel

Næsta lag heitir Mambo fyrir tíu tær og eftir Tómasen Einarsson. Lagið kom fyrst út á plötunni á góðum degi árið 1998 og hefur komið út á fleiri plötum síðan. En hérna ný útsetning eftir hann Tuma Torfason. Sólistar í þessu lagi ég, Daniel, spila á kúbanskan tres gítar, Rósa Guðrún Sveinsdóttir á barítonsaxofón, Daði Birgisson á píanó og svo slagverkstildin okkar Kristoffer Rodríguez Svönusson, Mattias Hemstokk og Svanhildur Lóa taka þarna þrusu sóló.

Næsta lag Náungar mínir eftir Tómas Reynarsson og texti eftir Kristínu Svöfu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúnar Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompett og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Þetta plata vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
1: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
0: Næsta lag Havana Blues. Þetta lag kom fyrst á plötunni Rom Tom Tom árið 2006. Þetta lag fléttar skemmtilega bluesin og svona þetta latín hérna fíl með skemmtilegu montúnu hérna munstri. Þessa útsetningu á Samuel Jón Samuelsson sem einnig lék í fyrstu hljóðritun Laxens og þarna fáum við að heyra sólista Eirik Rafn Stefánsson á trompet, Daða Birgisson á piano, Alexandru Keld sem spilar inngangin á kontrabassan og svo það Mattias Hemstokk sem lætur til sín heyra í lokakafla Laxens og tekur til þrjá mikið breik í lokin.

Þetta lagið Hægtin bítandi af nýútkominni plötu okkar í Los Bomboneros í Sus Bombásticos. Þetta lag hefur mikla þýðingu fyrir okkur í Los Bomboneros af því að við spilum þetta á fyrstu tónleikunum okkar árið 2016. En ég, Daniel og Sigrún, við útsettum lagið saman og sólistar í þessu lagi Sigrún, Daði Birgisson á píanó og Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón.

næst fáum við að heyra kúbanskan dans og þetta byggist á fjögurra takta bassariffi sem sí endurtekið og í svona latin jam tungumáli þá þetta oft kallað descarga sem kannski byrjar einfalt og tekur á sig svo mjög flokna eða mjög svona æsta mynd í lokin og útsetninguna á Samuel Jón Samuelsson og þarna fáum að heyra í nokkrum frábærum sólistum sem hérna Björgvin Ragnar Hjálmarsson á tenor, saxofón þarna blæs ég í básunu, segir hún og Kristofur Rodríguez Svenusson á kóngur

0: Þetta er Plata Vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
1: Og við spilum lög eftir Tómas Reynarsson.
0: Lagið Man ekki neitt kom út á plötunni Bongo árið 2016 og textin eftir Sigtrygg Baldursson sem einnig syngur lagið hérna með okkur á þessum tónleikum. Útsetjari að þessu lagi Rósa Guðrún Sveinsdóttir og ég, Daniel, tek sóló á kúpanskan treskítar.

Næst fá að heyra lagið Havana sem kom út á samnendri plötu 2003. Þetta sannkallað andarteppulag fyrir blásara. Ekki mikið af þögnum í þessari laglínu en við náttúrulega með valinn mann í hverju horni. Útsetninguna á Samuel, Jón Samuelsson. Og sólistar eru Ingibjörg Asima Guðlustóttir á básinu, Daði Birgisson á piano og síðan fær öll slagverðsveitin sitt svið, það Kristoffer, Svanhildur Lóa og Mattias sem leika þar.

næst fáum við að heyra lagið Hjartalag. Þetta lag var upphaflega samið fyrir sjónvarpsleikrit Ólafs Jóhanns Ólafssonar, Fjögur hjörtu. Lagið syngur Alexandra Kelt og leikur þar að ekki á kontrabassan. Útsetjari Tumi Þorvarsson og sólisti Daniel Helgason á kúpanskan treskítar.

0: Þetta er Plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
1: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnendri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búin að útsetja lagið fyrir okkur og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet og Daði Birgisson á piano.

Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðar með á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaðu fíbliðitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli, koktel Dakiri. Annar af tveimur þekktustu koktelum kúbu á samt mojito.

Lagið Kúbanska eftir Tómas Reynarsson var titillag fyrstu latinplötu hans árið 2002 og síðar á Dansaði Fíblið og fleiri plötum. En hér er nýútsetning eftir Samuel Jón Samuelsson og sólistar eru ég, Daniel, á Kúbanskan treskítar, Sölvi Kolbeinsson á altosax og Tumi Torfason á trompet.

0: Þetta er Plata Vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
1: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson. Lokalag plötunar er lagið Hjarta mitt sem er samið við ljóð Halldórs Laxness. Lagið hétt upphaflega Söknuður og var spilað á kontrabassa á plötunni Rom Tom Tom árið 2006. Lana Kolbrún Eddudóttir útaskona sagði í djastætti að það yrði að syngja lagið og þá kom í ljós að það smellpassaði við ljóði Hjarta mitt eftir Nóbelskáldið. Þetta birtist fyrst í skálsögunni Heimsljós. Söngvari er Guðrún, GTRN og þessa útsetningu skrifuði við Daniel saman og þarna fáum við að heyra Tuma Torfason leika á flugelhorn.

Þetta voru Tómas R. Einarsson, Sigrún Kristbjörg og Daniel úr Los Bomboneros. Platan Los Bomboneros í Sus Bombastico spila Tómas R. Einarsson er komin út á streymisveitum og geisladisk. Ég þakka þeim fyrir komuna og þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og við heyrumst aftur í næsta þætti af Plötu vikunar.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar að finna.
3: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Rástvö.
5: Þetta Rástvö. Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: útvarpið. Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 miljón.
0: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
0: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
2: Já.
0: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
2: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
3: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Rás 2. Þetta er Rás 2.

Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að skilyrðið sé að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildar viðræðna við Evrópusambandið